0: Wow, kakšna pravljica. Kje sta se že spoznala? On je iz Rija, a ni?
1: Ja, on je čisto krni karjuka. Za profilno fotko ima sebe na Ipanema Beach.
0: Uf, kakšen latino lover, opa. Imaš še kakšno skupno, a sta bila še preveč zadržana polet?
1: Veš, midva se v bistvu sploh še nisva zres videla v živo.
0: Kako to misliš?
1: Na internetu sva se spoznala.
0: A ja, torej sem jaz vse pomešala. Veš, sem mislila, da sta se spoznala na križarjenju, ker si mi prej tok časa govorila o njem, ko si prišla nazaj. Verjetno sem nekaj pobrklala, prastresena sem pač.
1: Ne, nisva se. Na križarjenju sem sam spoznala enega, ki je cel čas govoril o ribah pa o palmah. Tako da, stali so imeli pa itak vsi svojo družbo.
0: Aha, no, pa se to je danes modern, a ne? Ljudje itak več ne zaupajo v sodi, sam še internetu.
1: No, sej ne vem. Mogoče sem res rekla, da sva se našla na križarjenju. Ja, ljudje ne verjamemo več v srečno na ključja, pa težko je razložiti, da si nekoga pač spoznal preko interneta na tak intimen način. Ampak včasih se je lažje izpovedati nekomu neznancu v virtualnem svetu, kot pa nekomu iz domačega okolja, ki je po možnosti še totalen kreten kot moj pač bivši mož. Ja, važno je, da sva zdaj s Tiagom pripravljena iti naprej, a ne, z najnim odnosom. Zdaj, ko pride v Slovenijo, me bo vozil v najboljše hotele, v restauracije in verjeten bo takrat že zaključil s tem novim poslom in se mi bo pač lahko oddolžil za to, da sem mu nakazala za letalsko karto v prvi klasi. A veš, ko si enkrat vajen luksuza, pol ne letiš več ekonomi.
0: Kaj? Mislim, ti si mu kupila karto.
1: Pa se veš, kako je. Tam v Braziliji imajo čist drugačno poslovno kulturo. Včasih so milijonari bojda tudi po en mesec brez keše. In pol so ti veliki projekti, ko so pač taki, da ti pocuzajo vsa sredstva in pol žongliraš s prihodki pa odhodki, sam na koncu si pa kljub riziku še vedno konkretno v plus, tako da pa še davčne obvoza imaš. In on to res obvlada. Ba je že desetletja v tem poslu. Sam čakat pa res niso hotle več. Veš, želi si, da bi šla pol jo še kak mesec kasnej spoznat njegovo družino, mislim, okej, hčerko, ker je ba je ločen, ampak veš, se je zaročila in pa zdaj čakava, kdaj bo naznanila datum poroke, pa bi te jako pač rad, da jo pravočasno spoznava, ne. Itak sva že gledala, kaj bova za darilo kupla in sva razmišljala eno blazno impresivno sliko mladega brazilskega slikarja, ki je tak up and coming umetnik, ki mu bo verjetno ful zrasla, pa če dava pol skupi denar, pol sploh ne bo tako zelo drago. Pa še online galerijo ima. Ja, vem, to je ful drugačen svet, kot ga mi živimo tukaj. Ampak a veš, da se včasih kar malo sprašujem pa sanjem, kako bo, ko se preselim v Rio de Janeiro. Pa to, zdaj sem se začela učiti portugalsko, a sem ti že rekla, bom dia, tudo bem. Imam neko aplikacijo, ki mi gre sicer na živce, ampak vsaj kako besedo več pa že znam in to nam bo zelo pomagalo, ker je Tiagova angliščina, vse veš, bolj tako. Slovensko se pa itak momentic ne moče naučiti za ženske, a ne?
0: Majda, ustav konje, čist histerična postajaš.
1: Mlaška, Tiago se mi ni več javil, odkar sem mu nakazala denar za karto. Se ni možno, a ne, da ne? Sej ni na tek, daj reč mi, da ni.

0: Poslušali ste radijsko miniaturko Majda, predsednica Hišnega sveta, ki je nastala kot del projekta Polpismeni pod okriljem Računalniškega muzeja. Režija Kaja Blazinšek, oblikovanje zvočne podobe Oliver Wagner, Majda Živa Kadunc, Blaška Lenča Ambrožič, uvodna in zaključna špica Alistar McNeil. Posneto v studiu Radija Študent leta 2024. Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije iz sredstev javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje, promocijo in razvoj medijske pismenosti za leto 2024. Več o projektu in druge zgodbe so vam na voljo na www.racionalniski-muzej.si poševnica pol-pismeni.
1: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Historija o kralju Obirju in kraljici Epi. V Indiji vladal je enkrat moder, pravičen in pobožen kralj z imenom Obir. Tudi njegova žena, kraljica Epa, bila je tako lepa, kakor boga boječa. Kralj in kraljica sta vse poste natanko držala in zvesto živela po božjih zapovedih. Kraljica je postala mati dveh princev, ki sta bila po lepi šegi in dobremu srcu prava podoba svojih staršev. Vendar na tem svetu sreča nikomur ni zvesta. Drug, sosednji kralj, se je vzdihnil zoper Obirja. Ta pa je imel pod seboj veliko hudobnih podložnikov, ki so spletke kovali zoper njega in sovražnikom v jezo stopili, da bi se v tej deželi polastili vseh boljših služb. Tako je bil kralj Obir premagan in prisiljen z ženo in otrokoma bežati iz dežele. Med potjo pa so prišli še roparjem v roke, kateri so jim vse pobrali razen oblek. Vsega oropani so prišli nazadnje do neke reke in na on stran reke bila gosta šuma. Kralj si je mislil, v tej šumi bomo zaenkrat najbolj varni. K sreči voda ni bila globoka, zato je najprej enega, potem drugega sina tja čez vode prenesel, potem pa je še po kraljico prišel. Ko je pa še ženo na drugo stran prinesel, ni bilo od fantov ne sledu ne glasu več. Klicala sta oba otroka, iskala pa zastonj. Vsa žalostna gre sta ženo po gozdu naprej in prideta do neke koče, kjer sta prebivala neki star mož in stara žena. Tema dvema je izročil kralj svojo ženo in šel nazaj v gost svoja dva sinova iskati. Ker kralj Obir ni mogel svojih sinov najti, povrnil se je ves otožen v tisto kočo, kjer je svojo ženo in tistim starim parom v veliki žalosti nekaj časa preživel. Neki dan priplula je ladja na tisti breg, gospodar te ladje pa je hudoben coprnik in čarovnik. Tisti stari dedec, pa pri katerem sta bila kralj in kraljica v stanovanju, bil je zelo lakomen na denar. Zato je šel na ladjo in je gospodarju, coprniku, obljubil, da mu poizve za lepo ženo, ako mu ta plača, kar zahteva. Copernik mu je denar naštel, starec pa povedal, da je lepa ženska pri njem v stanovanju in da jo lahko na ladjo privabijo s kako zvijačo. Poslali so človeka k kraljici in ji sporočili. Pri nas na ladji imamo žensko, ki bo še nocoj porodila. Ker smo pa sicer sami moški na ladji in se na to reč ne zastopimo, prosimo vas, draga gospa, da bi prišli tej ženski na pomoč. Razume se, da je kraljica Epa precej šla, ker v tej potrebi ženske sestre ni mogla zapustiti. Komaj pa kraljica na ladjo stopila, pustil je coprnik sidra, dvignil in jadra razpel in ladja je hitela v morje in od brega proč. Ko je kralj to videl, je kričel na ves glas, kraljica pa se je jokala in hotela v morje skočiti, pa coprnik jo je prijel in držal. Žalosten je šel potem kralj poleg morskega brega naprej, hodil je tako zapuščen in obupan več dni sam, pa nikjer ni našel človeka. Slednjič pride vendar na obdelano polje in tam najde tudi eno mesto ob morju. Mestna vrata so bila še zaprta, ko je kralj prišel, kajti bila je že noč. Ker ga niso noč spustili, moral je pred mestom pod milim nebom prenočiti. Kralj tega mesta pa je bil ravno brez sina in ljudje niso bili složni v tem, koga bi zdaj za kralja postavili. Bilo je več strank v mestu, katerih vsaka je imela svojega moža, toda nobena stranka se ni dala in kmalu bi prišlo do notranje vojske. Nazadnje so se vendar tako pobotali, da so izdali nekega slona in rekli, kogar bo ta slon pokazal, tega hočemo izvoliti za kralja. Slona so lepo ovenčali, na hrbet pa mu tron privezali, v rivec pa so mu dali krono. Ta slon tedaj je gledal na ljudi, ki so okrog njega stali. Med njimi zagleda tudi nesrečnega kralja Obirja. Pred tega stopi, se mu prikloni in mu postavi krono na glavo in ga vzdigne z dolgim rivcem sebi na hrbet na tisti zlati prestol ali kraljevi sedež. Z veselo godbo ga je zdaj ljudstvo spremljalo v mesto, v kraljevo palačo, kamor so prišli deželni velikaši in ministri, da so mu zvestobo prisegli. Ko so namreč izvedeli, da je izvoljen kralj tujec, bilo je vse zadovoljno. Kajti rajši so priznali tujca za kralja, kakor katerega koli domačina od nasprotne stranke.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
3: Mali nočni kino.
4: Bernard in Doris, ganljivo dramo, HBO film z dobitnico Oskarja, Susan Sarandon in nominirancem za Oskarja, Ralphom Finesom v glavnih vlogah, je navdihnila resnična zgodba bogate dedinje Doris Duke in njenega predanega Bernarda Lefertija. Bistra in prisrčna zgodba o nenavadnem prijateljstvu. Več v nadaljevanju.

0: Mali nočni kino.
1: Bogata dedinja Doris Duke po težavah z dotedanjim osebjem spozna Dorisa Lefertija, ki se je še do nedavnega odvajal od alkohola in je na robu obubožanja. Sprejme ga kot upravnika dvora in na njem je, da zahtevno Doris prepriča, da se je pravilno odločila. Film v režiji nominiranca za Oskarja Boba Belobena učinkovito prikaže eleganco pretekle dobe, bogatijo pa ga številne nepozabne skladbe, kot na primer The Best is Yet to Come legendarne Peggy Lee. Bernard in Doris je bistra in prisrčna zgodba o nenavadnem prijateljstvu med princeso iz visoke družbe in revežem polnim napak.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Mednarodni mogotec se do vše zaljubi v broadwaysko zvezdnico Amando Del, ki igra glavno vlogo v predstavi, ki se norčuje prav iz njega. Ker hoče biti ob njej, mu uspe prepričati Miltona Berleja, Gena Kellyja in Binga Crosbyja, ki vsi igrajo sami sebe, da ga naučijo igre, petja in plesa, da bi se lahko priključil igralski skupini in se približal svoje ljubezni. Uspe mu ohraniti skrivnost o svoji pravi identiteti in pretvarja se, da je reven igralec. Njegov načrt obrodi sadove, ko se Amanda zagleda van. Toda koliko časa se bo še lahko pretvarjal? Izveste v filmu Ljubiva se.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Golobradec in Pridanič. Neki oče je imel tri sinove. Bil pa je velik siromak. Ko je bil na smrtni posteli in jim ni imel česa zapustiti, jim je naročil in jih rotil, naj odidejo po vrsti služit. Najprv najstarejši, za njim srednji in nato najmlajši, ki je bil nekoliko prismuknjen. Ampak dobro pazite, jim je rekel, da ne boste služili golobracu. To jim je zabičal kot svojo poslednjo voljo in potem umrl. Sinovi so ga pokopali in začeli razmišljati, kaj bi, največ pa o očetovi poslednji volji. Nazadnje se najstarejši brat odpravi od doma, da si poišče službo. Spotoma se nameri na golobradca in ga pozdravi. Bog daj srečo, ta mu odgovori. Bog jo daj tudi tebi, kam pa jo mahaš, prijatelj? Ne mara kam služit? Če ti je prav, te bom jaz vzel, samo da se zmeniva. Ta mu odgovori. Šentaj, kaj veš, jaz res iščem delo. Ali oče mi je na smrtni posteli zabičal, da ne smem služiti golobradcu? Ko golobradec to sliši, se poslovi od njega. Zavije okoli hiše, se našemi in preobleče in stopi spet pred njega in ga vpraša. Hočeš k meni služit? Ta mu odvrne, da hoče. Tako se začneta pogajati, da bo plača dobra. Dogovorita se tudi o tem, da mora trajati služba, dokler kukavica ne zakuka. In da se nobena stranka ne sme razjeziti, ker bo imel sicer nasprotnik pravico, da mu odere kožo s hrbta. Ko sta se tako pogodila, je golobradec vzel s seboj novega hlapca in mu dal plug in vole, da bo oral. Zapeljal ga je daleč proč od hiše in mu naročil, naj orje, dokler mu ne prinese kosila. Hlapec začne orati in orje ves dan, ali golobradca ni od nikoder s kosilom. Hlapec, ta siromak, se privleče zvečer domov lačen kakor pes in se zadere na golobradca. Strela božja, zakaj mi nisi prinesel kosila, se bi bil skoraj poginil od lakote? Golobradec ga vpraša. Kako si tečen, pa mi povej, ali si se res kaj razjezil za voljo tega? Hlapec mu odvrne. 300 hudičev, kako naj se ne razjezim, če delam ves dan, da mi že rebra pokajo, ti pa mi niti jesti ne daš. Golobradec pa mu reče. No, če si se razjezil, kar sem pridi, da ti kožo s hrbta oderem. In tako se je tudi zgodilo. Siromak se je vrnil domov brez plače in z odrtim hrbtom, ter je povedal bratoma, kaj se mu je zgodilo. Nato se odpravi srednji iskat službo in tudi on se nameri na golobradca. Tudi njega golobradec prelisiči in se vrne domov z odrtim hrbtom. Tedaj se odpravi najmlajši iskat delo. Čez kratko se sreča z golobradcem. Golobradec mu ponudi delo prav tako, kakor njegovima bratoma, na kar ta takoj pristane in odide v golobradčevo hišo. Golobradec ga vpraša. Šentaj, kako ti je ime? Če ti je prav ali ne, ime mi je Pridanič. Golobradec tudi njega odpravi na oranje, mu da dva vola, kobilo in plug, ter tudi kužka za družbo. Začne orati in orje do poldneva. Ko pa vidi, da kosila ni od nikoder, preneha orati, vzame se kiro in ubije oba vola in ju odere. Ker je bil golobradčev mlin blizu, pokliče mlinarja in skupaj preneseta vse meso v mlin. Kobilo pa prepeljeta pred mlin in tudi njo zakoljeta in odereta, meso pa vržeta kužku, da bi tudi on ne trpel lakote, kakor sta rekla. Vse tri kože sta razprostrla po strehi mlina, da bi se posušile. Potem pa sta se dobro gostila s pogačo in pečenim mesom. V tistem se je že zmračilo in golobradec je čakal in čakal, da se Pridanič vrne z voli, a njega od nikoder. Golobradec se odpravi na njivo ali kaj zagleda tam. Oba vola sta zaklana. Stopi v mlin, tam pa skoči kužek nanj in mu brani stopiti preko konjske mrhe. Golobradec zakliče. Hej, pride nič. Slišim, golobradec, mu ta odvrne. Ti zgaga, kaj si napravil z mojima voloma in mojo kobilo? Kaj naj ti rečem? Oral sem in oral, ko pa nisi hotel kosila prinesti, jaz pa nisem mogel lačen delati, sem zaklal oba vola, da nasitim tudi tega tvojega mlinarja. Saj dobro vem, da ni še povohal mesa, odkar je pri tebi. Kobilo pa sem zaklal, ker nisem mogel gledati, da gineva tvoj psiček od lakote. Daj no, pa še ti pristopi in založi z nama, no se zadnje je tvoje, pa si lahko tudi kaj od svoje muke privoščiš. Ampak povej, golobradec, po pravici, ali si se kaj ujezil za voljo tega? Figo sem se, ga zavrne golobradec. Ampak veš kaj, pojdiva domov spat. Jutri pa te izplačam in potem poberi šila in kopita. Lej ga notiča, veš kaj, golobradec, proč pa ne pojdem. Meni je dobro pri tebi. Pogodba pa je, da ti služim, dokler kukavica ne bo zakukala. V tem razgovoru sta zapustila mlin in odšla domov. Legla sta spat, ali pridaniču se ni dalo spati. Krog polnoči je slišal, kako se je golobradec z ženo dogovarjal, da pripravijo jutri zvečer vse stvari za selitev v mlin. Vse, da bodo natlačili v veliko kad in na saneh odpeljali v mlin. Še prej pa bodo pridaniča ubili sekiro, zaprli potem v hišo in jo zažgali. Ne zgorita on in hiša, da nihče ne bo vedel, kaj se je z njim zgodilo. Nevarnega zopernika se bova odkrižala, je rekel na koncu. Ko se je zdanilo, so vsi ustali in vsak je šel na svoje delo. Zvečer pa so se zbrali k večeri. Golobradec se je spravil s pijačo nad pridaniča. Rad bi ga bil upijanil, da bi kmalu in trdno zaspal. Pridanič pa ga je ukanil golobradca in pijačo razlil po tleh. Tako so povečerjali in nato legli k počitku. Pridaniču pa ni bilo do spanja. Vlekel je na uho, dokler ni vse v hiši zaspalo. Potem je šel potihem ven in prinesel debelo in kratko klado, ki jo je položil na svoje ležišče in pokril za rjuho. Nato je odšel in se skril pod tiste reči, ki so bile v kadi pod streho. Pozno po noči se je prebudila golobradčeva žena in začela klicati. Golobradec, golobradec, vstani vendar, pridanič je že zaspal. Golobradec je planil, zgrabil sekiro in lop, lop po tisti kladi. V tistem strahu je spravil brž na noge tudi staro mater, ženo in otroke. Ko so bili vsi zunaj, so zaprli vrata, zažgali hišo, upregli vole in krenili z vsem v mlin. Gledali so, kako gori hiša in se škodoželjno smejali. Hohoho, naj le zgori, mrcina pasja, ne bo nam več kaše pihal. V tistem so prišli v mlin. Ali niso še dobro sedli in to rekli, ko se pridanič izkoplje iz kadi in plane na vrata. Dober večer, golobradec. Vsi, kakor od strele zadeti, ostrmijo in ga vprašajo. Bog te potipaj, kje si pa bil, pridanič? Kaj si videl, da mi je hiša zgorela? Seveda sem videl, golobradec, in sem se tudi do dobra ogrel. Pa da se nisi kaj ujezil, golobradec, o? Nisem se, pridanič. Naslednji dan so ga poslali v vas, da poišče neko reč, ki je niso imeli, ali samo zato, da bi pridobili čas in se dogovorili, kako bi se ga znebili. Pridanič pa ni hotel iti, ampak se je skril za mlinom in strigel z ušesi, kaj bodo govorili. Zmenili so se, da pripravijo posteljo nad mlinskim kamnom, da bosta zvečer legla vanjo golobradčeva žena in golobradec. Pridanič pa na kraju, ko bo zvečer zaspal, ga bodo sunili in kamen ga bo zdrobil. Ko so zvečer povečerjali, je dejal golobradec. Poslušaj, pridanič, ti boš ležal nocoj tukaj z nama v tej posteli. Pridanič je prikimal in tako so legli vsi trije. Pridanič pa ni zatisnil oči. Golobradec in njegova žena sta kmalu zaspala, ali pridanič je oprezno vstal in prijel golobradčevo ženo ter jo prenesel in položil na svoje ležišče, sam pa je legel na njeno mesto. Nato je počasi stanšal svoj glas in je drežljal in klical golobradca. Golobradec, golobradec, slišiš? Pridanič je zaspal, daj suni ga. Golobradec sune ženo, ta pade na mlinski kamen, ki jo vso zmrvi. Golobradec pa zakliče. Ha, zdaj pa zares ne bo več kaše pihal. Pridanič pa se oglasi za njegovim hrbtom. Šment, zares ne bo več kaše pihala. Golobradec se prestraši, videč, da je žena prišla pod kamen in vpraša. Pridanič, ti mrha nemarna, kaj si ostal živ?
4: Primoj duha živ sem ostal, ampak kako je s to rečjo, da se nisi nemara ujezil, golobradec?
3: To pa že ne, Pridanič.
5: Nekega jutra je ostal golobradec in se posvetoval staro materjo, kako bi se otresel nesrečnega hlapca. Starka mu je dejala.
6: Doklej pa si se dogovoril, da bo služil.
5: Dokler kukavica ne bo zakukala, je odvrne golobradec.
4: Pa dobro, sinko, lahko se ga bomo rešili. Jaz bom splezala na tistole visoko hruško in bom zakukala kakor kukavica. Ti pa ga prebudi in mu reci, da kukavica že kuka in da je čas, da se spravi domov. Izplačaj mu zaslužek, pa naj ga vrak odnese. Sicer nas bo ta dolgopetec še vse spravil pod zemljo.
5: Na to starka odide, spleza na hruško in zakuka.
4: Kuku, kuku.
5: Golobradec zakliče hlapcu.
3: Čuj, Pridanič, ustani, da ti izplačam zaslužek, potem pa se poberi.
5: Pridanič ustane, si pomane oči in reče.
4: Vrak te pocitraj, kako naj kuka kukavica v božičnem času. Daj, da pogledam, kakšna sovača je to.
5: Tedaj skoči in po starkinem glasu iztakne hruško. Stopi više od nje na breg in pobere kamen in ga zaluča starki v glavo. Starka trešči na zemljo, on pa se vrne v mlin in reče golobracu.
4: Tak je pa še zlepa, ne, človek božji, saj to ni nobena kukavica, ampak neka babura. Zadel sem jo s kamnom v glavo in je padla mrtva na zemljo. Zdaj ti bom še dalje služil, dokler kukavica ne zakuka.
5: Golobracu se je zdela mera že polna in je zavpil.
3: Zakaj si ti nesrečnik ubil mojo mater?
5: Pridanič se začne opravičevati in ga vpraša.
4: Križ božji, kaj je bila to zares tvoja mati? Zakaj pa si mi rekel, da je kukavica? Sveta nebesa, kaj sem napravil. Pa da se nisi morda ujezil, golobradec?
5: Golobradec se zadere.
3: Kako pak, driskač ti nemarni, kako da se ne bi ujezil? Zaklal si mi kobilo in vola. Ti si kriv, da mi je zgorela hiša. Ubil si mi ženo. Zdaj pa si mi ubil še mater. In še hočeš, da te obdržim v službi. Kako bi mogel še svojo jezo potlačiti, a? In me še vprašaš, ali sem se ujezil. Ne samo, da sem se ujezil. Počil bi od jeze in bolečine in te vrgel v ogen.
5: Pridanič pa mu reče na to.
4: Šment, če si se ujezil, počakaj, da ti oderem kožo s hrbta in da mi plačaš zaslužek. Potem pa pojdem domov.
5: Tako je tudi bilo. Pridanič mu je odrl kožo s hrbta. Golobradec pa mu je plačal zaslužek. In tako je Pridanič krenil domov. Tu sta ga sprejela oba brata in ko jima je povedal, kako je bilo z golobradcem, sta se razveselila in izbrala brata za hišnega poglavarja.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o sinhronem plavanju. Pravimo mu tudi umetnostno plavanje. Saj to vodni, plavalni šport z unesenimi, plesnimi in gimnastičnimi elementi, predvsem baleta in ritmične gimnastike. Izvaja se torej v vodi in ob glasbeni spremljavi. Značilna je usklajenost oziroma skladnost gibov, zato ga v slovenščini poimenujemo tudi skladnostno plavanje. Ker se razvojno šport izrazito povezuje z umetnostjo, predvsem filmsko in glasbeno, pa je sodobno uradno ime umetnostno plavanje. Sinkro je sicer mednarodno uveljavljena okrajšava za sinhrono oziroma skladnostno plavanje, se pravi synchronized swimming v angleščini. Od uradne zamenjave imena pri Svetovni plavalni zvezi leta 2017 pa je uveljavi ime umetnostno plavanje, torej artistic swimming v angleščini s kratico art swim. Sinhrono plavanje je sicer mlada športna panoga, saj začetki segajo v začetek 20. stoletja. Na začetku je šlo predvsem za predstavo v vodi, ko so uprizarjali različne akrobacije. Leta 1915 pa je Catherine Whitney Curtis dodala še glasbeno spremljavo. Naziv sinhrono plavanje se pojavi kasneje, tam nekje leta 1933 oziroma 1934, ko so njeni študentje izvajali akrobacije v vodi na sejmu v Chicagu. Sinhrono plavanje je postalo bolj popularno z njegovo pojavnostjo na filmu. Ameriška filmska zvezda Esther Williams je vodni balet odplesala v kar nekaj hollywoodskih uspešnicah.
7: Pravila za tekmovalno sinhrono plavanje pa je razvil Frank Haulisek. Ocenjevanje je zelo podobno kot pri umetnostnem drsanju. Tekmovalci pa morajo odplavati oziroma odplesati obvezni in prosti program. Na spored olimpijskih iger se je sinhrono plavanje uvrstilo leta 1984, tekmujejo pa le ženske v parih in v timskem tekmovanju. S tem športom pa se ukvarjajo tudi moški. Američan Bill May velja za najboljšega sinhronega plavalca na svetu. Ob vsem svojem znanju in vlaganju v šport pa ima samo en problem, ne more namreč nastopiti na olimpijskih igrah. Po Sidniju so mu funkcionarji tudi v Atenah in Pekingu preprečili olimpijski nastop in dogodke lahko opazuje le z tribun. Že nekaj let nastopa v slavnem Cirque du Soleil v Las Vegasu in to skupaj z ženskami.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Umetnostno plavanje je torej tudi olimpijska športna panoga in eden kompleksnejših športov, saj poleg izjemne aerobne vzdržljivosti, moči in gibljivosti zahteva od športnika še visoko razvit kinestetični občutek za vodo, nadzorovano koordinacijo telesa v tridimenzionalni razsežnosti in hkratno usklajevanje gibov z glasbo, z ritmom, s prvinami in soplavalci. Vključena sta torej estetska zavest in umetniško uprizarjanje, ki se kažeta v eleganci in lahkotnosti gibanja pri manevriranju z vodo. Čipalka za nos, ki preprečuje vdor vode v dihala, pa je značilen pripomoček in tudi zaščitni znak tega športa. Sinhroplavalne tehnike so tako estetsko prilagojene siceršnje plavalne tehnike, na primer prsno, kravl, hrbtno, delfin, dodano pa je še bočno plavanje. No, tehnike pa se izvajajo v več različicah, v različnih smereh gibanja. Bistvena je spretnost zaveslajev z rokami, na primer ravni, kanu, torpedo, oporni, ki omogočajo gibanje, prehode med položaji oziroma ohranjanje telesa v predvidenih položajih. Osnovni položaji telesa, na primer hrbtno, vertikala, ščuka, flamingo, so sestavni deli prvin, na primer baletne noge, barakude, podmornice, čaplje. Sestava vključuje poleg prvin tudi različne plavalne razvrstitve in plavajoče vzorce, torej dvige, skoke, kompozicijo na suhem in tako naprej. Vse skupaj pa je kombinacija koreografije za solo, par ali skupino nastopajočih. Nastopi so lahko v ženski, moški ali tudi mešani zasedbi. Program tekmovanj predvideva tekmovanje iz prvin, tehnične sestave in proste sestave, proste kombinacije in poudarjene sestave. Ocenjuje se popolnost izvedbe s točkami od 0 do 10. Točke se pomnožijo s koeficientom zahtevnosti posamezne prvine, pri sestavah pa se te v deležih posameznih ocenjevalnih skupin, torej izvedbe, usklajenost koreografije, glasbene interpretacije, vtis predstave in zahtevnost, se štejejo v končno oceno. Skladnostno oziroma umetnostno plavanje v Sloveniji organizira tekmovanja in revije na nacionalni ravni. Slovenske umetnostne plavalke se udeležujejo odprtih prvenstev, pokalov, srečanj in revij na evropski in mednarodni ravni. Dogodki od svetovnih pa vse do regijskih se prilagajajo FINA pravilniku za skladnostno plavanje in lahko vključujejo posebne kategorije, na primer uporabo rekvizitov in oziroma ali prilagoditve tekmovalnih ali ocenjevalnih kategorij, časa, števila nastopajočih in tudi točkovanja. Še enkrat poglejmo, kaj je torej sinhrono plavanje. Sinhrono oziroma umetnostno plavanje je mešanica plavanja, plesa in gimnastike. Točke ob glasbi izvajajo plavalci z dovršenimi gibi v vodi. Umetnostno plavanje poteka v primernih bazenih, ta je načeloma dolg 30, širok 25 in globok vsaj 3 metre. Poznamo več kategorij, solo, par, trije, skupine. Sodniki ocenjujejo običajno dve točki, eno tehnično in drugo prosto. Tekmovalci pa se morajo odrezati v svoji moči, fleksibilnosti, aerobni vzdržnosti in tako izvesti težavne figure v vodi. Za vadbo sinhronega plavanja potrebujete le kopalke in brisačo. Krovno organizacijo za sinhrono plavanje v Sloveniji pa predstavlja Plavalna zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1976 naprej.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Mala kamela je vprašala svojo mamo: zakaj imamo tako velika kopita na nogah? Mama kamela se je obrnila in dejala: Bog nas je takšne naredil s posebnim namenom. Tako velika kopita nam prepričujejo, da bi se pogreznili v pesek. A tako, zakaj pa imamo tako dolge trepalnice? Je bila še kar naprej radovedna mala kamela. Te nas varujejo pred peskom, ki lahko prileti v naše oči. Zakaj pa imamo te velike grbe? V njih se shranjuje maščoba, da imamo dovolj energije za dolgo pot po vroči puščavi. A tako se je pretegnila mala kamela. Velika kopita nam pomagajo, da se ne pogreznemo v pesek, dolge trepalnice varujejo naše oči pred peskom in v grbah imamo shranjene dovolj energije za dolge poti. Kaj torej delamo sredi te kletke na sredi živalskega vrta? Kakor kamela, se tudi sam pogosto zastavljam podobno vprašanje. Vsakič znova, ko pri sebi zaznam, da se pričenjam zaklepati v kletko samopomilovanja ali zagrenjenosti, in prepričan sem, da nisem edini. Hkrati vedno znova odkrivam, da nisem bil ustvarjen za življenje v kletki. Posebej še ne v kletki, ki bi se jo ustvaril sam. Tako kot kamela, iz naše zgodbe ima vse atribute, s katerimi si lahko pomagamo na svobodo. Ampak, kakor pravijo, marsikaj je v glavi. Pogosto tudi naše ujetosti in omejitve. Zato pa lahko to vrstne kletke skoraj enako hitro, kot so se oblikovale, tudi izginejo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekje sem prebral razmišljanje, ki je neke vrste nagovor, meni in tebi, tako pravi. Nekateri ljudje nosijo svoje težave s seboj vedno in povsod. Niti za trenutek se ne ločijo od njih. Ne znajo uživati. Njihovo srce je prepolno skrbi. Kamorkoli pogledajo, povsod vidijo skrbi. Karkoli poslušajo, vedno slišijo le skrbi. Včasih se zdi, kot da bi v tebi bivala dva človeka. Eden, ki naredi vse prav in ga kažeš zunanjemu svetu, in drugi, ki se ga sramuješ. V vsakem človeku obstaja neka globoka razklanost. Srečujem ljudi, ki kljub največjemu prizadevanju okolice vedno znova zapadejo v staro zlo. Ljudi, ki bi radi dobro živeli, pa vendar počnejo stvari, ki jih niti sami ne razumejo. Zakaj je tako? Ker človek ni bog, niti ni angel ali kakšno nadnaravno bitje, ampak le nekakšen romar na dolgi poti. In vendar je človek enkratno bitje. Izkustvo lastne slabosti mu omogoča, da razume so ljudi. Kdor si nikoli noče priznati neuspeha, lahko kaj hitro postane farizejski in trd kot kamen. Srce mu zakrkne in ni več zmožno tolažiti in upogumljati drugih, jih razumeti in jim odpuščati. Naj te tvoje lastne slabosti in napake ne presenečajo, vendar jih tudi ne prikrivaj in ne spreobračaj v kreposti. Naučiti se moraš živeti z njimi. Se vendar veš, da nihče ni tako dober, kot je v svojih najboljših trenutkih, in nihče ni tako slab, kot je v svojih najslabših trenutkih. Prijateljstvo in ljubezen cvetita, kadar ljudje postanejo blagi, blagi v svojih sodbah, blagi v svojih besedah in blagi v medsebojnem ravnanju.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: 30. In Jean Ferbe.

Lara Kadisi in Mojito, to je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, ki ima na prvem mestu trenutno tale komad. Rain on me, Rain on me, Lady Gaga in Ariana Grande prejšnji teden prvič na enici. Dobra urca še pa pojasen, a je ta komad še zmeraj na prvem mestu. Zdaj smo pri 17. pri komadu Never Let Me Down.

Regard and Ray, Secrets. Po enem ultrahitu Regarda imaš tukaj še ta drugega. Sicer temu rekobadu ne ratuje tako dobro, kot mu pa prejšnjemu, ne? Ampak glej, tudi v redu. Secrets, 3 mesta višje kot prejšnji teden, 16. mesto in s tem zaključujemo prvi del lestvice Antenirih 30. Še 15 komadov, ta glavnih 15 te čaka. To so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. 15 met smo pogledali, poslušali, preverili, zdaj pa še ta vrhnih 15. In ne nehamo, dokler ne pridemo do enice. Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me na prvem mestu. Začenja se druga polovica, tatram, začenjajo Felix Jen s komadom Close Your Eyes.

Watermelon Sugar. Se pravi, tole je bilo 14. mesto tega tedna za Harryja Stylesa, Jonas Brothers X, 13. mesto, to pa zdaj dobiš direkt v ušesa. 30.

0: Kaj ga Tina Turner? What's love got to do with it? Lestvica 30, 12. mesto na 11. Josh 685. Komadje Savage Love, številka 11.
1: 30.

0: Barry in Gus Depperton, Super Lonely, tole je lestvica, ki je prišla do 10. mesta. Evo, zdaj smo v zgornji tretjini med najboljšimi. Super Lonely, drugač z 8. na 10. mesto. Naslednji komad gre v obratni smeri. Kings and Queens, Ava Max, z 11. na 9. ta teden.
1: 30.

0: Lestvica 30 in Žan Frbeža.
1: Pamaš kaj proti, če zdaj le po urci po pol lestvice najbolj popularni komada v zadnjega tedna pregledamo prva tri mesta prejšnjega tedna, veš, da nimaš nič proti, ne? Takole je bilo na trojki Joel Corey, na dvojki Surf Mesa in na vrhu Lady Gaga z Ariano Grande. Rain on me, evo, tole je tisto, k čemur stremimo, kamor gremo. To je tisto, kar je na vrhnih mestih. Kje smo pa zdaj, kaj dajmo zdaj preveriti. Aktualna lestvica pa takole, lej, 10. mesto, to smo že slišali. Benny, Super Lonely, Ava Max, Kings and Queens na 9. Nico Santos in Topic Like I Love You na 8. mestu, tole pa je Nia s komadom, Some Say, na 7. tega tedna.
2: Find the timing, 'cause you were on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me.

Hafu in Bibadubi, Death Bad. Zadeva, ki je najprej letel, kot človek Paufu, ne, je rekel, da najprej najdu en sample, poje najdu original od komada Coffee od Bibadubi, ne. Je začel te zadeve malo premlevati, napisal svoj besedil, butnil na YouTube, fajn odziv, pokaj pa TikTok to pograbil, pa je bila pa sploh norija in ja, ratov, ultra hit. Zdaj sem mu pa rekla, veš, njegova založba je rekla, ej, to star, mi ti zdaj zrihtamo kar češo, veš, vse producente, najboljše studije in tako naprej. No, rekel, na, jaz bi najrajš ustvarjal lepo še naprej doma v svoji sobi. Tako da pravi, da tele njegovi komadi so tako imenovan Bedroom 30.

0: 30.
1: Joe Corey Lonely, strojke, se pravi med najboljšimi prejšnji teden, Mayhem nižje. Tole je zdaj četrto mesto, predtem Dua Lipa, Break My Heart. The Weekend in Your Eyes je šel pa spet ga ta teden na tretje mesto.

0: I love you baby, Surf Mesa in Emily. Drugo mesto tako kot prejšnji teden, predtem pa en, ampak samo en teden na prvem mestu. Torej, Dua Lipa Break My Heart ta teden na petem, Joel Corey na četrtem, The Weeknd In Your Eyes na tretjem, Surf Mesa pravkar slišena zadeva I love you baby na drugem mestu in zdaj te firma smatra samo še kdo je prvi. Izveš vsak cajt in kamer je samo še veliki finale je pred tabo prvo mesto. Prejšnji teden na enki... Rain on me. Gaga z Ariano Grande. In ja, imaš čist prav, tega komada danes še nismo slišali, tako da ostaja na številki ena. Lady Gaga in Ariana Grande.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka, pravijo imeti.

0: Prvi početniški ponedeljek bo sončen in vroč, tako kot zdaj že našteto dni. Do vključno srede bo po nižinah veljala toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Najviše temperature bodo danes od 32 pa do 36 stopinj in pa danes proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane še kakšna vročinska nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Vse je v redu na cestah, lahko začnemo le z opozorilom na Štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje. Zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dve minuti čez peto, pozdravljeni v ponedeljku 29. junija.
2: Dobro jutro.
6: Kanada je naprej v 92. minuti.
2: Sem gledal, ja.
6: Res si gledal?
2: Ja, proti Južnoafriški republiki. Vse je v bistvu zasluženo, no. Kanada je celo tekmo dominirala, imela veliko priložnosti, je pa res, da so se Južnoafričani borili kot levi, ampak na koncu, ja, v sodnikovem podaljšku so ga dobili in Kanada dalje prva med 16.
6: Pa dobro, so malo domačini so. No?
2: Ja. In tudi sem razmišljal, tudi Mehika in ZDA sta favoritini v svojem paru.
6: Aha. No dobro, saj en bo.
2: Ja, misliš, da bo. Ja, vemo, koliko zakon. Bosna je.
6: Bomo videli, kako bo. Brez Anje smo še ta teden, ampak to je tudi naš zadnji teden.
0: Tako,
6: pred
0: ja.
6: Poletnimi očetnicami.
0: Še štirkat ustati.
6: Proštevaš.
2: A ja, zdaj ti ustiva. Ja,
0: kada mi dva ne, no, ode.
6: Mi dva ne?
2: Jaz sploh nisem razmišljal, da je zadnji teden. Ne vem, zakaj.
0: Mislim, predvsem, kar se ustajanja tiče. Se ostalo
6: absolutno, za ta teden veva tekme.
0: Aha, ja, to pa me
6: veva tekme, kdaj so in so res narobe tekme.
2: Po noč.
6: Po noč bo treba gledati.
2: Oh, ja.
6: Ampak noč se bo gledal.
2: Ja, lej, je treba stisniti zube.
0: Treba se odreči včasih, ne.

0: Let's go, Burna Boy, Die Die in Shakira. 5:13. Dobar video spot, ne?
1: Ja, res dobar. Mislim, pa tudi ko ženska bo stara 50, pa zgleda 30, presežam.
0: Vidiš?
1: Ja, sem zadnjič prebrala nek post na Instagramu, da je Shakira za svetovno prvenstvo v nogometu to, kar je Mariah Carey za Božič. In razumem to.
2: In čutiš to, ne?
1: Čutam razumem. To. Ja. Razumem, vidim tam. In tako, res dobar.
0: Vidim, glas se ti je borno. Mi smo ta vikend naredili en tak... Zaključek sezone na Krku, cela ekipa.
1: Team building.
0: Tudi včer smo domov prišli s tem, da Lari je glas že malo pokol.
1: Ja, to
0: že...
1: pa res.
2: Mislim, vsak večer.
1: Sam to so klime, po moje, ali ne vem kaj. Na to vplivaš, da je tako, da bi se neki ful drla, ali pa da bi neki pel na vas glas nisem, ne? Tako da, ja, ampak zdaj se počas vračam. Ampak zdaj se spet jutro, se jaz sem zjutraj v redu, pol zvečer me začne zmanjkovati, tako da...
2: A prav vsak večer.
0: Se zjutraj ga rabeš za šik.
1: Zjutraj ga rabeš
0: za šik, pa zvečer rabeš.
1: Bodo pa tudi doma veseli, da bo utišile. Ja.
2: Pa govorica telesa.
1: Ja, pantomima. Ja. Ja, ne vem, kaj je to, no. Upam, da bo ta teden boljš, pa itak mislim, da se bo v sredo pa ohladil, tako da ne bomo rabili več toliko nažigati teh klim, pa bodo moj glas boljši.
2: Ja, v sredo sem prebral, da se prihaja neka hladna fronta. Aha. In z njo tudi spet neurja. In to taka, z debelo točo in super celična nevihta se obeta.
0: Kje smo ti to bral?
2: Neurje, pika
1: si. Ja, sej res, ja. Ampak dobro, pustimo to za enkrat.
2: Ja, okay,
1: pa vidva kot moja starejša sodelovca, kako se pa vidva danes počuta po vikendu, polnem druženja in...
2: Jaz se počutim the best, meni je bilo res dobro. Morje, Krk,
0: jaz imam račun,
2: druženje.
0: Tvoj, ki si častil.
2: Ja, dobro, super, sej.
0: Jaz
2: pride se ta moment, ja.
0: Ja. 22 evrov se ti je zdel preveč, a ne za pivo, pa...
2: Špricer.
0: Ja.
2: Jaz, to je res velika, ni?
0: Koga si pa to častil?
2: Ja, ene naše poslušalce, ki so bili ful fajn, smo se družili za eno mizo nekaj časa in potem mi ti rekel, veš kaj, tep so dali za dve runde, mislim, pač dve pijači, daj zdaj pa ti v petja, pa jih presenet, pa časti.
0: In si jih, veš, ker ni po en špricer, ne?
2: Kaj pa?
0: Ja, liter špricer jaz.
2: A ja, to pa liter, nisem dojel, a, ja, okej.
0: Okay. To je bilo.
2: Sam, sorry, jaz sem tako po moško odreagiral, ne? Potegnul sem tisto kartico in...
1: Moško.
2: Evo. Se mi je zdel malo veliko, ampak sem rekel, okej, okay, pač tako to gre.

0: Slovenija.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vročinski val bo trajal do vključno srede, najvišje temperature bodo danes dosegle do tudi 38 stopinj in pa v sredo nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega predora v obe smeri omejitev višine na izredne prevoze. Nič 80, 22, 55. Srečno.
5: A to je vse, kar imaš?
4: Ja, zaenkrat inač. Se že malo pozna, se mi zdi, čas počitnic poletja.
2: To zjutraj najbrž.
4: Tudi v prometu, ja.
2: Je kolab.
4: Čeprav včeraj sem pa bral, no, mi smo imeli malo sreče, ko smo se vračali, ni bilo pretirane kolone za nami, se je pa naredil zastoj 21 km in še več dolg.
2: To je res. Pa smem, da ponedeljki pol popoldan znajo biti zelo zoprni. Saj jaz ravno tudi čas dve uri, da prejem do doma, pa nisem to kdaj lež doma, no, res.
3: Deni! V zjutranji kroniki.
6: Ja, a ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter klapi, a ne, a je logično?
7: Je, ja, kam pa greva?
6: Ja, zdaj smo čist bliz, tam ne zadej, čist ja, tolmun. Ja, no, pa smo upozarjali.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutranje v celoti prihaja po treh minuta čez pol je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Zveč dobre glasbe.
8: Na Radiu 1.

0: Telo svet, opala je to 18 do 6, zjutrajna kronika v tem na ponedeljku in smo zaplavali čez, Veronika, ne?
1: Ja, ampak tudi na drugi strani je vroče.
2: Zjutrajna kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestrege v klicu sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Da... Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se so čist bliz, tam ne zadej, čist ja, komun. Ja. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj
4: je? Evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravi.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Kje je?
5: Tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblizu bale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist nač ne razumem, ali?
4: Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite? Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej. Pa še ronček ima v ustih, ne?
4: Ja, ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plat zdrži na kopnem takole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Na, veste, čim bile od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo. Ga, pa na štir.
3: Dajmo, mater,
4: je že kako hudi, dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste, da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bomo sabo vzela, ne, komandir? No, A ne?
4: Ja.
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Leteči odred sanjal samo v Ružicu od 10 do 6, Miha.
1: Jutranji zastoj na Štajerski autocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
2: Radio 1 Celjski val.

0: Gotti Kimbrough, Somebody That I Used To Know, vreme bo kako?
1: Do srede bo še sončno in vroče, pa nas pa čakamo prav brat.
0: Miha, pre te.
2: Prva jutranja kolona na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ko smo že pri vremenu, takšen vročinski val, kot je zdaj, se dogaja praktično vsako leto, bi se mogel zgoditi enkrat na generacijo.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 €. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 6:00, dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransisom. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki bi se morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje. Na terenu pa so posredovali 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili intervencije, na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požarov ne približujete ne požarišču in ne letajte z brezpilotnimi letalniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. Za konec pa še k temu, kdo je včeraj postal skoraj 500 000 evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek zelo to plačal na tankešnjem, se pravi čujem, bencinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 000 evrov, po davku pa bo srečnež prejel dobrih 504 000 evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka

0: ostalo še večinoma sončno vreme, z njim pa tudi toplotno bremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem, na jugozahodu in pa v večjih mestih. Tako da ne se pozabiti hidrirati in pa ne se preveč izpostavljati soncu. V sredo in četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki pa lahko prinese tudi močnejše nevihte. In pa preverimo še trenutne temperature po Sloveniji. V Kočevju trenutno 16 stopinj, potem Slovenj Gradec 17, Krško, Metlika, Radenci in Slovenska Bistrica 19, Velenje, Novo mesto 20, Maribor in Radovljica 21, Ljubljana in Lucija pa 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Ni radarjev in kontrol, ni jih še, ko se pojavijo, javite na 08022 55. Srečno!
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. To jutro so z vami Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
7: Anje ni, mi trije pa še nismo noseči.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
7: Razen če ima Lara kaj zapovedati, to pa ne vem. Ja, Team Building Weekend je za nami, kar nekaj luken v spominu se je nabrala. Se je,
0: ne,
7: se ni.
0: Neč kaj tazga, v bistvu potencijali so bili sam na televiziji, ti si mi izbiral primke, ko smo gledali Hrvaško in Gano, to je pa to. Ja.
7: Kako smo že rekli, Lara Tošič,
0: Adjeti. Ja.
8: No, jaz sem se pa skoraj spomnil, da če bi Gana premagala Hrvaško, ja, da bi Hrvatli bili ganjeni. Gana.
0: Že petek
8: si išlo tako razdej.
7: Že zaradi tega se je splačal ta vikend biti s tabo, Miha.
8: Noro, res.
7: Kaj prinaša teden, bomo povedali v nadaljevanju. Ostanite z nami, imamo kar nekaj stvari za vas. Najprej pa več dobre glasbe. Začnemo s to, kad sem imajo Kevc 200 let. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Wake me up, Avicii in Alo Black. 6.11 jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Upam, da ste fajn, mi smo kar fajn.
2: Ja, top smo.
0: Team building na Krku smo imeli ta vikend, nismo tekmovali, sem zmagal je pa dežo.
2: Ja, ja, v bistvu v Čižičih, to je tam pa lušten kraj. V Motiki sem častil dva poslušalca, a viš, ponovati mene častijo, ne, to, kad sem pa obrnil zgodbo, da malo presenetam, ker sta mi bila res ekstra simpatična. No.
0: Ja, sam so te nategnil, ne?
2: Ja, v bistvu res, ja.
1: Kdo te je nategnil?
2: Ja, pač tako na barica.
0: Je ta
1: kelnarca.
0: Je bila v hrvaškem dresu. Kelnarca v Motiki ga je nasrala.
1: Kaj pa?
0: Ja, prav Miha.
2: Ja, jaz sem ima kupil špricer,
1: ja?
2: Pa en tam alper.
1: Ok.
2: In je bil račun 22 evrov.
1: Jaz sem liter, najbrž plicer,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, no, sej, ampak ja. Jaz sem ima nesel, ker sem ima prav hotel prnes, ne?
1: Ja.
2: Ni bil liter, to je bil kozarček.
0: Jaz sem račun pri sebi, jaz sem vzel, ne, ja?
2: Ja.
0: Jaz sem rekel, to pa za spomin,
1: za ko
0: pa Miha, ja, ko pa Miha da se, ko to pa mora imeti doma,
2: ja, ja.
1: Aha, in kaj piše ga na računu?
0: 22,60, liter, ja.
2: Ja, preveč je računa, neč kuda, to nam ni zdaj pokvarilo z duša.
0: Miha.
2: To je bilo fajn.
0: Pa to je to besed, ko zdel dober. Ti spoh nisi vprašal, koliko je kartico je potegnil.
2: Tako, potegnil plačo, sem, kot prav mož.
0: In to ljudem, ki jih je prvič videl, pa stari, to niti za cestnino do Šibenika nisem, to spoh ni pomembno. Lahko bi bilo 23 evrov.
2: Lahko bi bilo 23.
0: Veš, koliko bi te šele to bolelo. Ja. V redu je.
2: Ni pa.
0: To je bilo vikend za nami, zdaj pa kako naprej. Do petka smo še vsi trije z vami, kaj pa vaju čaka potem?
2: Ja, jaz bom potem delal v akciji Enkino super poletje, to pomeni, da bomo na terenu vsak dan v drugem kraju preverjali bomo, če in koliko na glas poslušate Radio 1. Za nagrado pa prinesem ene super poletne pakete, ki jih boste sigurno veseli. No. Začnemo že danes in to na Ptuju. Če nas poslušate v najstarejšem mestu v Sloveniji, nam kar zdele takoj napišite na 051 300 300. Vaše ime pa naslov rabimo, da vemo seveda, kam prid preveriti to zadevo.
0: To gre že danes?
2: Ne, danes pridejo drugi sodelavci, no, jaz sem pritružim drug teden.
0: Aha.
2: Ko mi čakam to spoznavanje slovenskih krajev, vedno super ljudi, pa sploh Slovencev, obožujem.
0: Lara, kaj vodi?
2: Okay. Delo na terenu.
1: Ja, ta teden sem še v programu, pol naslednji teden bom tudi še mečkam pomagala tukaj na desku, pa na pivo in cvetje grem, pol pa sem jaz do augusta
0: Boga.
1: V bistvu frej, grem na dopust, augusta se bomo pa pol družili skupaj z Gizijem.
0: Aha.
1: Drugač pa ja, je moj dopust zelo odvisen tudi od tega, bo Španija svetovni prvak, le, to bi bilo fajn vedeti.
0: Petri pa Rodri odločate o tem, greš na ta pravo Sicilijo ali sem na pico s tem imenom.
1: Skoro tako, ja. Neki tazga. Tako da to Španija, vamo nos.
0: Vamo nos, ja, vamo videl. Ej, drugač pa svetovno prvenstvo do ta teden spremljamo. Kanadčani so prvi, ki so v osmini finala.
2: Ja, čestitke.
1: Bravo.
2: Zasluženo.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. 8:51, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Baba gladna danes še ni vklopila svojih super moči, tako da bomo on vklopiti v nadaljevanju. Je bilo pa še nekaj športa ta vikend.
2: Ja, v Ljubljani se je končal elitni turnir Lige narodov v odbojki. Naši so dobro igrali pred domačimi gledalci. 3 zmage in potem včeraj poraz proti Italiji. Smo pa zdaj skupno na drugem mestu v Ligi narodov in ljubitelji odbojke lahko spremljajo naše tudi na naslednjem turnirju, ker tudi ni daleč, no, igrajo v Beogradu med 15. in 19. julijem. Nasprotniki pa so v bistvu še bolj premagljivi. No. Nemčija, Iran, Turčija, pa domača Srbija.
1: Srečno, evo.
0: Odbojka se vsak dan igra v dvorani s klimo. Včeraj pa je potekalo državno prvenstvo v kolesarstvu. Pogaj ni bilo. Je bilo to drugače najtežje državno prvenstvo na svetu, kot je komentiral Kovšca.
2: Ja, zmagal je Jermakov, naturaliziran dirkač, ki je hitro upravičil državljanstvo. Drugi je bil lanski zmagovalec Jakob Omrzel. Primož Roglič je pa za las grešil stopničke. No.
0: Je pa dobil kronometer, tako da ja, ne vem, zakaj bi ga eni kar v penzijo pošila. Na njegovem mestu v tej vročini ne bi šel na kolo, jaz ne bi šel.
2: Dobro, sam
0: zelo
2: vroče in ravno zato so jim skrajšali progo.
1: Vse prav.
0: Vidiš, to je še slab, što pomeni, da so vedeli, da to ni dobra ideja, ampak so jim sen rekli, ajde, pejte malo.
2: Ja, se mučati. Grozen
0: je
2: bilo.
0: Res pa je, poletje, kolesar je tudi prihodnje, ne bo lahko, v soboto se začne Tour de France. Tam pa nič ne krajšajo. Noben se ne more nazaj držati. Bo Pogi Petič?
2: Ej, on velja za favorita. Mislim, v taki formi, kaj je letos, pa že zadnjih par let. No. Jaz mislim, da je velik favorit. Absolutno.
0: Se pravi za 50?
2: Ne, jaz sem porabil budžet za stave v tej sezoni.
1: Trko je častil, no.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
4: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Veliko znižanje, s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
8: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
15: 19. oktober.
14: Karte na eventim.si.
16: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vreme, Lara.
2: Ja, pred nami je sončen ponedeljek in v Sloveniji imamo še vedno vročinski val. Ta bo, kot kaže, trajal do srede. V sredo zvečer in v četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki bo lahko prinesla tudi kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Evo pa so že zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna in od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do ljubljanske obvoznice in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pozor, pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Kozina, ja, in še promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah zaradi prometne nesreče. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
1: Reče z pol jutrom.
5: Dobro jutro.
1: Zdrav na streh. Ne vem, če imate svoje naročnine, ali se tako kalara, fehta bivše, da lahko gleda Netflix.
2: A dej no, zdaj pa že nekaj časa svoj Netflix in jaz zdaj drugim posojem svojim
1: prijateljem.
5: Bravo,
1: to vam se obranimo, da morate prosjačati za gledanje televizije celoletno naročnino na en zelo zanimiv streaming servis imamo za vas. Uh-huh. Več povemo čez nekaj minut, ne moramo garantirati, da vas Lara ne bo klicala, če se lahko sposodi geslo, ampak jo, za to bi vas tudi jaz.
2: To je treba šerat, lej. Uh-huh.

0: Michael Jackson, Black or White, 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas je ponedeljak, 29. juni, mi u to poletje stopamo kar dodarno. Eno fajn stvar imamo za vas, sploh u tem letnem času, ko nas večina v bistvu malo odklop službe.
2: Ja.
0: Je pa nekaj za na telefon, tako da Lara bo razložila.
1: Mislim, najprej treba povedati, no nisem za telefon, je za vse pametne naprave, se pravi tablice, računalnike, televizije. Gre za platformo Move, ki pokriva vsebine iz Balkana, kar pomeni 44 TV kanalov, 65 radijskih postaj in knjižnica z več kot 5000 naslovi in 2000 ur programa, Boli živo od top, ista nadrealista, maratonci, teče časni krog, vse to.
3: Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao i pakao mu neće teško pasti.
0: A poznaš to, ne?
1: Mislim, ne, proto sam mati pa mami pa nas rada gledata balkanske filme in serije, jaz včasih pol kakšen uče vržem, samo veš kaj je čudan, da se krtko nostalgično počutam, pa smo...
0: Pa spoh nimaš veze. Skratka, najboljše vsebine Balkana, stare in nove na enem mestu. K Netflix, sam s boljšimi filmi. Idealna zadeva, če bo slabo vreme na dopustu, ali pa za izobraževati tole mladino, ki ne pozna Žikine dinastije.
1: Ja.
0: Kaj?
1: Ja, sorry, ja.
0: Move vam damo brezplačno za celo leto. Prijavite se na nič petena, 300-300, s podatki in odgovorom, katera je vaša najljubša balkanska serija ali pa film, lahko je tudi film.
1: Ja.
0: Starejša ali novejša, tudi ni pomembno.
1: Ja.
4: Vem za film.
0: Resno?
4: Ko to tam opjeva, poznaš?
1: To sem hotla reči. No, ja, veš, da nisem še nikoli gledala tega filma in vsi pravijo, da je to neka klasika.
4: To je pa taka klasika, res.
1: Moram
0: ajde.
1: To.
4: A ni, tebni?
0: Je, ampak ajde.
1: Ne vem, to mi je prvo za lepa.
0: Veš, koliko imaš hudik? Veš, koliko imaš dobro?
4: Velikih je.
1: Ja, vem.
4: Ampak tam meni najprej pride, ne vem zakaj.
1: To moram pati pa mami prav reči, no, da
4: ja,
1: se
4: daj, da
1: na ručnino, ker ona dva pa sam to bi gledala cele dne.
0: Nič petena?
1: 300.
5: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
6: Brezplačno. Samo na Radiu 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse

0: Ale Farmen in Baby Goodbye. Še 15 po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ena pohvala Gorici in okolici. Na vinskem tekmovanju Dekanter, menda gre za eno najpomembnejših na svetu, so pridelovalci iz Goriške regije osvojili polovico vseh slovenskih medalj.
2: Oh, wow, bravo,
3: to pa so lepe novice.
0: Ja. Dobar, ne?
1: Čestitke.
0: Ja. Bravo, sam ne njim. Heroji tega tekmovanja so sodniki.
3: A ja?
1: Uh-huh. Zakaj?
3: Pa v kakšnem smislu?
0: Ja, berem, da je sodelovalo več kot 17 tisoč vin iz 58 držav.
1: O, pa to je pa pol res veliko tekmovanje.
0: Kdo proba 17 tisoč vin?
1: Ja, pa da pol še si razsoden.
3: Ne, mene zanima, kje je ta razpis za službo.
0: Če testiraš enega na minuto, 24 ur na dan, je to več kot 12 dni. Tudi če sam povohaš. Povohaš, nagneš, pluneš. Ja. Stari, ti ne prideš čez.
1: To je pa res
3: wow.
1: Veliko vzorčkov.
0: Pa si ja, moraš pa zapomniti, kjero je kjero.
3: Točno ja. To, ja.
0: Pa jih moraš pa še 100 probat ločiti med sabo.
3: Oh ja, pa moj pol, pa kaj paše zrana, paše parmezanček ali čokolada, ali čutiš brezko, jabolk, kaj okušaš. To
1: cela zgodba je.
3: Na faksu delati, ja. Sam to smo imeli sam 5 testiran, tako da.
1: Pa ja, pomeš ti izkušnje?
3: Malo pa res, ja. Malo pa nisem glih sumiljeno, se trudim, to hranja zdaj vsak vikend pomalo.
1: Vina si nisi zapomnila, bolj hrano, ne?
3: Ja. A, so si tudi krvinček.
0: Svaka čast tem. Po mojem, če sam vohal, ne bilo dober.
4: Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Celjski val. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Jebi, dejte nov svedar.
2: Tole je zihr pilih beton.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Shania Twain, Kačink v novicah Darja ob sedmih, kaj?
1: Ja, vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare.
2: Tri mesece brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na hrvaškem otoku Vis divja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil po noči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ta ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini pa ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. ZDA in Iran pa naj bi se strinjali o koncu zadnjega vala spopadu. Ameriški mediji poročajo, da sta se ZDA in Iran po dneh intenzivnega medsebojnega obstreljevanja strinjali o prekinitvi zadnjega vala spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško žino. Sklicujejo se na neimenovane vladne vire. Do eskalacije je prišlo kljub junijskemu mirovnemu sporazumu, ko je Iran z dronom zadev tanker blizu Užine. ZDA pa so odgovorile z napadi na iranska vojaška mesta. Tehnični pogovori med stranima so se ves čas nadaljevali v ozadju. No, na gorenjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje pa so mu vzeli kar na kraj samem.
0: Bogi.
1: Kaj?
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Meni vsi, ki ostanejo brez izpita, so tako probogi, a niso?
6: Ja, pa se je zmotno. Veš, kako je zdaj drago, da ga spet na novo naredim. Res je. Kar se vremena tiče, pa juni bomo še zaključili soncem. Marsikdo je že na morju in se lahko sredi vročinskega vala osveži v vodi, ostali pa bomo na ohladitev čakali do srede. Začetek julija bo prinesel hladno fronto in ker je ozračje tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, bo pa ozračje malo bolj sveže, da bomo vsi skupaj. Se je zmotno. Veš, kako je zdaj drago, da ga spet na novo naredim. Res je. Kar se vremena tiče, pa juni bomo še zaključili soncem. Marsikdo je že na morju in se lahko sredi vročinskega vala osveži v vodi, ostali pa bomo na ohladitev čakali do srede. Začetek julija bo prinesel hladno fronto in ker je ozračje tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, bo pa ozračje malo bolj

0: V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa na štajerski avtocesti od Lukovice vse proti ljubljanski obvoznici, ter tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Trenutno še vedno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na 08022255.
0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro, poslušalci Denis Audičova. Svetovno prvenstvo je še daleč od konca, v Denis Audičovo pa smo že investirali vso strokovno znanje. Denis stavi na Nizozemsko, Anja na Argentino, Miha na Francijo, Lara na Španijo, kar pomeni, da bo na konc spet zmagala Nemčija.
4: To pa ne. Nemci grejo dam, se mi zdi v naslednjem krogu, v tem še ne.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje s DAS.
4: 7:04 jutro.
5: Dobro jutro.
4: Nekaj ekip z naše stavnice igra danes, tako da je zgladna, babo.
5: Ja, jaz sem gladna, malo mi že krul, tako da ravno pravi čas za napoved.
4: Brazilija, Japonska, Nemčija, Paragvaj, Nizozemska, Maroko. Če je tudi vaš favorit med temi, ne zamudite napovedi babe gladne čez nekaj minut.
5: Neki pa limonca, a ne?
4: Tako, se už vidi. To je Denis Audičov,
0: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Spice Girls, Wannabe, 7:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lepo zdrav vsem, ki ste ob tej uri z nami, tudi na Radio 1 TV. Ljudje, zdaj se začne zares, baba gladna bo šla v akcijo.
1: Tako, ja, tri pomembne tekme za našo stavnico se igrajo danes. Ti, Denis, imaš v igri Nizozemce proti Maroku. Potem na Nemčijo smo imeli kar dve vplačili, ja, pa še Brazilija, Japonska.
0: Na Brazilce je stavil naš prijatelj Urban Kramberger iz pivovarne Laško.
1: Tako, malo smo ga prosili.
0: Ja, 200 evrov v naši stavnici. Baba se bo pa potrudila, no. 150 zamenjala slika. Kaj bomo stavili? Nemci ali Brazilija ali kaj pa?
1: Ja, mislim, pa tudi vsi štirje lahko v bistvu izpadejo. No? Tudi Nizozemci. Mislim, se Maroko, mislim, da je dober. Za 4 leta nazaj, če se to spomnim, pa tudi, mislim, te pol Bosna še ostane. Tako da, dobre, ni panike.
0: Ej, ja, ne, če ne bomo, veš kaj bomo, glede na to, da mene zanimajo Nizozemci.
2: Aha, ok.
0: Nizozemska, Maroko.
2: Dobro.
0: Da,
2: če... In kaj je limona zdaj?
0: Nizozemska.
2: Je limona.
1: Ja, ker to zadane ponovat, ne?
0: Ja. Nizozemska. Imaš pa neka dva, jaz v drugom krožniku pa ne vem, kaj so ti danes dal, veš?
2: Aha, okej.
0: Okay. Upam, da imaš kaj dobrega za jest.
2: Jaz zdaj gledam oba krožnika. Ljudje zdaj sta nizko profilna, tisti, ki ne vidite, ne?
0: Ja.
2: Ponovat je bilo tako, res orenk, kot da to je neka šnitka zdaj spodaj. Šnitke največ. Lara,
1: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala,
1: joj,
2: na Krku.
1: Ne, ne mi to delat.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem.
1: Ah.
2: Tako, kaj čutiš?
1: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Ok.
1: Ne vem zakaj. Ampak...
2: Ja, pogledaj.
0: Upam, da je limona.
1: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
1: Ja, bravo, jaz. Kaj pa je v ta drugem, to pa mene zdaj zanima.
0: Limona, se pravi, Nizozemci grejo naprej.
1: O, bombončki.
2: No, vidiš, to pa te postane, poglej. Pa to je najbolj smiselen možen žreb.
1: Oh my god, dobro.
2: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narejen.
0: Spet cuzar.
1: Pa smo vsi zmagali.
2: Pro en cuzi muzi bo vrat.
0: Ti boš na konc pricuzal to prvenstvo, stari, svaka čas.
2: Ja, nič.
0: Lepo, kar dajmo.
1: Top.
0: A spet kisla, Miha.
2: Ja.
1: Pa spet ima prškeno.
2: Ampak ni tok peš, tokrat se mi zdi. Tako da bravo.
1: Ko bo zdrav zdaj.
2: Ja, pa sam ena šnitka je, vsem boljš, kakor cela limona. No, pe. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Glockenbach, Tom Walker in Home. 7.15, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne vem, če sem že rekel, da smo rodarni na začetku poletja, pa sem kar resno mislil, Lara bo spet morala nekaj razložiti. In sicer, kdo je John Legend?
2: Ja, pevc je, ne? In pa najbolj seksi moški leta 2018, pa poročen je s Chrissy Teigen, tako da... Ja,
0: bolj pomembno je, da je človek, ki se lahko pohvali z ego zbirko, se pravi Emmy, Grammy, Oscar in Tony, vse kar lahko osvojiš v glasbi.
1: Wow.
0: Pesem All of Me ima na YouTubeu 2,6 milijarde ogledov. In to soboto, 4. julija, ne bo igral na 250. obletnici ZDA, ker bo nastopil v Puli.
1: Hudo.

0: Skratka, kar velika stvar, vstopnice grejo k vroče žemljce in mi imamo dve karti za vas, za naše poslušalce.
1: Ko je, če pelete punce od tja na dejta, ne?
0: Ko?
1: Ja, zdaj vidim na TikToku, da objavljajo, da ko grejo na koncert, da se pobrijajo po celom telesu. Tako, tako da bo sam to reči.
0: Zdaj bavim.
1: Ne, res.
0: TikTok.
1: Ja,
0: najcenejše vstopnice so 50, parterje 160. Še en razlog, da se hitro prijavite na ekskluzivni koncert z Johnom Legendom v Pulski areni.
1: Tako.
0: Ko zaslišite danes pri nas, ne še zdaj, Johna Legenda in njegovo All of Me, pošljite SMS na 051-300-300 z vašimi podatki in pripisom koncert. Zdaj, daj točno bo to, to je pa treba pač poslušati Radio 1. Bo pa tekom današnjega jutra.
1: Se pravi, se splača.
0: Do 10 nekje bo zagotovo John Legend, All of Me. In takrat pošljite SMS, zdaj le še ne.
1: Tako.
2: Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Makula Z, prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse, od A do Z. Makula Z, poiščite v svoji lekarni.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Ponosni zmagovalec?
11: Like a Bosch.
10: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
14: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
15: Kia. Največja avta za vaš denar.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
19: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
3: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
1: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Kupujete nepremičnino.
2: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
8: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
17: Dobro jutro, z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Vamos a la playa in dve minuti do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ne vem, verjetno ste opazili, no, na državnih omrežjih je zanimiv incident iz Združenih držav Amerike pred tekmo Amerika-Bosna.
2: Ja.
0: Je namreč svoje mnenje o tej tekmi podala tudi novinarka mreže ABC, Abigail Velez, ki pravi, v naslednjem krogu se bodo ZDA pomerile z Bosno, ki je na zemljevidu ne bi znala najti. O Bosni ne vem ni česar in niti ne želim vedeti, ker je naša reprezentanca boljša kot kadarkoli. Bosna, pripravi se, dobili boste svoje.
1: Wow. Mislim, za novinarko se pa to res nespodobno, takole, ja. Ponižanje, kaj?
2: Ja, to pa res.
0: Googli predsednik oziroma prezident ABC News.
2: To pa je.
0: A preverim?
1: Daj.
0: Almin Karamehmedović.
1: Okay. Mislim, da bo kmalo vedla, kje bo na zemljevidu.
0: Abigail se je že opravičila.
2: Da se že opravičila, se mi je zdaj. Denis
3: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tudi danes bo ustrajalo sončno in vroče vreme, temperature bodo dosegle 38 stopinj, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja in pa kljub temu, da so počitnice naš čez eno uro še zadnjič, to sezono obišče Novak Strokovnjak, kar pa se splača gledati tudi na Radio 1 TV.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Klasični jutranji zastoji so in pa pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi Previdno. Imamo pa tudi radar in sicer bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu, meri pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno v ponedeljek.
5: Minuta čez pol osmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Ena, ki pa še pred današnjo zjutranjo kroniko, Trump je poskrbel za posebno izdajo potnih listov državljanom ZDA.
6: Wow.
5: V teh potnih listih je njegova slika in podpis in po njegovih besedah nekje v tekstu tudi napis dobrodošli, a bodite pridni.
4: Ne,
6: ja. Sem čakal, kako dobrodošli. Se prav svojim je rekel, ne bodo pridni, ko grejo ven, ostalim pa v stopu ZDA pa tega ne bo recimo pisali. Ne?
5: Čist prav mi je povedal.
6: Ja?
5: Kdo pa jih pozna, če ne on? Zjutranja kronika. Po dveh. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Jutro.

0: Žan Serčič, Mars in Venera na Radio 1, zdaj pa je čas za zjutranjo kroniko in smo zaplavali čez, Veronika.
1: Ja, ampak tudi na drugi strani je vroče.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestrege v klicu sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hitr hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se sva čist bliz, tam ne zadej, čist ja, polmun. Ja, ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati. Tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj
4: je? Evo ga, evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravi.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Ja, ja,
5: tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist nač ne razumem, ali?
4: Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite?
6: Govorite, da govorim.
4: Prosim.
5: A vidite?
6: Što se...
4: Ja, nimam pojma, kaj bi povedal.
5: Dosej, pa še rolček ima v usti, ne?
4: Ja, ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plač zdrži na kopnem takole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Na, veste, čim bile od obale, ne?
4: Dajmo, dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge.
3: Ja, seveda, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo. Pa na
3: štiri.
4: Dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, vater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste, da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir? No, A ne?
4: Ja.
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Kenny Loggins, Footloose, še 13, pa bo 8 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še en dokaz, da trenutna generacija najstnikov ni bila dovolj tepena.
1: Ne moreš tako, nasilje ni odgovor.
0: Veš, kdo se ne strinja s tabo. Ena najbogatejših držav na svetu, Singapur. Tam sodijo francoskemu 19-letniku, ker je polizal slamco pri avtomatu in jo vrnil nazaj. Kaj da bi bar, kafe, mašini lizal pokrove ali nekaj podobnega.
2: To je pa res fujno.
1: Ni vkusno.
0: A veš, kako so ga dobili?
1: Kako?
0: Ko da se je butl posnel. In objavil na državnih omrežjih.
2: Ja, bravo.
0: Se pravi, ne sam, da ni vzgojen, tudi neumen je, ne? Toži ga pa podjetje, zakaj? Ker je moralo zamenjati vseh 500 slamic v avtomatu. Grozita pa mu tudi do 2 leti zapora.
1: 2 leti zapora.
0: Upam, da ga res dajo v zapor.
2: Zaradi te neumnosti.
0: Ja. Zaradi pogovorov.
1: Kaži pogovorov.
0: Ja. A veš, te zaporniki, ki so not.
1: Ja.
0: To se pogovarjajo, ne? Zakaj pa ti no?
1: Ja, da rečem slamce.
2: Ja, ga bojo res malo čudno pogledali.
0: Dobil so me, ne vem, s polnim kombijem droge. Kaj pa ti, jaz sem pa slamco lizu.
1: Joj.
2: In koliko imaš 10 let?
0: In bom rekel, neč, če si jo že zunijo, još pa še tle.
1: Ojoj,
3: se bo jutro pozna.
4: Naj vam ga naredijo.
3: Anja Ramšak.
4: Miha Dežela.
3: Lara Tošič.
4: In Denis Avdić.
3: Radio 1. Radio 1 Celjski val.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes spregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predopis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost. Je dialog z današnjim časom.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
9: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
10: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celeja park Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
15: Italko, keramika. Arja vas pri Celju.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
2: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
1: Oljarna Fram.si za nepozaben okus vaših jedi.
3: Minuta do osmih, dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Janševa vlada začenja z nižjo podporo prehodnic. Po najnovejši anketi inštituta Mediana za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje ji več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi, na lestvici pa je premier Janša precej visok. Uvrščen na šesto mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po dvojnem potresu, ki je minuli teden dostresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend iz pod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira, upanje na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430. V Splitu, ki ga mnogi obožujemo kot poletno destinacijo, pa je za domačine postalo skoraj nemogoče kupiti stanovanje. Po najnovejših podatkih je Split skupaj z Lizbono na vrhu lestvice evropskih mest, kjer si lokalni prebivalci najtežje kupijo stanovanje. Za nakup tipičnega stanovanja bi tam potrebovali skoraj 29-letnih prihodkov gospodinstva, kar je skoraj dvakrat nad mejo, pri kateri ekonomisti že govorijo o resnih težavah. Razlog je turizem, ki poganja cene nepremičnin, medtem ko plače ne sledijo. Ljubljana z razmerjem slabih 15 let ni daleč za Parizom in Londonom.
3: Oh.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
3: Vreme, Lara.
7: Tudi danes je sonce, nebo je skoraj da brez oblačka in pa tudi temperature se hitro dvigujejo. Do vključno srede bo še veljala toplotna obremenitev, ki bo najhujša na primorskem, jugovzhodu in v večjih mestih. Potem v sredo zvečer in v četrtek pa je malo drugačna napoved. Dosegla nas bo hladna fronta, ki pa lahko sabo prinese tudi močnejše nalive. In pa preverimo še temperature. Popoldne bodo dosegle do tudi 38 stopinj. Trenutno pa imamo v Slovengradcu 19, potem Bohinj in Kočevje 20, Črnomelj, Celje in Majšperk trenutno 23, Murska Sobota, Brežice, Ljubljana in Maribor 24 stopinj, Lucija 25 in Ajdovščina 29.
2: Najhitrejši prometni

0: Nekaj zastojev je še in pa pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni in pa bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu. Nič 80-22-55.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo
0: pri mostu. Nič 80-22-55.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu.

0: Kršla.
1: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Čau, lepo zdrav, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Živim, da čez 8, včeraj bo državno prvenstvo v kolesarcu, če to vaša ideja dopusta, lahko preskočite naslednji del. Razen, če sam gledate, tako kot mi, pol pa poslušate. Nekaj imamo za vas za poletje, za celo leto, nekaj, kar pride prav na kauču, recimo pod klimo.
0: Ja, celoletno naročnino za platformo MOVE, ta združuje televizije in radije iz celega Balkana, skupaj s knjižnico, ki obsega več kot 5000 klasičnih filmov in serij posnetih na teh prostorih.
2: Tvoj najljubši balkanski film, Miha, ali serija?
3: Film definitivno Koto tamo pjeva, drugač pa serije, pa Smogovci, Vrnite odpisanih, Bolj živo tudi. Ja. Kar nekaj jih je, pa še bi lahko naštevo.
2: Pišite nam na nič 51300, povejte, kaj je vaša najljubša balkanska serija ali film, ne pozabite na svoje podatke in se z malo sreče slišmo čez nekaj minut. Move!

0: Na Radio 1 se spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
1: Kateri je tvoj najljubši?
2: Ja, prosim.
3: Uroš?
2: Ja.
3: Lep pozdrav z Radija 1, Lara Miha Denisa.
4: Živjo.
2: Ej, zdravo.
3: Kje te motmo, šta radiš?
2: Delam tukaj le v stegnah. Pripravljamo opremo, čekinamo vse to.
3: Vsi smo, smo si pa bliz?
4: Ja.
2: Dost, ja, dost.
3: Smo si pa dost bliz? Ej, napisal si nam kar nekih filmov, ki so ti pač blizu oziroma so ti všeč.
2: Ja.
3: A našteješ?
2: Ne vem, ta Mrtav Ladan mi je zelo všeč, ker je tak, ne vem, veliko se dogaja.
3: Mrtav Ladan. Miha, a si slišal za Mrtav Ladan?
5: Ne, to pa res nisem.
3: Ti?
4: Jaz tudi ne.
3: Nista, tudi ne. Kaj še da bi gledala Mrtav
4: ne,
3: Ladan?
4: Ne, res ne, ti si gledal.
2: Ja, to pa morate pogledati, res.
3: A ima boš razložil?
4: Obnovo.
3: Na hiter, zelo na kratko.
2: Ha, zelo na kratko. Gre se v enmu dediju, v bistvu dva brata sta izgubila Atija, ne? In potem ga je eden napil mrtvašnici ali kje, da sta ga lahko dobila ta starga, sta ga oblekla, dala na vlak, zato ka prevoz bi predrag pršil in cele kolobocije v bistvu. Na vlaku so mislili, da ga je ta kufer ubil.
3: Prevoz trupla je, praktično film gre o tem, ja. Prevoz, ampak je...
4: Komedija.
3: Za postav.
4: Ok. No, dobro, hvala za predlog. Mogoče bomo pa res pogledali zdaj tekom poletja.
2: Ja, non stop se nekaj dogaja. Iz ene skrajnosti v drugo je kar zelo zanimiv film.
3: Pa si že slišal za mu?
2: Ja, prej le po radiju. Prej. Nisem pa še prej slišal.
4: No, tukaj pa dobiš 44 TV kanalov, potem ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj, več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Pa imajo tudi novejše zadeve, recimo Penali, seksualni život, Ane Đ. To že po naslovu bi rekla, da je zagledat.
2: Okay.
3: Po naslovu se meni zdi, da je ena epizoda tisti devi v mesecu, ampak ja.
4: Ja, recimo,
3: velik
4: ja.
3: Stvari je za pogledat na MOV platformi, več kot imaš prostega časa, boljše. Zdaj tako, Uroš,
2: ja.
3: Ti boš lahko gledal kar eno leto brezplačno. Čestitke.
2: Hvala, hvala.
4: Bravo.
3: Bravo. Zdaj pa ne vem, s čim boš začel.
2: Zdaj, prav sam se tudi moram najdeti.
3: Cajt se pa najde, vse poletje zdaj.
4: Ja, na dopustu.
2: Ja, se bo, se bo. Bom se najde čez večer.
3: Na telefon pa na ših, veš.
2: Ja.
4: Pa na WC-ju lahko, da je pokoristno.
2: Ja, ajmo pa s tjetkom z avionom letel delač, pa evo, takrat.
3: Pa tudi to.
4: Takrat je cajt, evo.
3: Uroš, uživaj, ne bo ti dolg čas, jutri podelimo novo celoletno naročnino na MOV, na nič 5-1-300-300. Povejte, katera je vaša najljubša balkanska serija ali film Staro mlado ni pomembno. Ne pozabite še na svoje podatke. Lepo poletje, Uroš.
5: Živjo, srečno.
2: Hvala lepa. To.
0: MOV, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
1: Brezplačno, samo na Radiu 1. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je

0: I wanna dance with somebody. Poletje je čas za to, da malo zaplešete.
1: Ja.
0: Sploh tudi v službi lahko, ker so šefi tudi verjetno na dopustu.
2: Yeah.
0: 12 do pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobra novica tudi za plesat. Imamo novega pol milijonarja. Loterija Slovenije sporočila, da je nekdo na Petrolu v Kranju plačil šestico, vredna je bila 593 tisoč evrov. To je 504 tisoč evrov za srečneža in 89 tisoč evrov za občino, v kateri prebiva.
2: Jaz upam, da je skomende. Ne? To je bliz Kranja ali pa iz ene v teh občin tam okol, kjer so jih res prizadela zadnja urja.
1: To pa lepo, ja. Sam drugač pa kar pogosto padajo te šestice, pa Joker, Euro, Jackpot in zadnje čase pri nas. Kje so te ljudje?
0: Mi vam tudi prinesemo srečko v akciji En kino super poletje. Kaj če mi naredimo novega srečneža?
2: Sam res, to mi jaz nosil po Sloveniji drug teden.
0: No, evo. Ko dežo pride, ga dejte podrgan za srečo. Kje pa naj te potrgne obriha za srečo?
2: Ma tako recimo po ramenu.
3: Denis Avdić Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Veliko znižanje s popusti do 50%.
11: Pri Dajhmanu.
10: V akciji več kot 400 artiklov.
11: Pri Dajhmanu.
10: Največ dobiš
11: pri Dajhmanu.
12: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
15: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
17: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
18: Pri Tuške Schenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Schenkeri, vaš partner v poslu.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
22: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vara vreme, kako?
3: Vročinski val bo ustrajal do vključno srede. Najvišje temperature bodo lahko dosegle do tudi 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte. Tako da pazite nas v vročini in v neurjih.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zastoji počasi postajajo zastojčki, popolna zapora zaradi nesreče pa ustraja na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Imamo tudi radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80 22 55, srečno v ponedelje.
2: Polje, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Kateri smo z vami, kmalo dobimo tudi družbo, šole je konc, on nas pa še vedno uči. Prihaja Novak Strokovnjak.
5: In super bi bilo, če bi imel danes kaj ohlajenju. Ekso in endotermični procesi, konvekcija, ta stav, no, te stvari.
2: Ti veš, kaj pomeni, kar kolo tega, kar si.
5: Ne. Sam Novak Strokovnjak pa po mojo vlada, no. Zato mu pa pravimo Strokovnjak. Če ne moreš zaupati Strokovnjaku, komu pa hudiča lahko?
2: Ja.
6: Ja.
2: Znanost na Radiu 1. Tudi na Radio 1 TV čez nekaj minut.

0: Odlični Luis Capaldi in Forget Me, 4 minute do čez pol deveto. Novak Strkovnjak.
1: Živjo.
2: Oj.
1: Dobro jutro.
0: Dobar trenutek, da nas spremljate na Radio 1 TV.
3: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Čobu Novak Strkovnjak.
0: In kaj si nam danes pripravil, ko nam napovedujejo temperature, ki so že zelo blizu deželakovega emša? A bomo kaj zakurili?
4: Ne, ne bomo zakurili. Ne, danes grem čisto na praktične zadeve. Jaz z glavo sem že na morju. Jaz danes sem zadnjič tu.
2: Res je, za to sezono.
4: Tako, se vi tudi ta teden popa...
0: Ta teden popa dopust.
4: Ja, pa zdaj za vikend ste že bili taki, da...
2: Ja,
4: in pravim, z glavo sem že tako še že učal, imam, sem zdaj prelego tu. Da,
1: kaj imaš neki v planktonu, ali kaj?
4: Ne, planktonu. Ne, v planktonu pa nimam. Ne, praktične zadeve za namorje, ne?
2: O, to pa dobro.
4: Ja, veš, tak, če greš z otrokom na morje, ali pa tudi ni treba, da je otrok, ne? Pa da je mogoče malo bolan, ne? Uh-huh. In da malo smrka. Okay. Veš, da malo smrka.
1: Zaradi klime ali pa krkol.
4: Recimo.
2: Ja, ja smrkam.
4: Ne, in potem mu je treba nos pucati. Ampak on je v vodi. Ne? On je v vodi in on se rad potapla in on noče ven iz vode. Morežeš priti ven, da ti nos obrišem. Noče. Ti moreš zdaj.
0: Čakaj, on je v vodi.
1: Ja.
0: On je v vodi, ti bi ga pa rad dobo ven. Ja.
1: Zakaj?
4: Da tako, da bo smrknu ven.
0: Ne, seri, ti ga tudi vidiš, ne?
4: Ja, ne.
0: Kaj šele, da mu iz nosa teče?
4: Tako, ne, ti veš, da mu z nosa teče in da ga
0: kolikrat
4: to
0: uvira. Kolikrat si rekel,
4: uvira.
0: Maksu, prid ven, da greva na stranišče lula. Nikoli.
4: Ja, mu rečem. V bazenu mu rečem.
2: Dobro, v bazenu, ja.
4: Ja, morijo pa ne, morijo pa.
0: Morijo pa lahko se tudi.
2: Ja, pa dobro, kaj
4: je. Sam problem je, ako okay. mu rečeš, ne, pet, ti kar lahko morje lulaš, pol pa on pride ven iz vode, pa da plače dol, pa lula v morje. Jaz mislim, da bi bilo to malo bolj diskretno, da je, ampak dobro, vredno, da.
2: Spuca,
4: se pravi,
2: Radka.
4: Ti v vodi, on plava, on tavha, on, ti zdaj rabiš robčke, mu spraviti pod vodo.
2: Ne rabiš.
4: Ja, rabiš.
2: Ne samo potunkaš ga tako, da ne vidi, pa da se pol zakašla.
4: Ne. Se vidi, da nimaš otrok.
0: Ti rabiš robce pod vodo.
4: Tako, pod vodo. In zdaj, če daš ti robček pod vodo, kaj se bo zgodilo?
1: Ja, zmoč se, ja.
2: Ja, pa ti vodni robčki.
4: Ne. Za smrkl ne moraš imeti vodne robčke. Okay. Ne. Ti rabiš suhe robčke pod vodo.
0: Suhe robčke pod vodo
4: rabiš. On tavha meter dol.
0: Ja.
4: Ti moraš pod vodo mu moraš zdaj obrisati.
0: Zdaj je vprašanje, kako?
1: Ja, neko hišje moraš imeti.
2: Neki robčke moraš neki narediti z njimi.
4: Ja, neko hišje.
1: Pokrovček neki, ali ne?
4: Pokrovček.
1: Mislim, pač neki, da je noter, ne v nečem.
4: Ja. Imamo robčke, ne, tu imamo robčke, to so suhi robčki. Če jih daš vodo, se bo izmočil.
2: Ja, ne? Problem. Je razpadal bo.
4: To je nič moraš naredil, ne? Ja, ampak ti bi zaradi suhimi robčki pod vodo njemu nos obrisal. Kako bomo zdaj mi to naredili?
1: V polivinilasto vrečko.
4: A?
1: Aja.
4: Se pravi, mislim, voda, ne, zdaj mi moramo te robčke, suhe robčke spraviti na dnu. Veš, Audi če žena dopustila,
0: ja,
4: to
0: jaz,
4: ne more.
0: Jaz ne more vidjeti, ne vem, zakaj si to, ampak ja, suh robčec rabeš
4: suh
0: na dnu.
4: Suh robček, dajmo zdaj te suhe robčke na dnu te posode, pa da se ne bojo izmočili.
0: Pa dej.
4: Ja, kak? Kaj rabimo?
2: Na dnu posode.
4: Nič ne rabimo.
2: Da moš kakšen...
0: Voda moš vrstiti.
2: Lakanare.
4: Ne, kaj boš morje zlil ven. A boš morje zlil ven. Kaj boš morje zlil? Slovensko morje na Hrvaško, da še bo več mene. Kakšne morje?
0: Naloge,
1: ja, mislim, trik je edin, da v zadi postaviš...
4: Sezona je dolga. Težko si je zmisliti to morje. Zato pridemo do takih situacij.
0: Ampak more biti suho to.
4: Kako boš pa drugače? Ne moreš si ti moraš imeti zobi. Ne? Zato biš, da si vni, ne? Moraš imeti suho, ne moraš imeti. Kako bi zdaj spravil dol?
0: Ne vem.
2: Ja, pokriješ z nečem, ali kaj?
0: Čega boš pa mogel naučiti? Novak, naučiti nas boš mogel, nimamo pojma.
4: Recimo, to bo zdaj samo za demonstracijo, en kozarc.
2: Ja, in kaj, če ga na robu obrneš in daš v vodo, ne bo prišlo noter.
4: Bravo! Ne, mi damo robčke v kozarc.
0: Stari, ne? Če bo slučajno mokro, jih boš pojedu.
4: Ok, vredno. Še moram se potruditi.
0: Mokro je. Ker zdaj smo.
4: In zdaj pogledamo.
2: Zdaj smo že v roke trese.
4: Ja, zdaj, ko bi rekel, da mi požavim.
0: Ne moram verjeti.
2: Ok.
4: Ne, in daš ven, robčki so suhi. Ajde, te robčke bi lahko zdaj ožgal in to so suhe robčke.
1: A vidiš.
2: Wow. A probamo.
1: Ja, seveda, lej, izvoli.
2: Čekaj.
4: Tega sem že prej malo pogutil, ampak...
0: Aha.
2: Ja.
1: Je, bravo.
4: Suhi robčki.
2: Res je suhi, ja.
4: Se pravi, kaj mi rabimo? To je bila zdaj samo demonstracija na taki manjši skali, ne? Mi rabimo samo en čeber.
0: Ja.
4: Ne, en čeber, en tak sot, ne, 50 litrski recimo, in ti si ga daš prek glave, ti imaš robčke v roki in s tem sodom greš dol s čebrom, ti najdeš otroka not pod vodo,
0: ga spraviš pod sod.
4: Pet pod sod, on
0: rečeš
4: prišel,
0: mu, ne?
4: Ja, pet pod sod. Ne, pokažeš, to signaliziraš. Vse on to ve. Ne? Ne se... In ti pod sodom mu rečeš, ne, pride gor in tu not je tot žep zraka in lahko oba dva dihata, ti mu nos obrišeš in rečeš, evo, zdaj pa ti lahko plavaš.
0: S tem eksperimentom bomo začeli novo sezono.
4: Lahko.
0: Absolutno boš.
4: To se da narediti.
0: Točno boš naredil.
4: To bazenu, 200 litrski sod.
0: Točno to boš naredil.
4: A bomo naredili?
0: Bomo naredil, posnel, naredil, da vidimo.
4: To je komod naredno. Jaz sem da videl na neto, tak, da jaz mislim, da
1: to je drugače ful zakomplicirano.
4: Ne, 200 litrski sod, recimo, dajo takle obtežijo in ti daš glavo not, takle imel eno šajbo in je lepo hodil pod dno bazena, tak da to komod naredil.
0: To se da.
4: To se da.
0: Novak, ker je pa danes zadnjič, kakor si rekel, pred novo sezono, jesen, imamo tudi mi zate en eksperiment.
4: O, Jezus Marija.
0: Ja.
4: Kaj?
0: Ti kot strokovnjak, mislim, da bi to moral vedeti. Kaj, začel bomo eksperiment čez 4 minute.
4: Ok.
0: Kocka ledu.
4: Ja.
0: Kocka ledu.
4: Ja.
0: Kaj hitrejš? Ali se bo prej stopila kocka ledu, ali bo Miha prej pojedo sendvič?
4: Ja. To isto, kam boš kocko ledu dal?
0: Tukaj bomo.
4: Tule, na mizi.
0: Ja, na mizi.
4: Ne bo nebene podlage, gospodi?
0: Ne.
4: Sam miza.
0: Ne miza, na krožniku bo.
4: Na krožniku?
0: Uh-huh. Ja.
4: Česa je krožnik? Iz keramike.
0: Ne, Tani, iz kamna.
4: Ne, zato ker če ga daš na baker, se hitreje stopi, ko pa da je ono, ko da daš na navadno površino. Jaz mislim, kak sandvič je?
0: Sendvič, ali prej, Miha poje sendvič, ali se prej
1: stopi kocka ledu.
4: To ni nobeno vprašanje, jaz zaupam v kolega Deželaka, seveda, on bo sendvič pojedel za keks.
0: Preden se bo kocka ledu stopila.
4: Ja, ja, če ne boš zdaj z nekim fenom, no, ja.
0: Ja.
4: Če sam pustiš,
0: kaj pa če gremo ven na parking?
1: Kjer je kar vroče.
4: Isto, on bo hitreje.
2: O, res smo zaupanje vdelali.
0: Gremo ven na parking.
4: Ja.
1: Je v komod.
0: Gremo ven na sonce.
4: Ja.
0: To je to.
4: Dobro.
0: Če 4 minute začnemo pa ta eksperiment.
4: Dobro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 11 do 9, medtem ko tekmujeta s kocko ledu in sendvičem Novak Strokovnjak in Miha Deželak. Lara prav, da ima en nujen Taylor Swift update.
1: Res je, veš, ko so ti za njo povedali, da se bo poročila v Madison Square Garden v New Yorku.
0: Ja.
1: No.
0: Ja, mislim, ti ne verjamem, ampak ja, v redu, se spomni, nekaj sta povedali.
1: Sva povedali. No, zdaj so ene teorije med Swifti, da bi v bistvu tolo bila samo finta in da se v resnici ne bosta poročila tam, ampak nekje drugje, na eni bolj romantični lokaciji, medtem ko bodo pa vsi paparaci po New Yorku, ne, ker dobra finta.
0: A je zavaravanje protivnika.
1: Tako.
0: Ti tak hočeš način. Torej,
1: ja,
0: da ste najela dvorano za 20 tisoč ljudi,
1: ja.
0: Dala vlogo za zaprtje vseh okoliških cest, vse to sam za for.
1: Mislim, ni uradno, ampak veliko ljudi so v bistvu čuti izbiri lokacije, ker bomo rekli, da ni glih najbolj romantična, nego kar da bi se v bistvu v Stožicah poročila. Pa da telo...
0: Stare, jaz mislim, da je kar to, no.
1: Jaz pa ne.
0: Koliko zdaj, ne vem, koliko se nese na poroko? 50 evrov, 100 evrov, koliko se nese?
1: Ja, tam nekje, po
0: tam
1: moj,
0: nekje. Krat 20 bizni. Tisoč, to je 2 milijona. Ona toliko zasluži za zajtrk.
1: Ja, pa dober. Sam je pa ona tudi dosti taka romantična duša, če poslušaš ene pesme. In jaz bi rekla, da ne vem, ni to Taylor Swift, da bi se poročila v nekih, se pravim, Stožicah oziroma v nekem stadionu v srednjo Jorka. Jaz si bolj predstavljam kar neko pravljico.
0: Te to bo pravljica. Kdo se pa še poročal v Madison Square Garden?
1: Ja, mislim, novena, je, ne? Ampak no. Tako pravljica mislim, uno, da je lepo zeleno.
0: To imamo, metuljčki, to imamo vsi, kresničke. To imam tudi jaz, da je vse lepo zeleno.
1: Ja, no, to je to.
0: Pa tudi tvoja mama pa foter, da je vse lepo zeleno. To imamo vsi.
1: Ja,
0: no,
1: ja.
0: Kdo pa ima Madison Square Garden?
1: Ja, mislim, Taylor ga ima lahko,
0: tako.
1: Ampak ne vem.
0: To pa mi ne moramo imeti.
1: To pa res ne moramo imeti.
0: E, vidiš.
1: Pa bi bilo, če bi povabilo.
0: In glede na to, koliko madnarja, bo tudi Madison Square Garden zelen.
1: Ja,
0: če ga bo hotla imeti zelenega.
1: Če bo hotla, ja.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1, Celjski val.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasar.si.
12: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
13: Na furi, je.
12: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
13: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.

0: dame in gospodje, 5 slabih minut je do 9. Imamo rezultat med tekmo kocka ledu proti sendviču in naši babi gladni. Kdo je zmagal? Rekl si, da bo zmagal deželak.
1: Tako.
0: Šla
2: se pravi, eksperiment je, ali se da pojesti sendvič v prej, ko se
3: stopi. Ledena kocka.
2: In se da.
4: Ja.
2: Sendvič se je pojedel, prej, ko se je kocka stopila.
3: In se je to tudi dokazalo.
2: Za zelo malo, zelo malo. Zelo malo,
3: čisto tanko šlo.
2: Zelo, zelo malo.
3: Na tesno je šlo.
2: Sendvič, uradna izjava je, sendvič se da pojesti, če prej, ko se kocka stopila.
3: In to še na soncu mora poudariti.
2: Pa na soncu.
3: Ja.
2: Na soncu.
1: Mislim, se da. Ja. Želako je ratalo.
0: Kaj bi rekel, če Dežo ne bi videl kocke ledu, a bi še vsem zmagal?
2: Se pravim, še enkrat podarjam izjavo. Sevič se da, jaz preko se kocka ledu stopi.
0: Kmal bo tudi na vseh naših družabnih omrežjih, video, story, pa bomo videli, ali je jedel ali je goltov. No,
1: to se poveselim.
0: Mihal, si goltov?
3: Mislim, še zdaj imam med zobmi.
1: Ja. Velik sendvič.
3: Res je bil ogromen. No.
2: Ja.
3: Poglejte si, ne bova več povedala.
2: Ne bova žal.
0: A ti bi zgubil?
2: Prosim?
0: Ti bi zgubil proti ledu?
2: Ne, ne, ah, kje? Ne bi.
1: Ne bi,
2: jaz bi tudi zmagal.
5: Več poletja.
6: Uživamo poletje o dobri glasbi z Radio 1.
7: Seba, nos

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. V Španiji so zabeležili že več kot 300 s toploto povezanih smrtnih primerov, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1. Na Poljska in Mačarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj. Pri nas pa bo jutri izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o zahtevah za parlamentarne preiskave. Svoboda in Levica želita preiskati, ali je izraelsko podjetje Black Cube pred volitvami vplivalo na volilni izid. SDS, NSI in Resnica pa zahtevajo ravno nasprotno preiskavo tega, ali sta bili Sova in policija zlorabljeni za politični napad na desnico. Obravnavali bodo tudi zahtevo za preiskavo domnevnega nedovoljenega financiranja strank. In še čas je za poletna dela. Letos bo prek študentskega servisa delalo več kot 100 tisoč dijakov in študentov, ki bodo v povprečju zaslužili dobrih 3500 evrov neto. Urna postavka se je dvignila na 10 evrov bruto, poleg klasičnih del gostinstva in prodaji pa so med najbolj nenavadnimi priložnostnimi deli delo z deževniki, testiranje čokoladnega mleka in štetje potnikov na avtobusu. Početniško delo pa je za mnoge ne le zaslužek, ampak tudi prvi korak do prve zaposlitve.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Vreme, Lara, vroče, ne
6: da? Ja, sonce bo z nami vztrajalo do konca junija, torej do jutri, in na jugu še vedno velja rdeče opozorilo. V sredo pa bo tudi sprva še sončno, drugače pa bo začetek julija prenesel hladno fronto in ker je v zrače tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, kot pa kaže, bo potem hitro spet sončno in vroče. In pa da naše najvišje temperature bodo 32 pa do 38 stopinj, ne pozabiti se hidrirati, pa že ob 9 je v bistvu zelo toplo, na Bledu 25 stopinj, potem Ruše, Straža, Brežice, Črnoma, Ljubljana in Maribor 26, Celje, Murska Sobota 27 stopinj, Ajdoščina 28 in Koper 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Nekaj zastojev je še in pa pozor, pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu previdno. Popolna zapora zaradi nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi, torej tudi tam skrajno previdno. Ni radarjev, ni kontrol, če jih oziroma ko jih opaziš, javi na 0880 22 55.
9: Ste že poizkusili tuno mrvo?
8: Ubira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu previdno. Popolna zapora zaradi nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi, torej tudi tam skrajno previdno. Ni radarjev, ni kontrol, če jih oziroma ko jih opaziš, javi na 0880 22 55.

0: Amiso, Ania Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Morate pojesti sladoled, otroci, ves sladoled morate pojesti, da bo v zamrzovalniku pol prostor tudi za led. Tako da čekaj sladoleda pojesti.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Lep pozdrav.
2: Živjo.
1: Aplikacija govori 34 stopinj, zraven pa feels like 42, ni hec, paste nase.
2: Čakaj, gledaš aplikacijo, sem glih kar vreme povedala dve minuti nazaj.
1: Sam ti moraš povedati, ko se počutimo, veš, feels like.
2: Ja, vroče, sej že 14 dni tako, sej vemo, kako je.
1: Ne bo vroče še med rjuhami, dve vstopnici za romantični večer leta imamo za vas John Legend, to soboto, Pula, amfiteater, legenda na legendarnem prizorišču. Imamo dve vstopnici za vas, ko zaslišite njegovo All of Me, pošljete SMS na nič 51300 s pripisom koncert in svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste. Med vsemi poslanimi izžrebamo, preden se poslovimo.
3: Ja, in če znam dobro prebrati tamle John Legend All of Me, to bo zdale.
1: Lahko pa da ne bo, Miha. Nič 51300, koncert in pa vaši podatki.

0: Ray, where is my husband? 9:13, lep pozdrav.
1: Živjo.
2: Živjo.
0: Radio je na tole ponedeljek, 29. juni. Lara je našla eno iz sveta. Slavni.
1: Je očitno nekdo je zgubil svojega husbanda ali nekaj. Berem, da so še narazen Courtney Cox, Monika iz Friendsov in pa njen partner pevc Johnny McDate.
0: Ja. Šment.
1: Ja, mislim, ni kar tako, no, skupaj sta bila 10 let, poleg tega ona je, mislim, da zdaj 62, aha, on 49, mislim, a nista že mo prestara, da gresta spet na to dating sceno, ali kako ne temu reči.
0: On ne, ne.
1: Mislim, oba, no.
0: On je mlajši od Dežuta.
1: Ja, jaz.
0: Ti praviš, da si Miha ne zasluži nove, če se kaj zelom.
2: Ne, ne, vse mene super, jaz ne, ne bi nove.
1: No, vidiš, to hočem povedati, mislim, ne vem, zakaj nista oba dva tako razmišljala pri teh.
0: Očitno ima, ni bilo super. Ne? Se pravi, ko je ta Johnny slišal... Je rekel, ne pa ne bom. Ej, mogoče bi pa še z Jennifer Aniston probil.
1: Ne, ona je zdaj srečno v zvezi z enim hipnotizerjem.
0: Aha,

0: Justin Wellington, Small Jam in Aiko, Aiko, 10:30 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Živjo.
0: Evo, začelo se Enkino super poletje. Mika, kar ti povej, kaj to pomeni, drug teden je tvoja akcija?
1: Ja, to pomeni, da lahko kjerkoli v Sloveniji dobite obisk Radija 1, da se razume, ne uletimo, ker k vam ne povabljeni in vam vse spijemo, pa pojemo, da ne bo kdo to mislil. Ali?
0: Ja, to mora Miha posebej podariti.
1: No, smo pa super lepo vzgojeni, prinesemo nekaj zraven. Mi, ne bom lagal, smo bolj naklonjeni tistim, ki poslušate Enko. Danes bomo na Ptuju, to pomeni, če ste Ptujčan ali Ptujčanka ali pa da si živite nekje v okolici, imate Radio 1 na glas, pišite na 051 300 300, povejte svoje ime, svoj naslov, to je res pomembno, drugače vas ne morem najdete, ne? In z mal sreče bomo pozvonili pri vas z enim super poletnim paketom.
2: Tako je, in kar nekaj dobroti v tem paketu, med drugim tudi celodnevna vstopnica za Terme Čatež, tam vas čaka poletna termalna rivijera z več kot 12.000 kvadratnimi metri vodnih površin, pa fuljenih toboganov, majo bumerang, gusarski otok, bazen z valovi, dirke z mini vodnimi skuterji, počasno reko, potem za daljši oddih, kjer super poskrbijo tako za družine, kot tudi za pare, pa preverite ponudbo na terme-cates.si.
1: Ja, in vstopnico za vse to prinesemo danes v deželo kurentov, torej na Ptuj.
0: Pri 40 stopinjah, Miha, ni kurentov.
1: Ja.
0: Mogoče se skriva v kaštivinske kleti, berem, da imajo kar velik arhiv zlata trta iz 1917. Tvoj letnik?
1: 74.
0: Tudi to imajo. Ptuj in okolica, 051 300 300, vaši podatki in pa stisnite pošli. Enkino super poletje danes pride v vaše konce.
3: Enkino super poletje.
4: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Danes v zjutranji kroniki.
7: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti.
8: Aha, aha.
7: No, evo, pa sva zdaj. Ja, imate kde, daj pa jo hitr čez, čez trg do Lipe.
8: Ja, čim prej, res nabijate.
7: Ja, kar stopa, ja, grozno.
8: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
7: Ja, mater, ja, kdo pa hodi?
8: Ja, ne vem.
7: To pa niso naši.
8: Ne,
7: oj, živo, oj. Se lahko sam malo stislete, sam mi dobi še.
6: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
7: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
7: A, tole vzemte.
9: Kaj?
7: Bo prec boljš.
9: Onitek.
7: Onitek, ja.
10: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
14: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
18: Kia, največ avta za vaš denar.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Z več dobre glasbe.
10: Na Radiu 1.

0: ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Ja, pred nami je sončen ponedeljek in v Sloveniji imamo še vedno vročinski val in ta bo, kot kaže, trajal do srede. V sredo zvečer in v četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki bo lahko prinesla tudi kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Nekaj zastojev je še in pa pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Domžale in Krtina. Popolna zapora ostaja zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi in še zadnje dva radarja v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču zraven kmetijskega centra in pa bel panda v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico v obe smeri meri. Nič 80-22, 55, povejte, kje je tretji.
6: Čez pol deseto, lepo zdrav od
2: nastreh.
6: Dajte se paziti vročinskih rekordov, ti še kar pade. Včeraj so na Dunaju namerili 40 stopinj. To pomeni, da ima vreme trenutno višjo številko kot alkohol v Pelinkovcu. No?
5: Je čist prav to, ali ni prav?
6: Mi vas kljub temu pošiljamo na nekaj vročega. Pošiljamo vas na koncert Johna Legenda, ki bo to soboto v Pulski areni. Če ste ob devetih, ko smo ga zavrteli, poslali SMS na nič 51 300 300 z vašimi podatki in predpisom koncert. Dajte mi telefon na glas, kmalu bomo podelili dve vstopnice.

0: oči kot gumb za dremež. Nje.
1: Denis Audit Show.
2: Ja, prosim.
3: Jani.
2: Dobar dan.
3: Iz Libolda pri Kočevju, Lara Denis na tej strani.
4: Čau,
2: Jani. Res, ali kaj?
3: Ja, kaj res? Ja, midva sva, ja. Povej, kaj si naredil?
2: Kaj, jaz sem poslal za John Legenda, da greva z mojo do koncert.
3: Ampak Jani, nekaj si mogel narediti, da šopek ni dost, rabeš ti še dve karti za Johna Legenda, kaj si, nekaj si zafrknul?
2: Kaj si zafrknul, a nisem nekaj napisal zdravo, kaj si?
3: Nimam pojma, ti že veš.
2: Ne vem.
3: Drago vpraš, nekaj si zajebil.
2: Ja, na šihtu sem draga, pa tudi ne vem, nek sem sigurno, kaj pa boš, da ne povem.
3: Ej, veš, kje boš to soboto? Predvidevam, da boš pelil svojo drago, gresta skupaj na Johna Legend.
2: Najte, hecen. Najlepša, hvala. O, oh, fuck, ne moram vred. Jeza.
3: Pula, oh, arena, noro se otamela.
4: Tako, to je lepo.
2: Kako lepo. Je, super, res je najboljši radio. V eno vas poslušamo, bedo ni.
3: Lepo, zdaj pa povej mi, a je že žena ali še ni žena?
2: Ni še žena, letos bo.
3: Očitno
4: je res fajno leto.
3: Amfiteater, John Legend na odru, vidva, ne vem, jaz, kaj praviš, da bo letos tudi kondomo, jaz ne bi zel zraven.
4: Ne.
2: Ne bo treba. Tri otroci so dovolj.
4: Aja,
3: ma svaka čast. Podaljšita za en teden čelo.
4: Ja,
2: bo probala.
4: Ja, za kakšen dan pa res.
3: Jani, če ne bi imel dva svoja, bi rekel, prepel me in vse tri bom čuval.
2: No, vidiš, tako ti prijazni, vsake čas.
3: Meta se, super. 4. julij, Pula, vsi ostali, ki bi tudi šli, pa pozor. Roškar in Zala imata tudi dve vstopnici za vas, tako da ne zamudit, šov domov danes od 2 do 6. Ko zavrtit,

0: več. Takrat pošljete SMS na nič 51 300 300. Lepo bodi, Jani, uživajte, čau.
1: Enako vi tudi, najlepše hvala Radio 1, čuvajte se, lep dan, čau.
2: Čau, čau. Čau.
0: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
3: Miha Deželak,
0: Lara Tošič
3: in Denis Avdić.
0: Tvoje popolno poletje.

0: și Glass Benny Mix.
1: Radio Ena.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, Radio 1. Daily
1: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
0: In za zabavo greste lahko ravno kar na naš Instagram, kjer smo naredili danes eno tekmo. Ali lahko deželak prej poje sendvič, kot se stopi kocka ledu na soncu? Kdo je zmagal? Ali je zmagala kocka ledu ali sendvič? Preverite na našem Instagramu.
2: Mi dva bova pa tudi zdaj pogledala.
0: Ja, ker tudi mi dva rezultata še ne veva.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj
6: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio 1 Celjski val.
8: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes spregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predopis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
9: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
10: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
11: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: Celeia Park Celje. Štruklji za dušo, bao za srečo in ta tarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.

0: Pa počas bo treba, meš, ko
1: zalaupam. Čakaj, no, da zalaupam.
0: Dizler, Dizler bo.
1: To zelo počasi, jaz sem bolj dizelsko, ja, koma je.
0: Sergej Furlan, v novicah ob desetih imamo kaj?
2: Vročino.
3: Ne, tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Še par sekund in ura bo 10.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede, Arso pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšal do takrat. Danes in jutri bo tako precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Od četrtka naprej pa bo vreme stabilnejše in brez hude vročine. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Sledi trojček strank z NSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesnom. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Podatki so iz ankete inštituta Mediana. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacije v Ukrajini in hkrati krepi tudi zračno obrambo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Sergej, bo še promet povedal, pa program naredil? Ali...
2: Ja, lejti to, ne. Lej te razgrete glave zaradi te vročine, ne.
0: Jaz bi vsemu skupaj dodal samo to, da so v hrvaškem Senju ob 6 zjutraj izmerili 31,7
4: bruha. Najhitrejši prometni servis

0: Luka, na poti težave kje?
1: No, pa pojmo na ceste. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru od Dunca do Postojne, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Lipovcih pri Murski Soboti, pri Krožnem zraven kmetijskega centra in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Magnezij Mag 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365. V lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: V službi je 34 stopinj, printer je crknil, pa še šef je tečen. Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
5: Včasih mislim, da pri nas printer še največ dela, no?
0: Absolutno.
5: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, lov še ne dela, to je dejstvo, ne? No,
0: tako uživa, okay,
5: lepo na dopustu. Lepo na dopustu, mi bova tukaj do dveh. To pa je to, ne?
0: Tudi brez njega sem imel super, poveva kako do poletnih nagrad Radija 1 že v kratkem in tudi kako do celoletne naročnine na MOVE, to je sodobna televizijska in pretočna platforma.
5: Mi bomo imeli zdaj motivacijo še v tej uri, ker noben ponedeljek se še ni sam naredil, ja. In tudi ta se ne bo. Zato dajte imeti pripravljene telefone v rokah, pa kar zapišite svoj komad za ta ponedeljek, imamo motivacijski ponedeljek. Pravilno je.
0: Danes imate prednost tisti, ki napišete kakšen dober poletni komad.
5: Absolutno.
0: Nič 5-1-300-300 je pa naš klasičen hotline.
5: Pa začnemo zdaj še s tem, kaj enim poletnim. No, Luis Fonsi pa Demi Lovato.

0: so ponepoli, spravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar na mestu Matjaža Lovšeta. Stari Rimljani so naokrog hodili peš nekoč, potem smo dobili konjske vprege in prve avtomobile. Mi pa gremo letos naokrog z novim Oplom Frontero.
1: Morje, galebi, Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Vsak poletje mi to naredimo in tudi letos bomo. Pridemo do tebe v tvoj kraj, ker mi smo Radio 1 in smo preprosto blizu.
0: Ja, Ptuj je naša prva postojanka letošnje akcije, ki smo jo preimenovali v Enkino super poletje. Nikoli ne veš, kdaj te bomo z obiskom presenetili doma ali pa v službi. Če poslušaš Radio 1, se absolutno splaš.
3: Sabo imamo lušne poletne pakete, dobiš ga pa sam. Samo če, ko mi pridemo, poslušaš Radio 1. To je v bistvu simple capacity, ker to že itak počneš.
0: Tako da, Ptujčani, nujno je, da danes poslušate, še posebej tam pri vas. Prijavi se na 051-300-300 SMS-u, pripiši še kraj in svoje podatke, torej ime pa priimek. Potem pa drži pesti, da presenetimo prav tebe. Drugače, v tem paketu, super paketu, poletnem paketu, najdete tudi Srečko Zlato, opa, ki jo podarja Loterija Slovenije. Jo vzameš, je gor napisano.
3: Tako da. Z velikim veseljem. Kaj pa ponuje ta Srečka?
0: Mislim, vsak bi jo vzel, ker je glavni dobitek 250 000 evrov.
3: O, kako bi poplačil kredit?
0: A ne, da? Ja, Srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah. Jo vzameš?
3: Ja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata. S glavnim dobitkom 250.

0: To so Bon Jovi. Skoraj 20:10, Meško in Pinter so tukaj na mesto Matjaža Lovšeta. Glede na to, da je vročina in prepeka in opolno, v kratkem prihaja en mojih najljubših poletnih komadov,
1: ja.
0: Karkoli. Ampak glede na to, da ga vsi zelo dobro poznamo, z leta 99 je, ima noter, mislim, da 7 ali 8 punc v refrenu.
1: Ok, Mambo number 5.
0: Tako da zdaj razmišljam, okay, kako jih bova midva zdaj skupaj naštela. A jih znava midva našteti 7 ali 8 ali koliko jih je?
1: Ok, dajte zdaj, vsi, ki poslušate z nama, tako v mislih zraven naštevati. Se pravi, Monika je prva,
0: Monica,
1: ne?
0: In my life.
1: A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's What I See.
0: Ja.
1: A little bit of Tina's What I Need.
0: Tako, potem je
1: pa
0: Sandra.
1: Sandra in the Sun. A little bit of Mary All ja. Night Long.
0: A little bit
1: of Jessica, Here I Am. Ja. A little bit of
0: You. No, to pa ne štejemo. No, pri tebi mogoče.

0: razih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
2: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: To je Lubega, to je radio ena minuta čez pol enajsto, tukaj sva Meška in Pinterle, pozdravljeni in dobrodošli.
1: Čau.
2: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar sedemkrat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Tako danes kot jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Luka, na poti težave kje?
4: Ja, še vedno zastoj na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in naprej od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mir in radar tudi na cesti Vopolje, Spodnji Brnik. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli, 10:32, Meško in Pintar tukaj. Se nam danes kaj da delati?
3: Seveda.
0: Ja, lepo lažeš, ne? Lahko pomagam z dobro muziko, motivacija za štart tedna prihaja po dveh, pa moramo še eno reči o študentskih delih, ne? Se ve, zdaj je bilo konec šolskega leta, ne? In,
3: vedno zabavne debate, kaj imamo?
0: Ja, najbolj čudna študentska dela, ki so jih delali slovenski študentje, so povedali študentskega servisa, kaj vse se dobi. Če imate vi kaj takšnega, kar ste delali prek študenta, pa je zelo izven serijsko. Mislim, dobite ideje, čez par minut, plak pa zapišete tudi na 051 300 300, fajn.
3: Pohvalite
0: se. So kar zanimive. Ja, no, so kar zanimive.

0: Že Kid Rock pravkar v tej vročini, tu danes kaj do 36 stopinj gremo, ne?
1: Več. No, na Goriškem je Novi Pavsk tako do 38.
0: Ljubi bok, no ja, zato se pa hladimo z motivacijskim ponedeljkom, da si damo malce energije.
2: Motivacijski ponedeljek.
0: Ali je to staž?
3: Živite,
0: staž, živijo. A ti je kaj vroče zdaj že?
3: Je klimo v avt, zaenkrat je vredo še.
0: Tako se reči.
1: Okay. Kje delaš, kaj počne staž?
3: Hitro pošto, petek, Koroška.
0: Okay. Je gužve danes?
3: Pa kar, vse vsak dan.
1: Ja, pondeljk, ne.
0: Pondeljk, klasič, ne.
3: Pondeljk je sploh, ja.
0: Vsi tisti, ki delamo in smo pridni, ker komad bi ti danes predlagal za ponedeljkovo motivacijo?
3: Jaz bi kar od Gigi, da je gostilna ta La Mort Jour.
1: Opala.
0: Imaš kakve spomine na ta fantastični komad?
3: Pa, ko pa vem, vse so same fajne muzike z tega obdobja. To je obdobje, v bistvu je obdobje, ko se še muziko znali delati, danes je pa tako vse.
1: Si nažalost kar prav
0: povedal. Staž, ja, vsi skup se motiviramo danes za ta ponedeljek. Najlepša hvala za ta predlog in zavrtimo.
3: Vrhunsko, hvala lepa. Lep dan.

0: Motivacija, Gigi D'Agostino, pravkar na Radio 1. Še malo pa gremo tudi Meško in Pinter malce na dopust povohat, ne? Počitnice so se začele in to je čas tudi za študentska dela. To so tak, bomo rekli, da vsi smo imeli po mojem vsaj eno tako izkušnje. Nekje delati, valjda, da si nekaj zaslužiš, zakaj pa ne? Kaj si delal, kaj kolega Pintar, kelnaru?
1: Ne, kelnaru nisem, nikoli sem pa delal na žagi, super smo se imeli, sem tudi po študentskih letih bil nekaj časa tam, tako da lepo. Sem bil zelo zadovoljen.
0: Lepo.
1: Kaj ti?
0: Ja. Ne. Ja, mislim, k sreči tudi ne, kelnaru k sreči, ker je, mislim, ne k sreči. Jaz sem zelo štorasta oseba in sem rekel, da karkoli od tega mi, po mojem, ne bi šlo, bi zelo veliko minusa naredil. Ne, sem pa delal enkrat v ene taki tovarni čipov in 8 ur je pač ta mašina letela in sem dal eno plastiko noter, je okrog obrnilo in pa sem dal ven. Tako da je bilo kar zadelat, no, ob 6 zjutraj smo začeli. Sicer pa berem, da vsako leto več kot 100 tisoč dijakov in študentov upravljajo takšna in drugačna dela. Sta njihova strokovna direktorica študentskega servisa Vesna Miloševič je povedala, da so najpogostejša dela s področji administracije, prodaje, turizma in gostinstva, seveda, ne?
1: Bi si mislil, ja, sicer bojo v neki Saudi čovu jutro govorili o študentskih delih, tudi? Pa tudi naj jo že malo firvec matra, če imate kakšno zabavno študentsko delo, ali pa pač vaše prvo študentsko delo, javite, nič pete na 303.
0: Zdaj gremo pa seveda korak naprej med najbolj nenavadnimi deli, najbolj nenavadna dela, do zdaj pravijo, da so bila, citiram, delo z deževniki, delo s čebelami, čebelarjenje očitno ne, štetje potnikov na avtobusu,
1: okay.
0: To je, kar si rečeš, okay, upaš, da ima klimo avtobus. Mladi so omenili tudi testiranje čokoladnega mleka proti plačilu.
1: Nice.
0: No, to bi bilo nekaj. Ja. Čiščenje letal, prav letala.
1: Uredu, kaj pa tudi.
0: In nekdo še zapiše, nekdo je moral ubiti 240 jajc na dan in vezati barke na pomolu.
1: Pa dobro, ne?
0: Mislim, iskreno, mislim, plača je plača. Mislim, če si dobro plačam za to, zakaj pa ne?
1: Zakaj pa ne? Mislim, meni še zmer najbolj pade v oči to delo z deževniki.
0: Ja.
1: Če je to nek zelo slabo glas za porno igravca, pa smo rešili zelo slabo.
0: Smo rešili, šli, ja. Pa 15 na uro, verjetno, ne?
2: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
3: Ne brinite. Puška je zakočena.
4: Sviće zora.

0: Ač Mega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Celjski val.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes spregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predopis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
3: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
4: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
5: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Jebi, dejte nos vedar.
7: Tole je zihr, pilih beton.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
8: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
10: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
8: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio 1.

0: Hueso. Še pár sekúnd pa bude na Sergej. Kam máme novica? Čas pár sekúnd.
1: Bomo pa o enemu fosilu, ki so ga najdeli na Antarktiki, se malo pogovorili.
0: Se bomo pogovorili, no?
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Lepo pozdravljeni, ura je 11.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidi osebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozauru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
4: In še vedno živi in še vedno nam daje plače gori, ne? Pa pisarno ima tu nad nami.
1: Titanozaver?
4: Ja. Še vedno nam vlada, pa še kar ne bo šel penzijo. No,
2: odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Nova Gorica in Koper v tem trenutku že pri 36 stopinjah Celzija, 33 v Vipavi, Metlika Kostanjevica na Krki 32, Maribor Ljubljana 30, Slovenj Gradec 28. Danes in jutri sončno, vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Piši Baby Center ali babycenter.si.
6: Z vami na poti Luka Dobnikar.
7: Ja, zastoje imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Pa poglejmo še radarje. Radar na stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mirni, na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu meri proti Lučam in na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje meri proti Ptuju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pinta.
0: 11 po 4 minute, ja.
6: Spet imam neke prisluhe.
0: Neke prisluhe imaš
6: v ustih.
0: Lep pozdrav, dobrodošli. Jaz mislim, da se moramo naslednji uri malce zmeniti, kaj se bo kaj dan skuhalo.
6: Včeri sva jedla brutalno dobrega pohanga pšanca in sva rekla, da danes bo bolj zdravo, tako da greva v trgovino, kakšno solato si naredila.
0: Dobro, lepo, hvala, da si delil to z nami. Ne,
6: kaj?
0: Ne, jaz mislim bolj na našo kulinarično svetovno prvenstvo, ker bomo mi vsak dan kuhali videzno in iskali menije iz različnih držav, ki igrajo na vašem svetovnem prvenstvu. Ali kaj že.
6: In ko smo ravno pri tem, bi pa lahko malo preletel, kaj se je včeraj dogajalo.
0: Moramo?
10: Moramo.
0: Vse eno. Popa že. In iskali menije iz različnih držav, ki igrajo na vašem svetovnem prvenstvu.
10: In ko smo ravno pri tem, bi pa lahko malo preletel, kaj se je včeraj dogajalo.
0: A moramo?
10: Moramo.
0: Vse eno.

0: To so Nickelback, to je Radio 1. Danes mislim, da bi tudi mogli kolega Pinter kaj skuhati. V času svetovnega prvenstva nogometu namreč raziskujemo tudi kulinariko držav udeleženk mundijala. In kaj bomo kaj danes skuhali, cenjeni kolega, ki dejansko ve, kdo igra na tem prvenstvu?
1: Danes ti pa dam na izbiro. Do jutra zjutraj nas čakajo tri tekme. Brazilija, Japonska in Nemčija, Paragvaj še danes, ponoč pa še Nizozemska, Maroko. Kaj bi danes skuhali?
0: Jaz mislim, da smo najbolj... Najbolj ste si bosta nasproti Brazilija pa Japonska.
1: Mislim, z Japonsko si je vsak nasprot.
0: No,
1: kje še jejo surove ribe?
0: Ja, pa dobro, pa se so
1: na Islandiji in to je
0: pa dobro. Ja,
1: dobro, v redu, se pravi, kukamo Brazilija, Brazilija Japonska po 13.
0: No, tako dobro, okay. Ker zdaj še ni čas kosila, no?
1: Ni še čas kosila, zdaj bomo še malo počakali, sicer pa je za nami pester dan. Včeraj zjutraj si je prvič v zgodovini napredovanje zagotovila Demokratična republika Kongo, potem pa verjetno največji triler letošnjega prvenstva zaenkrat. Avstrija je iskala napredovanje proti Alžiriji, v 94. minuti je Alžirija povedla s 3-2. In vse je kazalo na to, da bodo naši severni sosedi pred koncem junija že lepo doma na dopustu, potem pa...
0: Aha, posnetek.
2: Predolga, ampak Kavrača, v sredino, kaj se dogaja? Karedić je zabil za izenačenje! No to pa je neverjetno, neverjetno, morda celo nemogoče.
1: Tudi kolegu Tilnu Lovšetu iz Arene Sport ni bilo čisto jasno, da je bilo to možno.
0: Vi si deraš reklamo za Areno Sport praktično
1: ne.
0: Zdaj, 10 minut zdaj.
1: Zakaj?
0: No, ne naprej, no, si se to par
1: Avstrija
0: sekund.
1: Je šla naprej in bo igrala Španijo, se pravi, dobila zelo zahtevnega tekmeca. V izločilnih bojih, včeraj so se začeli mimo grede izločilni boji.
0: Super.
1: Prva ekipa, ki gre v osmino finala je...
3: Na pravem mestu, okol, potem pa gol! Stefan Eustakio! Pa se je tole vendarle moralo zgoditi v 92. minuti! Kanada je na pragu napredovanja po mukotrpni tekmi v Los Angelesu.
1: In res, je bila mukotrpna tekma za gledati. Je bila kar, tako kot je rekel Lukač.
0: Tako
1: zelo mukotrpna, ja.
0: Jaz sem rekel, en posnetek imam pa jaz dan za tebe celo, iz tekme.
1: Zakaj? Se mi zdi, da
4: nočem. After view, decision is red card.
0: Zgini ven. Ne rabimo več tega. Ne rabimo več teh tvojih povzetkov. Tisti, kaj so pogledali na televiziji, tako pogledali, zakaj moramo zdaj tebi pa Areno Šport promocije dela.
1: Avlet se zavedam.
4: Interview, decision is red card.
0: Adio.
1: Adio, ja, hvala.

0: To je Miley Cyrus Flowers, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj in zdaj ne vem, koliko časa že vidva delova zdaj skupaj, eni leto pa pol bo zdaj?
1: Jo, leto in pol.
0: In se mi zdi, da stalnica je vedno pivska novica, yeah. Še posebej v taki vročini zelo yeah. Prav pride.
1: Zelo.
0: In se mi zdi, da je bil skrajni čas tudi, da malce osvežimo produkcijo, ne? Da se, veš, pivo vedno osvežimo.
1: Spoštovani kolega, jaz sem za to danes poskrbel. Ne rabeš se ti s tem ukvarjati, jaz sem za to danes poskrbel.
0: In da naredimo dejansko...
1: Na ključnega sodelavca sem nasrel, da nam je prebral.
0: Torej sodelavec, ki še je dejansko na naši bajti, ne?
1: Celo, od vseh treh. Ki smo.
0: Od vseh treh. Kolega Žan, izvolite.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
3: Kaj si ti normalno?
0: Pa to gre vsakič slabše, no? Ampak dobro,
1: čisto redo.
0: Hvala lepa.
1: Pivska novica Deva, izgubljeni telefon so našli po zaslugi pivskega kozarca. Pazi, to v Angliji je obiskovalec festivala po dolgem večeru obupal nad svojim telefonom, iskal ga je po travi, sprašval vse po vrst, pregledval žepe. Vsi, ki smo bili kdaj na teh festivalih, koncertih, vemo, da hiter kaj izgubiš.
0: Hiter kaj izgubiš, to peri.
1: Naslednji dan se je na družabnih omrežjih pojavil posnetek, ki je postal viralen. Nekdo je med pospravljanjem prizorišča opazil kup praznih plastičnih pivskih kozarcev. In sredi tega kupa je iz enega kozarca gledal izgubljeni telefon.
3: Ja, pa lepo, no.
1: Očitno ga je nekdo med večerom pomotoma odložil prazen kozarc in je potem romal na velik kup ostalih kozarcev. Lastnik je dobil telefon nazaj, internet pa je zgodbo razglasil za dokaz, da se včasih splača pogledati tudi tam, kjer najmanj pričakuješ.
0: Torej, v bistvu, še en dokaz več, da pivo te ne razočara. Tam, kjer je pivo, nikoli ni izgubljenih stvari in zadev. Ha?
1: Zelo lepo si to zaključil, spoštovani kolega.
0: S tako novo produkcijo, pa se ne morem nekaj grdi stvari o pivo govoriti. No?
1: Ja, bogokled.
0: Bogokled.
4: Končno poletje.
5: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
6: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
4: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
13: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More.
14: Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje.
13: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
14: Več na bagsandmore.si.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Kupujete nepremičnino.
4: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
3: Kar bo.
8: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
20: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Ste že poizkusili tuno marucela?
20: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
21: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
22: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
23: Ne vem in tudi nočem vet.
24: In točno to je problem.
23: Morgenhausen, psihologija denarja.
22: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
25: In še več dobre glasbe.

0: Že povohali smo 80-ta z Madonna pravkar na Radio 1. In počem ma von?
1: Po 36 stopinjah na kuzini.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Kar se vremena tiče, sončno in vroče danes in jutri, temperature čez dan do 36 v Vipavski dolini okoli 38 stopinj, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne nevihte, ki naj bi bile kar močnejše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, na poti še vedno težave?
4: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Ponovno je odprta cesta Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi, posledice prometne nesreče so odstranili. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji in pa Siv Kedi v Murski Soboti pri zbirnem centru. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Tukaj sta magister Meško in inženir Pinta.
4: Lepo.
5: Skoraj najbolj izobražen šov v državi.
4: Ja, se vidi.
1: Tole je naša urednica Nina Igrotinovič posnela. Koliko je to nazaj, ko s tim magisterij naredil?
4: Še vedno se nisem kaj boljšega služba našel.
1: Drugač
4: pa, če imate najstnike pa možnosti za presežene gamerje oziroma igričarje, morda dajte malce čuvati svojo bančno kartico v prihodnih dneh ali pa mesecih. Ja, čez par minuti povemo, ne?
1: Še pred tem preverimo tudi, kaj so počeli v Denis Audičovo, to jutro.
4: Ja, vsak čas, evo.

voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: so navdavci, to je Radio 1, 20 do 12. Ja smo pa bili Favškaj ta vikend, no? Smo kar bili. Ekipa Denisa Avdićova imela team building na Krku, seveda kje pa drugi. In zgodilo se je nekaj, kar ne bi verjeli nikoli. Nekaj zelo nepričakovanega, no?
1: Kaj boš zdaj rekel, da je Dežo častil?
0: Ja, kak si jo gotovo?
1: Ne verjamem. Ne verjamem.
0: Res?
1: Ne verjamem.
0: Ja pa daj, bomo poslušali, čekaj.
2: Jaz sem račun pa sebi, jaz sem vzel, ne, ja. Jaz sem rekel to pa za spomin,
3: za ko,
2: pa Miha, ja, ko pa Miha da se, ko to pa mora imeti doma. Ja, ja.
3: Aha, in kaj piše ga na računu?
2: 22,60, liter, liter, ja.
4: Ja, preveč je računa, neč kuda, to nam ni zdaj pokvaril z duša.
2: Miha,
4: to je bilo fajn,
2: pa to je to besed, ko zdel dobro, ti spoh nisi vprašal, kak je kartico, je potegnil,
4: tako, potegnil sem, kot da prav mož.
2: In to ljudem, ki jih je prvič videl, pa stari, to niti za cestnino do Šibenika nisem, to spoh ni pomembno. Lahko bi bilo 23 evrov.
4: Lahko bi bilo 23.
2: Veš, kako bi te šele to bolelo, ja.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Veš kaj častil je, ki je bilo do 50 evrov. Ker fina pa ne bi.
0: A ja to... Točno, ja.

0: Tossa David Guetta, pa Eva Max in seveda original Alphaville. Forever Young, pravkar na Radio 1, skoraj 15 dalje do 12. Že imate mulce doma, ki imajo radi videoigrce, dajte malce poahtati svoje bančne kartice.
1: Kaj?
0: Še posebej, če imajo kakšen PlayStation doma ali pa nekaj, ne?
2: Kaj, to je zdaj skrb, ki pride z najstniki, da moraš paziti bančno kartico, če bojo kaj naročali.
0: Kaj pa veš, ne? Se veš, ti froci danes že, kaj pa veš, imajo bančno kartico v roki, lahko hitro vnesejo noter, bodo kaj kupili, ne? Kako igrca.
2: Do 50 čepine ne rabi.
0: No, ja, verjemi, da je več kot 50. Če nimate pojma, kaj je igrica Grand Theft Auto.
1: GTA.
0: GTA. To je video igra, v kateri voziš hitre avte in delaš kaos po mestu in počneš stvari, ki jih v resničnem življenju pač ne smeš. Oziroma, če bi jih višel v zapor. In to je že od izida prve igrice leta 97. Če ste mislili, da to katerakoli igrica, zadnji del, petka, je išla leta 2013 in od takrat jo je kupilo, pazi to, 230 milijonov ljudi.
2: Pač, sorry, to je dobra igrica.
0: To je več kot vsak hollywoodski film v zgodovini. 230 milijonov ljudi. Še bolj bizarno, junija, torej zdaj, letos, 12 let po izidu je še vedno aktivno igra 18 milijonov ljudi. Vsak mesec, še vedno.
2: 13 let po izidu.
0: 13?
2: Ja, če je 2013, smo 2016.
0: Toliko že. Ja. No, glavnem, ko so lani maja objavili drugi napovednik igre, je ta v 24 urah zbral 475 milijonov ogledov na spletu.
2: Jesus.
0: Super Bowl, na primer, gleda 120 milijonov ljudi. Torej, trailer za igrco ga je potrojil. Analitiki torej pravijo, da bo igra na dan izida zaslužila milijardo dolarjev v eni uri in verjetno zrušila vse pa tako.
2: Kašne številke. No?
0: In zdaj se je seveda začel pravi kaos, ne, ker so odprli prednaročila in razkrili ceno. Osnovna različica stane $80.
2: Ok.
0: Teda to res pazite kartice. Če hočete celotno igro, torej vsemi misijami, avti in oblačili, plačeš $100.
2: Ok.
0: Pa igrca še sploh ni zunaj. Kljub temu je pa že, čeprav še ni igrca zunaj, igrco kupilo že 39 milijonov ljudi. Torej razvijalec ima zdaj že v žepu $3 milijarde, pa še sploh ni doven igrce. Po domače splača se investirati v to igrco, sem to bi rekel, no?
2: S čim ne investirati?
0: Dobro, mi dva res ni.
2: Če mi bojo pobrali 80 evrov, še preden mi bojo dali igrco, to je tako kot na naši bajti, kot pravi Gargi. Se bomo pol zmenili.
0: Ja.
2: In še nikoli se nismo.
3: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila mi dva z Laro prle in tihi.
4: Jaz bom Mrki.
5: Kaj pa jaz?
3: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
5: Marija, no!
6: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
7: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali...

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1, Celjski val.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Računovodski servis RS Miro Žalec. Vaša pika na i. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasart.si.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Želite hitro naprej, pa... nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: Talko keramika, Arja vas pri vse.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mi se ti poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Še legendarna Belinda Carlisle, pravkar na Radiu 1. Sergej, kaj slišimo o novicah ob 12?
1: Ja, slišimo pa to, da je Janševo politično partnerstvo dobilo še eno košarico.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ure 12. Dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanović pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor morajo uložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved oddati sam. Najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. Spis bo skupaj z junijskimi pokojninami splačal letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Sončno in vroče, tako danes kot jutri popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo pa sprva še sončno in zelo vroče, potem pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Žal niso izključena krajevna neurja. Slovenjgradec 31, Ljubljana, Maribor 32, 6 stopinja več Litija in Vinica, Koper 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Luka, na poti težave kje?
7: Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru je zamude približno pol ure. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počiveliščem Tepanje in predorom Golo Rebro zamude približno 20 minut ter od Domžal proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji in pa siv Kedi vas čaka v Murski Soboti pri zbirnem centru. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Jo. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
0: 12. ura, Meško in Pintar tukaj ostava do 2. Lepo, da delamo skupaj in vsi tisti, ki niste na dopustu, bo šlo lažje delati, ker imamo dobro muziko.
5: In dobro muziko sabo prinaša ena in edina glasbena zakladnica, ki jo vsak dan lastnoročno prinesem tukaj iz Infonetove kleti. Hišnik Janez mi pomaga, gor prines, pa potem obrišemo prah, pa odpremo.
10: Preveč realno se sicer to sliši, da imaš polno trovitni Houston, pa Beach Boys, pa kaj smo še vse imeli.
5: Glasbena zakladnica mora biti na hladnem, kaj ne ti rečem. Pa če ostanete tu, če spravo.

0: Jean Serčeš in Ari, čist sveže na Radio 1, Mars in Venera, skor 12 po 12, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Glasbeno zakladnico bomo odprli in bogokletna stvar, ampak naj ti bo, danes jo odpiraš ti. In nas boš presenetil.
0: Glede na to, da smo jo prenovili en teden nazaj, zdaj se sliši nekako takole, malo si pa vseeno, ne?
1: Kašen en teden, dva dni, sobota so to delali.
0: Ja, točno sem res, ja.
1: Da.
0: Bog ne dajo brisati, kaj da?
1: Ne, kaj, sezona prehlada od gripe, od klime.
0: No, danes gremo 29. juni leta 2002. Pred natanko 24 leti je tale pesem reperja Nellyja prišla na vrh ameriške lestvice. Billboard Hot 100. Danes mislim, da najbolj paše, ker je vseeno so temperature na 30 hot jo. Here. In je ta pesem tudi ostala na vrhu 7 tednov zapored.
1: Okay.
0: Ampak, če se vrnimo malce nazaj, Nelly je takrat album oddal založbi in dobil je odgovor, da albumu pa manjka ena taka iskrica. In potem je on poklical Pharrella Williamsa.
1: A koga drugega?
0: Koga drugega, enega najbolj znanih producentov, ki je takrat delal praktično z vsemi, z Jay-Z-em, Britney Spears, Justinom Timberlakeom. In je mal pobrskal on po glasbenih arhivih in nastala je tole. Hot in here, z dvema rojema, hot in here, ker je bil pa eto trend takrat in trendi so bili čudni. No, ko pa je pesem Hot in here končno padla z prvega mesta, pa je zamenjala od Nellyja naslednja pesem Dilema. Kar pomeni, da Nellyju je takrat poletje 2002 bilo zelo prizanešeno. No? 14 tednov zapored je imel vlasti vrh ameriške lestvice in tak, če je kdaj prišel do dnara, je bilo to takrat. Ne?
1: Moram reči, da ti je kar v redu šlo, no? Kot za neizkušenega v glasbeni zakladnici si kar v redu. No?
0: Veš kaj, vse znam pobrisati prah. Ljudje kihajo tu. Hot in here, Nellyju.

0: Glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, 17.12, tukaj sva do dveh, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Če ste v zadnjih dneh partnerje oziroma partnerki zapisali, jaz sem čez vredo, v resnici pa ste mislili, res se moramo pogovoriti, brez skrbi, morda niste krivi vi, morda je retrogradni Merkur.
1: Že pa spet.
0: Danes astrologi pravijo, da se z današnjim dnem začenja obdobje, ko bo komunikacija malce bolj zapletena, tokrat naj bi bilo manj pokvarjenih telefonov in več čustvenih pogovorov, vračanja k starim zameram in sporočil bivšim, ki jih boste zjutraj obžalovali, piše.
1: Se pravi, če šef narobe razume moj dopust, je kriv retrogradni Merkur.
0: Tako nekako. In astrologi svetujejo predvsem eno, ne sprejemajte prenagljenih odločitev, dvakrat preverite, kaj pošiljate, in če vas prime, da bi ob enih zjutraj pač pisali bivši simpatiji, telefon raje odložite.
1: Jaz bom za vsak slučaj do konca julija pošiljal samo še gife in komuniciral sam z našim gargamelom, nekomor drugim. Po TikToku se
0: Ja, po TikToku. Če bo šlo kaj narobe, bo vedno priročno reči, nisem bil jaz, to je bil retrogradni Merkur.
1: Ali fajn, izgovor pa imamo.
0: Vedno, no. Sam ti se vseeno malo čuvaj, poroka v naslednje leto pa te stvari pa to.
1: Zdaj se moram prikupiti, da malo dvigne plačo, da...
0: ja, te pa sanjaš, pa te sanjaš, ja, pa dober, ne, dober, dober.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinolab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Dajhmanu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Dajhmanu.
11: Največ dobiš
12: pri Dajhmanu.
13: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
14: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
15: Že 30 let.
16: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
17: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
3: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Michael Jackson, to je Radio 1, vieš, kam filter sa tuká.
1: Jaz by som rád povedal, da sme od urednice, naše urednice ja. Nina na Instagram, prvokrat dobila článek, ki nosi naslov, da povprečno zaposleni v pisarni je produktiven samo 2 uri in 53 minut v 8-urnem delovniku. No, jaz torej bi sam rad povedal, da imava še 23 minut, no.
2: To je to, Max, več ne.
3: Mišice, utrujenost, stres. Tu je Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Sončno in vroče danes in jutri, temperature čez dan do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini do 38 stopinj, lahko nastane kakšna vročinska nevihta, no mečkem se bo pa vreme sfižilo v sredo popoldne, napovedane so močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In z vami na poti v popodnevu Borut Andrejaš.
4: Dobrodošli, lepo zdrav. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, Gorenjska avtocesta zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center pred delovno zaporo. Gneča vas čaka tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaprt pa je prometni pas na ljubljanski severni obvoznici H3, smer Nove Jarše, na izvozu v krožišče Tomačevo, pokvarjeno vozilo. Modrim je prevroče, ali pač tudi ne, če jih vidite, ali oni vas, nič 80, 22, 55, ja, srečno.
1: Vračili so te 2 uri, 53.
2: Ja, več to pa ne.
3: Miško in Pintar, poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Dobro dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kmalu tukaj z nami tudi maratonci.
1: Čak,
0: ja, pa če jih slišim, ja, evo.
5: Tata, daj ruku, daj ruku.
6: Jemu se ne isplati da izlazi iz groba.
5: Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, moj, kuduj ću vremen.
0: Tako imam čutek da ti to prav na pamet znaš.
1: Apsolutno znam na pamet. Kaj pride kdo od maratoncev? Koliko res vem, živ je še Bogdan Diklič, ki je igral Mirkota, pa Seka Sablič, ki je igrala Kristina.
0: Zakaj veš to na pamet?
1: Jaz znam film na pamet in ko to tamo peva, znam na pamet.
0: No, bomo, imam nekaj za te, no, čez
1: pamet.
0: Ja, tam se

0: je Daša Austin, to je Radio 1. Kaj boljšega, kot se udobno usest na kavč, s klimo ali pa ne, in samo uživati poletjo, pa če še kak film zravn dobro pogledaš, pa še tako boljš.
1: Še posebej, če je kakšen, ki ga res dobro poznamo. Naprimer, no ne vem.
2: Daj roku.
1: Recimo.
2: Daj roku.
3: Njemu se ne isplati, da izlazi iz grobu.
2: Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, moraj. Udriču, bre.
4: Na Radio 1 se spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
5: Kateri je tvoj najljubši?
1: To so citati za cel življenje teh balkanskih filmov in nekdo v družini je vedno znal cel prizor povedati na pamet, a.k.a. jaz.
0: To si bi proti, imam občutek, da si bil
1: tako.
0: Zdaj pa nas zanima, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Napiši nam SMS na 051-300-300, dodaj še svoje podatke, da lahko pokličemo in če te pokličemo, imamo zate nagrado. Aplikacijo MOVE. Brezplačno za kar eno leto.
1: Za vse, ki še ne veste, aplikacija MOVE je zdaj najbolj vroča roba za te vroče dni, ker ti prinese najbolj priljubljene balkanske TV kanale, aktualne serije in kultne filme k tem domov.
0: Jo.
1: Na MOVE te čaka 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, 65 radijskih postaj in več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Naloži si jo na telefon, tablico, prenosnik ali pa TV. Že gledaš.
0: Evo. Čekaju da sunce svine. Evo. Sem vedel, sam to moram dati.
1: Jaz sem nedolgo nazaj gledal maratonce.
0: Ja.
1: In se moram strinjati recimo s temle, ne vem, no, mogoče.
0: Ki imam, to je.
6: Ko je vas poznaval, ipak ovo neće teško pasti.
0: Da, ja, res je.
1: Se strinjaš tudi.
0: SMS 051-300-300, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Ja, tak pač je. Že vem dobro, znam vse na pamet.
1: Maratonci in Koto tam opeva isti režiser pa isti scenarist.
0: Au, ja pa vse, veš.
4: Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno. Samo na Radio 1. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOVE TV.

0: To je Adele in Hello, to je Radio 1. Bajda naj bi se po dvoletnem premoru vrnila v London in da že snema novo glasbo, tako piše na znanem portalu.
1: Krasno.
0: Po dveh letih, čeprav ta zadnji komad je bil z 2015, da kam spet 11 let čakali, kot kaže.
1: Je pa fajna ta percepcija časa, veš, dve ja, leti, 10 let, isto.
0: Ne, sej, po dveh letih, 10 je na koncu, ne?
1: Na komaj, ne, sej. To je pa nad koliko moški v postavi.
0: No, zdaj si pa izdal skrivnost. Si darta, čez par minut pa še tole. Da lažje malce to vročino znosimo. Like Lee, I Follow Rivers.
1: Pazi, ta komad je bil na prvem mestu lestvic v Belgiji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Poljskem in v Romuniji. V Sloveniji je bil pa samo 14.
0: Kjerga leta?
1: Leta gospodovega 2011.
0: To je 2-3 leta nazaj, vse to je.
2: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
5: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1, Celjski val.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
14: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
15: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
16: Na furi, je.
15: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
16: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
14: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
17: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.

0: Velikeli I Follow Rivers, to je Radio 1, bližamo se eni uri. Kolega Sergej, kaj slišimo o novicah ob enih?
1: Ja, se veš, ne, po vročinskem valu ponovat sledi še neurje.
2: Tako stvar, ja.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ure ena, dobrodan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Začenjamo pa na političnem parketu. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj vztrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremlja od leta 1841. Z zahoda pa prihaja osvežitev, ki pa jo žal spremljajo tudi silovita neurja. V težavah poročajo severa Italije. Ob močnem dežju so se na južnem Tirolskem sprožili zemeljski plazovi, zaradi katerih je skoraj 70 ljudi moralo zapustiti domove. Poškodovanih je 5 ljudi, neurja pa so povzročila težave tudi v Lombardiji in Piemontu, kjer so ovirala cestni in železniški promet.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Sergej je spet prevzel vremensko napoved. V sredo prihajajo krajevna neurja. Upamo, da ne bo prehudih težav. Ja, Sergej Bežven. Sicer pa še dva dni večinoma sončno in tudi vroče. Radovljica 31 stopinj, Maribor, Slovenj Gradec 32, Borod Tikar, Ljubljana 33, Celje, Brežice 34 stopinj.
0: Bez prevodja, to boži nekrati vse
6: skonkitrirali. Prometni servis Radia 1.
5: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Ti moji ukazi ful bolj zgledajo na Radio 1 TV, ki vidite, kaj se dogaja. Dobrodošli Alta. Tam. Borut, na poti pa kako?
7: Zastoji še vedno na primorski autocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa štajerska autocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, gorenjska autocesta zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici občasno gneča smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center pred delovno zaporo, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Modrih še vedno ni, če jih opazite vi ali oni vas, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pinta.
2: Radio
0: 13,5 minute, vročica noter, vročica zunaj, vročica in fuzbalu, povsod je sama nek vročica zdaj. Ni?
2: Še kar se nas bo držala ta vročica, kot praviš, Brane, pravi vsaj še dva dni, ampak ko si rekel vročica v fuzbalu, bomo malo več o tem čez par minut.
0: Pa bomo bolj kuhali, ne? Da ne bomo taki vročici športali, mislim, ker športa pa ne moramo. Ne?
2: Ne smemo zdaj, po priporočilih, pa tudi kuhati ni lik fajno tej vročini.
0: No, pa kuhali bomo raje jemo, kot pa športom.
2: Kaj bomo danes, cenjeni kolega?
0: Ja, kjer danes bomo malce bolj ohlajeno, no? Danes imamo mislim, japonsko sushi imamo. No?
2: Ok.
0: Ja, bomo.
2: Bo jasniva potem.
0: Ja, dobro. Ostante.

0: To je Madonna, Laj Slabonita, to je Radio 1, dobro dan, dobrodošli.
1: Čas kosila, drage dame in gospodje, in čas je, da Meško in Pintar poveva kaj o fuzbalu.
0: To boš ti povedal, če že.
1: Sem že, tako da gremo na hrano.
0: Sem že mislil, da je ob času kosila dejansko treba kaj o hrani
1: povedati. No sej, gremo, ajde.
0: Torej, nocoj ob 7. zvečer se na travniku v Houstonu pomerita Japonska in Brazilija, to sem nekaj pre, ravno kar, mislim, malce prej slišal. To sta dve kulturi, ki jesta stvari, za katere mi tu sploh ne vemo, da so užitne.
1: To pa lahko rečem, da je pa danes kar izziv. Zakaj imam občutek, da za Japonsko bo suši? V tej vročini, ne vem, no.
0: Začnimo z Japonsko, res je. Oni so danes prinesli na mizo dobesedno surovo ribo, sashimi, brez začimbe, brez omake, brez termične obdelave, samo riba in upaš, da je kuhar v redu naredil.
1: Ja, že samo po sebi, kar pogubno.

0: No, mislim, ne? Potem pa je tukaj še takojaki, to so tako imenovane ocvrte kroglice z testa, v katerih je kos hobotnice. Prodajajo jih na ulici, vroče, mehke, znotraj tekoče.
1: Vroče, mehke in upaš, da še ne žive.
0: Ja. In potem imamo še tukaj natto, fermentirani sojin fižol. Von po, recimo da ni za vsakemu, no? Ale von. Ampak Japonci ga pa jedo za zajtrk ta nato fermentirani svojim fižom.
1: Da si pokvariš dan že zjutraj. Ali pa tudi ne.
0: Ali pa ne. Glavnem, pa imamo na drugi strani danes Brazilijo, ki odgovori se čuraskom.
1: Okay.
0: To je meso na žaru, ki ga lepo reže pri mizi z dolgimi noži. To je ta prav spektakel. Drugač pa poznamo tudi Brazilijo po asaji jagodah, torej zelo zdravo. Ne? No, zaključimo pa z feijoado.
1: Feijoado.
0: Po pa že, no, če ti veš. To je narodna jed, enolončnica iz črnega fižola in prašičjih delov, vse noter dajo. Rep, ušesa, vse noter, tak da.
1: Prav pri obeh vprašljivi deli mesa in fižol.
0: Mm-hmm. In fižol.
1: Fižol.
0: Fižol. Ja. Da bodo kar vnjave danes na stadionu v Houstonu, ne?
1: Ne, sicer so pa zdaj podatke dal ven,
0: yeah.
1: Koliko je bilo konzumiranih raznih stvari na letošnjem svetovnem prvenstvu.
0: Kakih konzumiranih, kakih stvari?
1: Ja, pa mislim, konzumiranih stvari, no. Številke so prišle ven, da je bilo več prodanega piva kot vode na stadionih,
0: mm-hmm.
1: In 300 tisoč hot dogov zaenkrat na 73 odigranih tekmah.
0: Dobro, dokler ni fižola, jaz mislim, da to je boljše za cel stadion.
2: Meško in Winter na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Gremo se stop komadi, tudi Jennifer Lopez, and it funny, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ta je bila z leta 2001. Sicer pa piše Carmen na nič 5 na 300 300, izmerjena temperatura danes na Ptuju 33,8 stopinje.
1: Dobar.
0: Danes se vam to lahko kar splača, zato ker Enkino super poletje pa v nem teku, danes smo na Ptuju, drage dame in gospodje. In super poletne pakete Radio 1 lahko danes dobite, če ste na Ptuju.
1: Ja,
0: če poslušate.
1: Ne rabite niti temperature pisati, ampak pofočkati se morate, da ste na Ptuju, pa imen pa brink.
0: Pa nas morate najti, pa je to. Pa Radio 1 na glas.
1: Tako Radio 1 na glas. Poveva, kaj je več, malo pred drugo, malo preden greva, preden prevzame šov domov. Tole pa pesem, ki se jo marsikdo zapoje, ko sliši ime svojega šefa, ampak pustimo detalje.
0: Pustimo detalje.
1: Ja, pustimo.
0: Gej, ste s par minut.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Odkrito zmagovito.
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: In Gale, pravkar na Radio 1 ob pol dveh, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Kako kaže z vremenom, kolega
2: v
0: Pintar?
2: V Novi Gorici 8 minut nazaj izmerjenih 38 stopinj Celzija, sicer pa bo sončno in vroče na Ošvarju.
0: Ne.
2: Možna kakšna popodanska vročinska nevihta, v sredo popoldne naj bi se pa sfižilo, upamo, da ne bo res.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Borot, na poti težave kje?
5: Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pretovarje. In še prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ripšami in Senožeti. In pa radar te pozdravi na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, čaka in miri v obe smeri. Jaz pa še vedno čakam na nič 80 22 55, če bo kakšna sprememba. In bakije. Srečno pot.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Dobar dan, dobrodošli. Lepo, da ste tukaj. Lepo pozdrave tudi na Ptuj, kjer se danes ogromno dogaja. Enkino super poletje se je začelo kjerkoli druge, kot pa seveda danes na Ptuju. In glede na te moje liste, mi bomo kar imeli te poletni paket odelili še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tednov. No?
2: Pismo, poletje bo vroče, vse to tako napoveduje. Mogoče tudi na Ptuju v teh dneh padu temperaturni rekord. V Nemčiji jih je menda padlo ful, tam so zmerali preko 41 stopin Celzija. In gledam, da se je policija tam odločila, da bo ljudi hladila z vodnim topom. Mm-hmm. Veš, ta policijski vodni top, ne?
0: Mm-hmm. Je, pri nas je bil malo drugačen.
2: In se sprašujem, ne? Ja, spavaš li mirno, Janez Janša?
0: Jojte.

0: Radio E.
1: Politie je.
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more,
4: to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več politije.
1: In več dobre glasbe.

0: Danes smo že nazaj v akciji, kolega Pintar, in to bomo vse poletje in po celi Sloveniji, ker Enkino super poletje se danes uradno začela.
1: Yay! Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
3: Enkino super poletje je na terenu, danes smo na Ptuju, najstarejše mesto, sonce, poletje in Radio 1 na vratih. To je že kar mečka nevarna kombinacija.
0: Ja, ampak nevarno dobra, ker ekipa Radio 1 danes hodi po Ptuju in preverja, kdo posluša Radio 1. Če te presenetimo doma po službi in imaš prižgan Radio 1, potem je poletni paket tvoj. Sam poslušat imaš Radio 1 fejst na glas. Sabo imamo tudi poletne pakete naših partnerjev, ki ti jih pripeljemo z novo Opel Frontero iz avtohiše Vis.
3: In danes torej Ptuj imamo že kaj terena, cenjeni kolega.
0: Imamo.
4: Najlepše se zahvaljujem, te imam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
0: In hvala tebi, Jolanda, tudi naša ekipa pravi vzdušje, super ljudje so pripravljeni, paketi so polni in ker je poletje, ker skačemo iz službe na teren, pa iz mesta na izlet, pa iz avta direktno v dan, je v paketu tudi nekaj za hitro poletno energijo. Nutrino Lab, številni jih že poznate, to so taki sadni prigrizki v priročnem pakiranju, samo odpreš, poješ, greš naprej. Nutrino Lab ima številne sadne kombinacije v tem pavč pakiranju, takem, pavč. Taki pavč. Da ostanejo sveže, aromatične in praktične za napotje.
3: Super, torej za poletne dni, ko nimaš časa komplicirati, bi pa nekaj sadnega pa dobrega, ampak jutri gremo naprej, kolega. Ne?
0: Jutri bomo preverjali kraj, ki mu lahko rečemo tudi slovenska prestolnica čokolade z enim najlepših starih mestnih jeder pri nas.
3: To je pa samo Radolca.
0: Radolca.
3: Radolca, jutri bod pripravljena, če želiš povečati možnosti, oziroma če si želiš povečati možnosti, da se oglasimo pri tebi doma ali pa v službi, SMS 051-300-300, napiš Radolica ali pa Radolca, se bomo dojeli po mojem. Dodaj še svoje podatke, ime in priimek in drži pesti, mogoče že jutri pozvoni ekipa Radia 1. In če boš takrat poslušal Radio 1, fejst na glas je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: V studiju imamo zdaj na eni strani človeka, ki ima klimo v studiju vedno na 15 stopinj in drugega, ki klime ne vklopi nikoli na svetu.
1: Matic, kako ti to sploh lahko prenašaš, no?
2: Pržgana je.
0: Ja, na 25 ali 28, kaj pa?
2: 23.
0: No, klon.
1: 23?
2: Ja, ja! Bejt pa set tle štiri.
0: Pri Robertu je fajn vedno tu hladilnica in je fajn.
1: Jaz sem sveže tu. Tako. Ljudje radi pridejo se osvežit k meni studio.
0: Ne pa vrš tukaj, imamo savno drugače.
2: Koliko si bil že prehlajen zaradi klime, Robert?
1: Zagotovo sem pogosto smrkal, priznam, no. Ampak je vredno. Samo da je meni hladno,
2: no.
1: Pa da mi švicne teče po hrbtu, pa tudi če sem smrkal. Hvala lepa.
0: Robert troška pride čez par minut.
1: Ja, srečno.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič 5-1-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1, Celjski val.
9: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
17: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije Sergej Furlan, kako pa kaže kaj v novem informativnem bloku?
1: Ale takole bom rekel, tukaj izpod klime bomo malo govorili o tem, kako je zunaj vroče.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 €. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v opoziciji, ker namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so predtem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja. Medtem iz Venezuele poročajo vseh hujših posledicah potresov, ki sta državo stresla minulo sredo. Po podatkih oblasti je umrlo najmanj 1450 ljudi, več kot 3200 je poškodovanih. Reševalci so konec tedna iz ruševin potegnili še 33 preživelih, a je pod porušenimi stavbami še vedno ujetih na tisoče ljudi.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Zala, mala, bi ti vroče vreme brala?
5: Joj, res je vroče. Popoldan in jutri večinoma jasno in pa zelo vroče. Sicer danes ni izključena kakšna vročinska nevihta. Te vemo, da hiter pridejo, ko so temperature takole visoke. Drugače trenutno Tržič 32, Pesnica Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto Žalec 34, Portorož 35, Semič 36 stopinj in tudi jutri bo šlo na Primorskem do 37. Čuvajte se, ker je prevroče za biti zunaj trenutno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ervis Audi.
1: Poglejmo ceste.
2: Dobrodošli. Previdno, večji kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, v obe smeri tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ribčami in Senožeti. Nič 80 22 55, če bo kakšna popoldanska sprememba, srečno pot.

0: Perlič.
1: Čak. A se je danes začelo sečano enkino super poletje? Kaka so že pravila zala naše birokratine, ona ve?
2: Ja, preverjamo, če poleti poslušate Radio 1, ne? In to tako, da ti lahko pozvonimo doma na vratih ali pa prijemo kar k tebi v službo. In če imaš tam vklopljen Radio 1, pol dobiš poletni paket Radio 1, v katerem je drugače tudi kopanje v termah Čatež, dobiš lahko darilno srečko zlata ali pa sadne kaše Nutrino Lab, ki so super hitra malca.
1: Mi smo danes preverili vročino poletja na Ptuju, jutri bomo v slovenski prestolnici čokolade v Radovljici, tako da vam lahko kadarkoli kdo pocingla in če imate Radio 1 vklopanje darilo vaše, jesem... Vse to je kar preprosto pravilo, a ne da?
2: Neč težkega.
1: Nimaš kaj težkega za narediti.
0: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Lej, sorry, Roši, da bom tole rekla, ampak mi smo mislili, da si umrl, ne?
1: Oh my god, kaj že spet?
0: Ja, pa če se ne spomnim, da bi ti kam odpotoval kdaj, brez da bi na Instagramu videl tam 100 pikic tvojih storijev.
1: To je res
0: ja,
1: drugač?
0: Ja, javlaš skos neki na tvojih potovanjih.
1: Ja, to je res in jaz bom tudi bodoče to delal, zato jaz to strašno rad delam, ampak zdaj sem Brankici, bestičko obljubo, da en teden ne bom. Rekla je, en teden v letu, da imaš malo mira, da cel dan ne lagaš ti tvoj storijev, si rekel v redu, pa bom, tada je bilo kar fajn ne delati nič, no. Sam to, ne, sem pa že tudi povedal, to pa je zadnjič, pa drugič pa spet dalje, normalno, nalagam.
0: Glavnem, ja, drugač, pa nisi tudi načerjal, no?
1: Ne, nisem, ne. Jaz sem v skupini večnih promotorjev, skute pa sirotke. Drugač pa ti si tudi z mano v tej skupini?
0: Ne, sem, ja.
1: Bledolični, mi da bi lahko odprla Facebook skupino Večno beli.
0: Glavne, res bila.
1: Moja naj stvar vikenda, pa jaz mislim, da se nam bi kar par ljudi lahko pridružilo, ker mislim, da je ful veliko ljudi bledoličnih. No, tisti, ki pa niso, pa s tem malo falš moram priznati.
0: Jaz sem jim fejst falš, ja, jaz jim kar povem, kako imaš lepo barvo, kar neki.
1: Posluši, eni ljudje dobesedno grejo v trgovino, pa so rjavi.
0: Ja, v trgovino, tako ljudje, veliko na tej firmi.
1: Janja, pustimo to. Ja. Okay. V glavnem, moja naj stvar tega vikenda so bile vsekakor počitnice, zdaj jih je konc. Kaj pa je bila vaša naj stvar vikenda 0513300? Vmes so svoje povedali tudi sodelovci.
2: So zvrzirala, stari. Gora roka. Kje zba ti? Kje vroškar? Zakaj vas ni bilo? Boš, koliko bo dober. Res se bo dober. Si se bo vročen, pa smo se hladili v hladni vodi in tudi žejo smo utapljali s hladnimi napitki.
3: Moja najstvar vikenda je to, da sem prišla po vikendu morja in žuranja domov v nedeljo in sem tako

0: Tak mora da će protinu se i ne nosa je upravo.
1: Bil sem v soboto, sem se kopal v zelo mrzli vodi v gor proti gor levo v kot Slovenije. To je pa tam Kobarid. No, tam sem skočil not na glavcu dene skale v mrzlo vodo in ja, not sem v vodo sem skočil dec, ko sem pa vam prišel, sem bil pa fantak.
2: Jaz sem v soboto svojega moža po največji vročini vlekla v Ikejo in so kupla 5 bili omar, da sem si doma v dnevni sobi naredila knjižnico in po največji vročini, ki je bilo v Ljubljani 38 stopin, sem jih dva une omare vlekla, vlačila iz avta gor v stanovanje in jih sestavljala. Mislim, on jih je bogi.
3: Moja najstvar vikenda, pa jaz bi rekla, ker podaljšen vikend, ker sem bila končno enkrat pametna, pa sem si en dan vmes frej vzela. Bila sem na morju, nisem delala nič, bila sem na klimi, ki je bilo tako vroče, začer sem se šla kopat in imela sem se the best.
4: V našem stanovanju ni klime in sem šel kupiti velik ventilator za 60 evrov, ki sicer ni pomagal ob 2 zjutraj, ko sem zaspal in se potem zbudil ob 8 zjutraj, ne? Ampak dobro, ne? Nekaj je, ni za najstvar vikenda, pa ena izmed znosnih stvari vikenda, da sem se lahko preživel noč normalno, no to nekaj je. No.
5: Kaj ventilatorji so 60?
0: Ja, ne vem, odvisno od velikosti.
5: Fejst po ceni tudi ne zdi. 051-300-300, kaj pa vaša naša stvar vikenda?
6: Radio 1.
7: Poletje, čudovito je.
8: Tudi mi imamo radi poletje.
6: Več poletja.
8: In več dobre glasbe.
9: Fancy!

0: Dam in gospod, je minutka do pol treh, če delate do treh, je to zdaj že kar ciljna ravnina.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
2: Ja, sred vročinskega vala smo, tako da temperature vemo, da so zelo visoke, tudi do 38 trenutno v Novi Gorici. Jutri zelo podobno, popodan pa ni izključena kakšna vročinska nevihta, tako da držite se notno na klimi, če se le da, ali pa na hladnih prostorih, pa mazati se s kremo, pa ne pozabiti piti vodo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo ceste.
4: Lepo zdrav, zastoje na primorski avtocesti so v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni in na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na vseh ostalih popodanskih znanih, med drugim tudi od Celja proti Laškemu na Polulah. Nič 80, 22, 55, če bi se stanje spremenilo. Srečno.
0: Zala, mora se tega dotakniti, tvojega otroka nekaj boli, oziroma je zbolel. Baluja, puška.
2: Ja.
0: Kaj je bilo? Prej si skoraj zamudila službo, ki si bila pri veterinarju.
2: Ja, res je. Hvala, ker ste mi pofilala moj izostanek. Drugač pa ne, hvala Bogu, je v redu. Mislim, verjetno je kaka viruzica, nekaj ima bezgalke otečene, dobuje probiotike.
0: Kako spoh veš, da ima pa bezgalke otečene? Veš, odkot to veš?
2: Veterinar to ve.
0: A, on ve.
2: Kaka potipa.
0: Jaz sem mislil, da to kar ti sama veš od nič.
2: A ja, ne. Sam sem pa zdaj zvedla, kako preveriš, če je hidriran dovolj.
0: Kako pa?
2: Dvigneš mu čeljust in mu daš prst, pritisneš na pač to dlesen in če se v 3 sekundah povrne nazaj ta rozosta barva, pa če je dlesen dost mokra, pol je dost hidriran. No, več nasvetov pa.
0: Pofollowajte me na Instagramu.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: Я скажу, що така мать по солі, ще й по кремі за сонцення, по зажгані кожі.
1: Не би видала.
2: Какво є то?
0: Не, мідва вива, кака є зажгана кожа, мідва не вива, кака є рява кожа.
1: Aha, jest ja.
0: A wiesz, zażgana.
1: Ja,
0: ja, okej. Ja, ja. Dwie karty za Johna Legenda, plus Kerini, smo mi danas že podelili drugače.
3: Ampak Jani, neki si mogo narediti, da šopek ni dost, rabeš ti še dve karty za Johna Legenda, kaj si, neki si zafrknu.
4: Kaj si zafrknu, a nisem neč napisal zdravim, kaj si?
3: Nemam pojma, ti že veš.
4: Ne vem.
3: Drago vpraš, neki si zajebu.
4: Ja, na šihtu sem draga, pa tudi ne vem, nek sem sigurno. Kaj pa boš, da ne povem?
1: Ej, lepo, le.
3: Veš, kje boš to soboto? Predvidevam, da boš pelil svojo drago, gresta skupaj na Johna Legend.
4: Ne, hecam. Najlepša hvala. O, fuck, ne moram vred. Jeza.
0: Dve bomo pa še danes podelili v šovu domov. Kulisa je fantastična, Puska Arena ta soboto, 4. julij. Jaz bi rekel, da je to res perfekten termin. Ravno bo vročina malo popustila, še eno bo pa 30, kar je skoraj perfektno. Jaz pa bi rad na te točke priznal, da še nikoli nisem bil na domenem koncertu Puska Arena. A ti si bila?
1: Ne, jaz tudi ne.
0: In videl sem pa storije od ljudi, da tam kar romantika šprica na vse strani, kar je tak seksi plac. Tak malo old school, pa arena, pa staro, pa...
1: Ja, v tej akciji sicer ne bo prirošil nič šprica, ali ampak le, imava pa dve karti zate. Na drugi strani etra, zate, ki poslušaš, ok? In ko se bo v nadaljevanju programa zavrtil John Legend in njegova All of Me, ne, to vsi poznamo, pošleš SMS besedo koncert na 051-300-300, pripišeš seveda vedno svoje podatke, pa počakaš na klic. Tako da mi čakamo na ta... All of
0: me. A ja, to ni zdaj ta moment.
1: Ne, sam povemo, če kdo ni vedel, kje komad.
0: Da ta komad bo, ja, da ga spomniva, ja, seveda. Drugač bo pa tam tudi velik lezaslon, tako da se bo vse videlo. Bo je pa zgledala kot en izmed tistih šovov v Las Vegasu. Jaz rapo, jaz imam porad lezaslone, te velike.
1: Wow.
0: Večji so, boljši so, tako da prijavite se.

0: Dame i gospodje, dajmo se mi prosto malo pomeniti o tem, kako se lahko človek hladi brez klime. Namreč meni je to, jaz sem kar malo obseden s klimo. Drugače, mimo gde imate tudi ata in mama, ki pa pravita, da je zebe in da imata potem, da je peče grlo in nikoli ne vklopita, tako da je nisem pol nikoli več klopila po inštalaciji, ba ima ni všeč. Sprejmem, ona da pravita, da se poreš hladita z ventilatorjem, čeprav klimo masta, ampak vem pa, da eni je prav nočejo kupiti, ali pa mogoče ne želijo, ali pa izkrbi, da bodo skozi prehlajeni. In kako pa se hladite v tem primeru? Ines?
1: Kako se mi hladimo? Ja, pač na nadmorski jurjo smo, pa je to debile stene, ne zgreje se, tako da, to je dobro.
0: Aha, vi imate naravno sveže. Ok, razumem. Kaj pa če si v dolini? 0513300.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Loše, ko rečeš še.
4: Še to spijemo, pa gremo.
2: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Loše, od 10 do 2.
3: Pokrovitelj.
5: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Celjski val.
3: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes spregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predopis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
6: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Neve številke po noči ne držijo po konci. Dolgoletne izkušnje, ažurnost, skrb za vsako podrobnost. RS Biro Žalec. Mi prevzamemo računovodstvo, vi pa mirno vodite svoj posel.
10: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
11: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Želite hitro naprej, pa... nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Jebi, dejte nov sveder.
16: Tole je zihr pilih beton.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.

0: Spoštovana kolegica Ula, lahko poveš, kaj bo novica Hobori?
1: Lahko, in sicer o tem, da se na črpalkah znova obračajo številke.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je tri.
3: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premije Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanović danes jasno oddalil še od Janševih zunanje političnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Na Krasu pa bi lahko že jutri razglasili veliko požarno ogroženost. O tem zaradi dolgotrajne vročine in suše razmišljajo občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje. Končno odločitev bodo prilagodili vremenski napovedi. Če napovedana sredina fronta obide Kras, bodo ukrepe po besedah županov skoraj zagotovo uvedli. Gasilci sicer za zdaj še uspešno obvladujejo manjše požare, nevarnost za njihov nastanek pa hitro narašča. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo med tem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
6: Vročina pa je, ja, in tudi jutr bo. Pa vse do srede.
0: A ni tako, da bo sredo boljš?
6: Ja, se je glikar smadlo povedati. Mislim, v sredo bo 6 pore sončno pa zelo vroče, pa bo pa popoldan začele nastajati. Ne vihte pa, malenko se bo ohladil, ker bo burja zapihala. Drugač, trenutno Izola, Maribor 33, Bohinj 34, Celje, Križevci 35, Črnomelj 36 stopin, do 38 je danes in tudi jutr bo.
0: Ja, sem burja ne bo poprek morje zapihala, ne? Kaj si rekla, malo se bo hladilo.
6: Na Primorskem bo zapihala burja, drugod pa mogoče se bo malo razširilo hlad od neviht.
0: Vredo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj gneče na severni ljubljanski obvoznici smer Domžale od Novih Jaž proti razcepu za Dobrova, pa tudi na cestah Celje Polule v obe smeri, Vodice Moste, Križ Moste in Tomačevo Črnuče ter vseh ostalih popoldanskih znanih. Modrih ni na spregled, jim je verjetno vroče in se zadržujejo v klimatiziranih prostorih. Če pa vas vendarle kje pozdravijo, nič 80 22 55, srečno.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
6: Šo domov.
3: Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Praktikantka in profesionalec.
10: Ja, ugante, kdo je kdo?
0: Pa je več kot 3/4 Slovencev doma nima klime in pač, je, kar je meni to malo težko predstavljivo, me zdima, kako pri svetem Bogu se hladite. Pri ventilatorju se mi vedno zdi, da ventilator samo razmeče, to pa zrak po placu, pa je še vedno to, pa samo da ga je razmetil na vse strani, a veš, da ni pri miru.
6: Mislim, boljš je kot nič, se je tudi v zuni, ko je vročina, fajn, ko malo popiha, čeprav toplo popiha.
0: Razumem, to ni slab argument, sem pa če smo v radu, mi hladno popiha, pustimo zdaj to. Kako se hladite, ni mi jasno, Mija?
11: Jaz sem sovražen klimo, ne, in najboljše v gozdu. Pa če si pod drevesom je že v redu, a ne, v senci, zdaj sem pa sicer doma, imam pa 28,7 not. veter, ampak jaz to dobro prenašam.
0: 28,7.
6: Pa dobro, boš ko 38.
0: Moja mama, ata tudi nima rada klime, inštalirala se si on, ste gotovila, da je meni fajn, da je hladno. In se jaz mislil, ja, in ima pravim, ja, kaj pa se te vidva mislila, da bo? Jer mama reka, ne, če pa hladno piha. Ja, ja, hladno, ja, ja ne, sem preveč hladno. Te pa si daj na več, ne, ne bom.

0: ponedeljkih imamo eno tako fajn tradicijo, dobesedno sami smo si jo izmislili v šovu domov in sicer pogovarjamo se o najboljših stvarih vikenda, pri čemer se namensko delamo, da se slabe stvari, če so se zgodile, niso zgodile, pač ignoriramo jih.
1: Ne, ni jih bilo.
0: Tak je, za kar je, je. Kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda, Jasmina?
2: Zato, ker sem lahko spala do 11.
0: Oh.
2: Jaz sem, imam službo, ki vsak dan ostanem ob 5 in prva stvar je kafe, se pripravim, pol peljem kuška na sprehod, naredim tam male muz, oziroma senu malco, ker ima celiakijo in ni prehrane v šoli. Zdaj, ki šole ni, je še vedno ta kuža, tako da sem itak ustala ob 6, sem šla zdaj na sprehod in pa sem rekla enkrat toliko, ma jaz grem nazaj ležati.
0: Pravilno.
2: In ko sem se vlegla, jaz sem spala kot top in pol je prišel sin in me pravila, mama, ta bo vse v redu, ti spiš toliko. Ne? In to je bilo vrhunec, da so me pustili, da se jaz lahko spala. In to je bilo zame najlepša nedelja.
0: Meni je tudi strašno fajn, ko me ljudje pustijo spati. Bomo pa imela zalo drug teden drugačen izziv. Jaz drugačen.

0: Po 11 spim drug teden, bo pa jaz mogu peti vstat.
1: Jo,
0: ne samo drug teden, več zaporedni
1: teden. Pa jaz imam isti problem, ko Jasmina, ker imam še pesto doma, da ga treba še prej pelat ven. O glavnem, dober je. Kaj pa ti, Tomaš, kaj je bila tvoja najstar vikenda?
2: Najstar vikenda je bila, mošte v početrtek, po dolgem cajde smo se šli baterije napevati.
0: Pravilno.
2: Super, super, res super, moja fajn, kljub temu, da je pisal na spletu, da je pisal, da je gužba, ne bo nič velike gužbe, normalno, se pravim, zelo priporočam, če bo duho odjedno od teh, imajo tudi hrano, imajo dobro, vse je dobro.
0: 051-300-300. A nama napišete zalo na kratko vse v SMS. Vem, da se od Belmu nič ne da delati na dolgo. Še seksat naj v teh vrvih
1: vroča premena. Seko je vroč pa resno.
0: Vese, kom po priljubem svetu se da dolgo. Tako da 051-300-300 napišite. Hvala.
3: Šel domov. Od 2 do 6. Na Radio 1.

0: Ja, z Rošijem ta teden zaključujeva aktualno sezono šova domov, ne? V petek bo zadnjič na programu, pa se pa do jeseni poslavljava. Sej ne za dolg, no, za dva meseca. In naslednje tedne bova delala zjutri, ker gre ekipa Denisa Avdićova na početek.
1: Ja, zdaj morate vedeti, da tukaj ste pa zdaj dve različne zgodbe. Ena je težka, moja, ena je lažja, Zala. Zala itak staje že sredno, či ker ima otroka, ki ga mora pelat kakat pa lulat vsako jutro. Jaz pa rad malo dlje povlečem, ne? Tako da tebi bo to ustrezalo, ne da?
0: Da je dobro, no, se to tebi ne bi bilo škodlo. Prej spad.
1: Ne gre človek prej spad, če je vroče do eni zjutraj.
0: Lej, en teden imaš časa, da se malo prilagodiš glede teh jutr, ne? Jaz ti predlagam, da pač vsak teden, mislim, dan v tem tednu greš pač pol ure prej spad, ne? A veš, pa
1: prav
0: do vikenda prišel, ja, do neke normalne ure spanja, ne? A veš, drugače pa če imate vi kak drugačen na svet za roškarja, lej, ki ga čaka res velik izziv naslednji teden, vsak dan se bo mogel v petih zjutraj ostati, nič pet, ena, 300, vse je dobrodošlo.
1: Da se to še vedno stalo, da vsako dan v petih nič kasneje? Kaj pa če bi malo kasneje začeli?
0: Kdaj, recimo, ob osmih?
1: Osmih.
0: Pa so že vsi praktično oren košihcu, ne?
1: Dvomim, da se mi da pomagati, ker jaz nočna ptica, ampak gledaj, zaprobati je 051-300-300.
2: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, a pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
12: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
11: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
12: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo po ceni. Dipo.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Check. Veliko zniženje s popusti do 50%.
17: Pri Deichmannu.
16: V akciji več kot 400 artiklov.
17: Pri Deichmannu.
16: Največ dobiš
17: pri Deichmannu.
18: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
19: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
1: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
12: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
12: Ti.
3: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Sveže,

0: mislih?
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: Nova, Pika si. Že 30 let.
2: Zala, malo bi vreme brala.
3: Ja, sred vročinskega vala smo, tako da lahko ugibate, kako je.
4: Vroče.
3: Tjah, res je. In tako bo ostalo vse do srede. Sicer sreda bo tudi sprva še vroča in vse, posle bo pa malo hladil zaradi, ker bo prinesli neke nevihte. So pa možne tudi kakšne vročinske nevihte danes in jutri. Temperature pa vse do 38 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Poglejmo ceste.
7: Lepo popoldanski pozdrav. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, severna ljubljanska obvoznica smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, južna obvoznica smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center, pa na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomel v Črmošnicah. Zgodila se je prometna nesreča. Še ena prometna nesreča pa promet ovira v Nemčevcih pri Murski Soboti. Pričakujte zastoje. Nič 80 22 55, če tudi vas na poti še kaj zmoti. Srečno.
2: A je karte imamo za Johna Legenda, dobiš jih tako, da pošleš SMS besedo koncert na, in podatki svojimi na nič 5 1 300 300. To pa takrat, ko slišiš pesem Johna Legenda All of Me, to se lahko zgodi kadarkoli v današnjem šovu domov do šestih. Zala, se tebi kaj svita? Kdaj bi naj to bilo?
3: Jaz bom rekla sam, da baje, da ni več dal
2: stran. A, da ni več dal stran, dobro. Jaz sem tebi verjel na besedo, valjda.

0: Hvala lepa za vse SMS-e, kaj pa zdaj naredimo zala z njimi?
1: Ja, čez dobro uro bo nekdo žreban, ne?
2: Jej!
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Tu Sweet in Hozier, čas je za zjutro na Kroniko. Veronika Valbo bo je vročinski kmalo mimo. Kaj ti resnici misliš o tem?
1: Ja, za stopinjo boljš.
0: Oh.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestregel klic v sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, potem tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se sva čist bliz, to mi zadej, čist komun. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati. Tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj?
4: Evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravi.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Ja, je?
5: Tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblizu bale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Da, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist neč ne razumem.
4: Ali? Ja, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite? Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej, pa še rolček mal usti, ne?
4: Ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bote plač zdrži na kopnem pole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Na, veste, čim dle od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge.
3: Ja, seveda,
4: dajmo. Ga, pa na
3: štiri.
4: Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč, Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati. Kaj se je na skalo zapekl, a veste, da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir?
3: No,
5: ne?
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste? No. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste?
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kera klasika z konca 90-ih. Someone Loves You Honey in Latrisha McNeil na Radio 1. Katera je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je zgodila minuli vikend? O ponedeljkih se v šovu domov vedno namensko pogovarjamo samo o lepih stvareh, negativne pa ignoriramo. Tudi če je bila kaka brezvezna mest, ali pa če je bil kak maček, ki je fes mjavkal, ali pa se kdo s kom skregal, pustimo za to. Lepe stvari se spominjamo. Sanja?
1: Ko sem imela mir ob drevici lepo, je bila moja najstvar, zato ker me vsi nekaj rabijo, vsi me samo motijo, pa delam socialno mrežo na svojem profilu Facebook strani in mi je bilo prav fajn, ko je malo veter pihal in ni bilo nobenega zunaj, ker se vsi tega bojijo, ker se je napravljalo k nevihti in mi je bilo top.
2: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
3: Ne brinite, puška je zakočena.

0: Ač Mega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Celjski val.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Ari vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Ari vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
7: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
8: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Štruklji za dušo, bao za srečo in ta tarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Draga Olašegula, v novicah oburi lahko pričakujemo sledeče.
1: Od tragedije v Nemčiji do nevarne vročine po Evropi in pri nas.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ura je 4 čas je za novice ob 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi v Lašegula. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi. Vsi naj bi bili odrasli, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad pa za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan pa sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, v Bosni in tudi v Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas je trenutno na Primorskem. V Novi Gorici so danes že izmerili 39 stopinj. Podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu. Zaradi velike toplotne obremenitve je za velik del države do sredine tedna izdano rdeče opozorilo, kar pomeni nevarne razmere za zdravje. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na povečano tveganje za vročinsko izčrpanost in poslabšanje kroničnih bolezni, še posebej pri starejših, otrocih in tudi delavcih na prostem.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
5: Ja, kot je že rečeno, 39 v Novi Gorici, ne? Wow. Ja, Ankaran 32, Maribor 33, Hoče 34, Celje, Ljubljana 35, Vinica 36, Ajdovščina 37 stopinj. Trenutna temperatura je jutro tudi tam nekje. Goriška, Vipavska dolina okoli 38. Vroče bo vse do srede. Tudi sreda še vroča, ampak mogoče malenkost manj po nevihti, ki nas bo pričakala popoldan. Drugač pa ni pa izključena kakšna vročinska nevihta že danes in jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Zoo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Poglejmo ceste.
3: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo in hvala za vse klice. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konice, torej proti Mariboru, na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, južna obvoznica smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center, pa na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Zaprta še vedno cesta Soteska Črmošnica Črnomelj v Črmošnicah, prometna nesreča razlog, obvoz je na Uršna sela, pravite, in pa prometna nesreča še v Nemčevcih pri Murski Soboti, tam tudi nekaj gneče. Še modrin tudi v Murski Soboti so na industrijski pri Millerju in pa na stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok. Srečno pot!
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: La la la la la.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
10: Ja, to si rekla tudi včeraj.
11: Poslušalec Marko se je oglasil, pravi, da so šli v petek na morje in da so se stvari zakomplicirali. Zgodila se vam je incident v petek, ki je meni osebno en hujših incidentov, kar bi se mi lahko zgodil, ker se vam je nekaj pokvarilo v zelo neprimernem momentu. Povej, prosim, kaj je bilo?
12: Ja, več stvari šlo narobe. Med drugim klima se je pokvarila, če to misliš.
11: Ja, to mislim, ja. A je še bilo kaj drugega narobe? No. Meni je to že velik problem.
12: Ja, ne, neč tašnega, to je bilo najhujše. Ampak če je to najhujše, se da prireti.
11: Ja, okej. Okay. V katerem delu poti na poti proti morju se je klima crknila v avto?
12: Kmalo ni brezo, da smo ugotovili, da ne delati, tako kot bi morala.
11: Jo, veš, meni je že crknila klima in fore tem, da najprej se ti zdi, da se še vedno isto piha.
7: Ja, ampak piha
11: zaznavaš, da ne piha več prav. In potem študiraš, kaj te zona robe? In vklapaš in pa viš, klima je crknila.
7: Fino, pa je bila še pa pestra pot, glede na to, da je v zoni 38.
11: Pa petek je bilo sploh, ga je hitra žgala.
12: Nička ni bila pestra, le, to je bil spomin na stare čase, ko smo se vozili še brez kiri.
11: Jo, mi smo imeli fička in vem, kak je bilo, pa smo imeli zastavo 128, deča.
7: Jaj,
11: zala ti še ne
7: podošli. Ne, ne, kako je, ko klima ne dela.
11: Da, te lahko vprašam, ti šel si na morje, ti, tvoja draga pa dva otroka, ne, kdo je bil najbolj sitn, ker klima ni delala, 2-4?
12: Ja, to pa mislim, da sploh ne rabeš
8: Šel domov.
1: In še več dobre glasbe.
8: Šel domov.
1: In še več dobre glasbe.

0: Danes smo na Ptuju zvonili na ključnim ljudem doma ali po službi in preverjali, če poslušajo Radio 1. In če vas zalotimo, da ga poslušate, smo mi zelo veseli in potem vam damo darilne poletne pakete.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Med drugim je paket danes pobrala tudi Jolanda.
3: Najlepše se zahvaljujem Termam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
4: Ja, dragaci, jutri selimo v slovensko prestolnico čokolade, domačini pravijo Radolca. Nekaj tazga, jaz sem prav rekla.
0: Ja, ne, jaz ne upam popravljati, no, ker potem se bom zamerila Gorencem. No.
4: Ja. Jutri bote tam pripravljeni. Radolca. V Radolca gremo, a?
0: Tajerca sva tukaj, oprostite, ja. Ne bi tjeznjena, no, mama pa furada Gorence posežem.
4: SMS nič 51300, tvoji podatki dobišeš še torej kraj, Radovljica, Radolca, kakorkoli.
0: Ne zapletajmo se.
4: Drugač med drugim v paketu dobiš tudi tale. Bonca Terme Čatež, ne? In glede na to, da je zuni 38 stopin in glede na to, da so vsi bazeni polni in da je voda tudi kar topla, vsaj nekaj, da te ohladi.
0: Fajn bo prav prišlo. Prijavi se 051-300-300. Hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: To je John Parr, Instant Elmo's Fire, 16:04. Draga naša mala Zala iz Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, ki je na praksi že like, 3 leta.
1: Ja, majke mi je, res je.
0: Je pripravila svojo čudovito rubriko NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva.
1: Samo da ni neuporabno tokrat, tako okay. Zelo. Mislim,
0: bova presadila kmalo.
1: Ja, zunanje temperature so zelo visoke, ne, in zato bova mal rekla eno na to okay. temo. In sicer določiš jih lahko precej natančno, ker s poslušanjem čričkov.
0: Oprosti, kaj? Misliš kržato?
1: Čričkov pač, črički. Naravni termometer so. Zakaj? Kako? Prešteješ, kukrat čriček za čvrči, za to naredi v 15 sekundah, pa pa dodaš še 37, prišteješ in potem dobiš dokaj natančno temperaturo v stopinjah Fahrenheitov.
0: Kak te naj štejem? Kolikrat čriček za črička?
1: Ja, štej, sej, poslušaš ga, ne?
0: Kako pa to šteješ? Povem, pozdaj mi nego zvok.
1: 1, 2, 3, 4, 5, tako šteješ, ne?
0: Se pravi, kolikrat on minuti za, v 15 sekundah za čriča? Dodaš 37 in dobiš Fahrenheit.
1: Ja.
0: Kako se pa Fahrenheit v temperaturo preračuna našo? Stopinsko?
1: Minus 32 krat 5 deljeno 9. Mislim, to je dobro.
0: Kaj si ti nor, kako eni stvari sem zvedel v kratkem času, pa si z njimi nimam kaj početi.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, seveda, ja. Za svoje moramo poskrbeti.
4: Aha.
3: No, evo, pa smo zdaj. Ja, imate, daj pa jo hitro čez, čez trg do in pe.
4: Ja, čim prej, res nabijate.
3: Ja, kar stopa, ja, grozno.
4: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
3: Ja, mater, ja, kdo pa
4: hli? Ja, ne vem.
3: To pa niso naši.
4: Ne, dobro dan.
3: Oj, živo, oj. Se lahko samo stisnete, sam mi dobiš še...
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, kikasi.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
7: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Dio 1.
13: Več dobre glas.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Zala, zakaj zamujaš?
4: Ja, ej!
3: Okay, okay.
4: Se vem, da velikrat, ampak to pravda nisem bila.
3: Zdaj sem jasno zamudil do pešalke mize. A izvolite, blata kolegica.
4: Drgač večinoma jasno, pa zelo vroče še dva dni zdaj. No, mislim, se vroče poskus, sem pa bo malo manj. Drgač ni izključena kakšna vročinska nevihta danes, prav tako jutrine, temperature pa vse do 38 stopin.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Poglejmo ceste.
6: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprta ostaja cesta Soteska Črmošnica Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je še vedno na Uršna sela in pa radar v Murski Soboti na Industrijski pri Millerju. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira. Srečno.
3: Samo še opozorilo, vsi, ki ste se prijavili za karte za Johna Legenda v Puski areni, ki bo to soboto 4. julija, prosim, imejte telefone odsedene. Torej vse skensite. Ja, veš, kaj sem razmišljal, kaj nasproti od zaseden telefon, odseden, ni?
4: Fraj, ne?
3: Vred, kako bi pa lepše rekla to? Če, kaj nasproti od zaseden telefon?
4: Prost.
3: Odseden. Odseden.
4: Wow.
5: Show domov, Radio Ena. In še več dobre glasbe.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dame in gospodje, iz zaupnih virov smo izvedeli, da bi fan z imenom Matevž nekaj rad.
1: V službi,
2: doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
0: Tukaj Zala Roškar, slišala sva, da ve, hočeš pelat nekoga nekam.
3: Ja, res je.
0: Kdo pa si ti, povej mi malo več ozadje tega, da bomo razumeli tvojo željo.
3: Ja, ženo, gremo za vikend v Istro. Si malo spočijemo živčke od otrok, od službe. Na prav prišel en vtih, odmislimo na vse.
0: Kje pa bo ta otroke pustila?
3: Otroci bo v stari starših. Tam so zelo radi. Tako da ima nič ne bo manjkalo.
0: Vi bo ta pa imela mir.
3: Upam, da.
0: In zdaj bi ti rad lepo v soboto začer to še dodatno, kako se ti mu reče, začinil ta mir.
3: Tako.
4: Piko na ibi bi dodal.
3: Točno to. Da mogoče malo ne bo mira.
0: Tako, na en tak miren koncert je ušpelo, da potem po koncertu ne bo mira. Prodano, dobil si karti, čestitamo.
3: Red, hvala lepa. Neverjetno.
4: Edinstven ambijent Pulske arene, ne? 4. julija 2026, zdaj za romantičen večer bo pa poskrbel eden in edini, John Legend.
0: No, bo pa še naš kolega poskrbel za romantičen večer.
4: No, ali
0: za...
4: bo pa že
3: tako, ali pa žena, ali pa oba.
0: Ali pa žena.
1: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
2: In več dobre glasbe.

0: O ponedeljkih imamo v šovu doma eno tradicijo, ki smo si jo dobesedno sami izmislili, in sicer pogovarjamo se o lepih stvareh, ki so se zgodile čez vikend, ker smo prebrali nek znanstveni članek, ki pravi, da se potem podaljša učinek vikenda. To ni res.
1: Ko bi se le.
0: Mi tega nismo prebrali, ampak ful radi rečemo, da je tako. Oziroma, mi se to lažimo, da je tako. Nadja?
2: Na Jezersko sem šla na vse zgodaj zjutraj. Zakaj? Ker je v dolini bilo blazno vroče. Vse te dni sem pač rakova bolnica in iščem mirne kotičke. In me je hčerka pa moja nečakinja iz Nemčije, smo se odpravili na Jezersko in bilo je fantastično. Je bilo sicer gor, rečemo, ko smo zjutraj prišli 24 stopinj, ampak ne občutaš, veliko je sence, noge daš lepo v jezero in uživaš.
3: Dvojna doza zabave.
4: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
5: Čevapi?
4: Tudi, še bolj pa bolji život.
5: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
3: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
6: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
3: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
6: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1, Celjski val.
7: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
12: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
13: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
15: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
17: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
18: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
19: Jebi, dejta nov sveder.
20: Tole je zihr pilih beton.
21: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: V informativnem sklopu, ki bo sedaj v petih, pa Ula pripravljate novičari kaj?
1: Ja, še kakšno o vročini in tudi sploh o nevarnostih. Kras se suši, nevarnost požarov pa hitro narašča.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Čas je za novice o petih.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Rastlinje je močno izsušeno, zato se povečuje tveganje za nastanek požarov. Doslej sicer še nobena občina ni uradno razglasila velike ali zelo velike ogroženosti. Ob tem pripravljajo tudi dodatne preventivne ukrepe in opozorila za prebivalce. V praksi to pomeni predvsem prepoved ognja v naravi, od kresov do sežiganja vrtnih odpadkov, hkrati pa bi se ukrepil nadzor gasilcev in drugih služb na terenu. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtu umrla dva otroka. Na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri. Ameriška 96-letna TikTok zvezdnica pa se je zapletla v spor z domom za starejše. Gre za Lilian Dronjak, ki je prejela opozorilo, da bi jo lahko izselili, če ne bo nehala prirejati nočnih partijev z alkoholom. Ampak babica se ne da, ker za bivanje plačuje visoko ceno, pravi, da se ne namerava odpovedati zabavi niti pri 96 letih.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti...
6: Kaj? Vreme brala?
0: Uh-huh.
6: Ja, lahko povem, da je pač vročina, da popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, prav tako jutri, nič drugače, pol v sredo. Pol se pa zna malenkost ohladitno, mislim, ne bomo več v rdečih temperaturah. Drugač trenutno Lipica 32, Maribor 33, Koper, Majšperk 34, Žalec, Straža 35, Ljubljana, Litija 36, Semič 37, drugač je bilo pa danes v Novi Goriči že tudi 39.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
8: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti po smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti soteska Črmošnice Črnomelj. V Črmošnicah cesta je odprta in normalno prevozna. O polnoči pa se bo bencin podražil malenkostno, dizel in kurilno olje pa se bosta malenkostno pocenila. Evo, toliko, če ste preslišali. Drugače pa, če bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno na poti.
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
12: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
13: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
14: A, pa boš bolj ti dan.
0: Kdor...
6: Zadnji smeja, se najslabša smeja. Nekaj se pa mi dva zrašimo. Pondeljk se liva v jutrenji program Radia 1 in njemu to predstavlja...
0: No.
15: Te jim reč, da rahlo večji izziv kot meni.
0: Zdaj, glih najlažje mi to. No,
15: ja, pač ostajanje ob petih zjutraj mu ne diši, ne? Tako da, prej smo vas prosili za nasvet. Metka, kaj mu svetuješ ti?
16: Ja, lahko mu posodim svojega 10-mesečnega sina, pa se bo zbudil še prej kot petih zjutraj. Tam navadi se bo mogel previti, pa jaz mu dajem.
0: Ne, če bi bilo to pametno.
15: Ne. I've seen the sun go down.

0: Десници у очи.
1: Съм слишал да мамо ведежавалца на радио. Из jutranjih vod je.
0: Ja, nimamo hobotnice, imamo babo gladno.
1: Ja, in Miha Deželak po novem da šloga, kdo bo zmagal na tekmi svetovnega prvenstva.
0: Ja, šloga.
1: Mislim, šloga. Ja, no, ja, nek senzor ima, nekaj Miha. Ja, vi ne podcenjujte vi Miho, on no čuti stvari.
0: Čuti hrano, ja.
1: On čuti hrano. In on ima dva krožnika pokrita in on zbere hrano in potem določimo zmagovalca. Kdo, a oni pa že prej določijo, kdo pripada, kateri ja. Hrani, ne? Aha, ne pozabi, Denis je stavil, poleg Boste, mislim, da na Nizozemce, če se ne motim, poslušajte tole.
2: Lara,
3: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala
3: joj,
2: na
3: ne,
2: Krku.
3: Ne, ne mi to delati.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem. Tako, kaj čutiš?
3: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Ok.
3: Ne vem, zakaj. Ampak...
2: Pogledaj. Upam, da je limona.
3: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
3: Ja. Bravo, jaz, kaj pa je v to drugem, to pa mene zdaj zanima.
4: Limona, se pravi, Nizozemci grejo naprej.
3: O, bombončki!
2: No, vidiš, to pa te postane, poglej, pa to je najbolj smiselen možen žreb.
3: Oh my god, dobro.
2: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narejen.
4: Spet cuzar.
3: Pa smo vsi zmagali.
2: No in cuzi muzi bo vrat.
4: Ti boš na koncu pri cuzal to prvenstvo, ja. Stari, svaka čas.
2: Ja, nič.
4: Lepo, kar dajmo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Zdaj problem je v tem, da je bila naša mlada praktikantka v soboto na poroki in je bilo tam cel kup incidentov.
1: Incidentov, ful je bilo lepo na poroki.
0: Ne, ja, so da je bilo lepo. Pač,
1: je bilo pa zabavno.
0: Eni so se ga malo nacukali, no, in zdaj Zala ne sme govoriti o tem, ker imajo take službe, da se to ne sme povedati.
1: Ja.
0: Lahko karkoli zanimivo, kaj ful poveš, no? Ste imeli breskvica na menijo?
1: Kva? Ja.
0: Kaj?
1: Ne, kaj?
0: Kaj?
1: V glavnem, rekla bom sam tako, da je nekdo mogel nekaj povedati in se mu je malo zapletalo in je bilo treba pred tem urigirati.
0: A ste mu dali za jest?
1: Ja.
0: Pa je pomagalo?
1: Sicer smuka mi zaradi tega, ker jaz nisem lačna, jaz ne morem jest.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
5: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Smagaj, smagaj, smagaj!
14: Like a Bosch.
13: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Kupijem novo.si.
16: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
17: Vse za šolo v paketu.
15: Kupijem novo.si.
16: Že 30 let.
18: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
19: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
19: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
19: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
20: Več dobre glasbe.
21: Radio 1.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Poglejmo vremenske zadeve.
4: Še v klop, hvala lepa.
3: Ja,
4: nič po noči in jutro večinoma jasno in zelo vroče, jutro popoldan spet možna kaka vročinska nevihta, temperature pa med 30 pa 35, na Primorskem do 37. Ampak le, v sredo pa pravijo, da se bo malo skladili.
3: Dobro.
5: Hvala. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energija.com.
3: Poglejmo prometne zadeve.
6: Dobrodošli. Zastoji na dolenjski avtocesti so proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Tam se zamudite dodatnih 20 do 30 minut. Na štajerski avtocesti pa proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in nekaj gneče več proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na cesti Veliko Mraševo Crklje ob Krki. Vozilo je tam v jarku, promet je oviran. In pa radar, Željko pravi, bel kedi pred Pečico na ravnini, če greste izpod Plata proti Poljčanam. Srečno in varno pot še naprej.
3: Tukaj imamo Zalo, ki je skozi premalo toplo, pa bi rada, da bi bilo še bolj toplo. Tu imamo mene, ko mu je vedno preveč toplo. In ja, Zali je v redu, da je klima ogasena, jaz jo rad vklopim. In...
4: Ja, zaradi tega, ki ti jo našopaš in pa tle piha.
3: Jaz jo našopam, to je res. Kak se pa hladite tisti brez klime?
6: Se strinjam.
3: Še vedno mi je fascinantno to, da je 3/4 Slovencev mimo grede. Nima klime doma, kar povem, da se morate hladiti na svoje načine. Kako pa se, draga Metka?
7: Ja, mi si hladimo z ventilatorjem. Imamo pa pod rešno najemno stanovanje, kar je še hujše, je še bolj vroče. Tako da klima ali ventilatorji, meni vse, ker meni že tretji dan imam tako migreno, da komaj gledam. Sicer je zdaj partner dal na okna po nasvetu našega prijatelja in dal tako folijo, ali folijo. Tako da zdaj je malo boljše. Zaenkrat pomaga, ni čist mrzlo, kot bi bilo s klimo, ampak je vzdržno, bolj kot prej, ko so bili sami ventilatorji.
5: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Tu je bil danes na tapeti, mi smo že čez vikend napovedali, da bomo štartali danes na Ptuju z novo poletno akcijo.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ker bomo preverjali, ali doma oziroma v službi poslušaš Radio 1 in povedali smo, da bomo danes to počeli na Ptuju. Povedali smo tudi, da se lahko prijaviš na 051 300 300 s svojimi podatki, s tem pa si poveča šanso, da pridemo direktno k tebi. Danes je darilni paket recimo prejela tudi Vesna, ki je poslušala Radio 1.
3: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenije za srečko in Nutriolabu za sadne kašice.
0: Recimo, če imaš frizerski salon ali pa delaš v baru, kjer cel čas poslušate Radio 1, zakaj še ne bi vnovčili tega? Da te za stojn poslušali. Prijaviš se, nastaviš na enko in počakaj, da ti pridemo obiskat s paketom. Zala, kaj vse noter?
4: Drugače dnevna stopnica za Terme Čatež, pa Nutrino Lab sadne kaše in pa še darilna srečka zlata. Loterije Slovenije seveda, drugače je na njej možnost dobiti 250 tisoč evrov. Lahko jo pa kupiš, no, če ne dobiš paketa, na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, pa na večjih bencinskih servisih, poštah in trafikah. Drugače se pa mi jutri s Temlem selimo na Gorenjsko, nas smo bili na Ptuju, ne? V slovensko prestolnico čokolade, torej v Radovljico. Tako da nikoli ne veš, kdaj se ti prikažemo, mogoče ravno na tvojem pragu. Zato se ti skozi splača poslušati Radio 1, ker pač bojo tvoji poletni paketi, ne? A je, če si pa še hočeš za to povečati možnost, pa tako si že ti prej rekel, nič 5 300 300, se lepo parjal.
0: Hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Žan in Ari, Mars in Venera, 15 je pred 6, ob ponedeljkih se šel domov pogovarjam o najlepših stvarih, ki so se nam zgodile čez vikend. Oto, povej, kaj je bilo tebi strašno fajn?
1: Ko smo šli v Gardaland, pa v Italiji, ko smo se kopali v Gardskem jezeru, ko je mami imela 40 let, to je bilo najboljše. Zdaj se srečno vozimo domov, kaj bomo doma?
0: To, srečno. Jaz, oprostite, ampak ko se spomnim na poletne mesece, pa na vročino, pa na Gardaland, pa mislim na to, da moš uro pa pol čakati vrsti, da priješ na atrakcijo.
2: Pa kaj lahko nehaš se s tvojimi?
0: Jaz sem da to najprej pomislil zdaj, ker vem, da ful dolgo čakaš za zelo malo užitka. Veš, kaj mislim, pa je fertik v 15 sekundah.
2: Ne uničuj san, otroko.
0: Tomaš, kaj bo danes v King večero?
3: Glasbeni gosti Jack Black Diamond pridejo postaviti nov komad, dober ponedeljek, ko zbiramo dobre ponedeljkove zgodbe in pa dve vstopnici za party vlak za Žuro Laške imamo.
0: Ja, pa kaj se ti nori? To ni da nino.
4: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
5: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi?
0: Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1.

0: Enkino Super Pulitje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj boste boj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Celjski val.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes spregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predopis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost. Je dialog z današnjim časom.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
10: Wow, kakšna postava!
9: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
11: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
12: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
15: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šestjem, lep pozdrav.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V ozadju političnega dogajanja v Ljubljani se znova zaostruje razprava o parlamentarnih preiskavah. Opozicija opozarja, da naj bi koalicija z različnimi postopkovnimi manevri poskušala preprečiti ustanovitev preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, medtem ko koaliciji poudarjajo, da gre za spoštovanje pravil in možnosti, da o tem odločijo vsi poslanci. Končna odločitev o dnevnem redu izredne seje bo padla jutri, izid pa ostaja odprt. V Seči pa se je včeraj zjutraj zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin bo od polnoči malenkost dražji, dizel pa nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Jutri popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, sicer pa do jutrišnjega popovdneva večinoma jasno in zelo vroče, od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Do vključno srede, konkretno bo kurlo, najbolj izrazito na Primorskem, na jugozahodu države in v večjih mestih. Trenutne temperature pa tako: 30 Vrtojba, 33 Maribor in Hajdina, 35 Polzela, Vrhnika, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Črnomelj, 36 Portorož.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Borut Andrejaš, izvoli.
8: Dobrodošli, bom začel kar z vremensko. Prosim, vzemite na znanje, da na širšem območju Unca močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, tam so krajevno prisotna tudi neurja in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Zastoji pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Pot se vam podaljša tam nekje za 20 minut, na štajerski avtocesti pa gneča krajša, a je proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa je ovirala promet na zadnje na cesti Veliko Mraše v Cerkli ob Krki, če posledic že niso odstranili. Željko pa dodaja Belkedi, radar namreč pred Pečico na ravnini iz smeri Podplata proti Polčanam. Bom še enkrat ponovil, vzemite na znanje, na širšem območju Unca močno dežuje, krajevno neurje, prilagodite hitrost, držite varnostno razdaljo in ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Srečno pot!
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
12: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
13: In Gustinčič in Klepač.
5: Lep pozdrav, dober ponedeljek vsem.
1: Dobrodošli, lepo, da smo tudi danes skupaj.
5: Evo ga, vozni red za danes. V studio pridijo iz leta v leto boljši, odlični Jet Black Diamonds. Čez pol ure bodo uživo tudi na Radio 1 TV.
1: Potem danes bova še zadnjič v tej radijski sezoni iskala dobre ponedeljkove zgodbe. Tako da dejte malo razmisliti, čez par minut bomo odprli linije, kaj se vam je zgodilo dobrega od trenutka, ko ste odprli oči, pa do zdaj.
5: Tako, tudi danes nekaj svetovnih zanimivosti o nogometu z malo manj nogometa.
1: In pa imava, opa, to sem že povedal prej, dve vstopnice za parti vlak in žur v Laškem, torej za festival Laško pivo in cvetje.
5: In vse, kar morate narediti, je, da nadaljujete pesem enega od izvajalcev, ki bodo letos na pivo in cvetju, in danes večer bo to ena od Kreslina. Z malo sreče, mega žur in zrihtan prevoz s parti vlakom. Torej nič 51300 v SMS, sključno besedo Laško.
1: Sicer pa pivo in cvetje pika si vse informacije.
5: Za vstopnice.
1: Ja.
5: Za nagradno igro pa poslušajte enko.
1: Ja.
2: Še več dobre glasbe

0: Jet Black Diamond so že tukaj, so že pred studijem, ampak bomo spustili noto čez 15 minut. Mava še precej dela za odrihtat Billy Idol je bil to, to je Radio Era, to je King večer 10.6. Koledar pravi, da imajo šolari že prvi teden počitnic.
1: Tako je, gneče na cesti pravi podobno, se pa dogaja še veliko drugega. Pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri... Gori, gori.
0: Ne, še je pa pripravljenost, mislim, da res že na vrhuncu pri vseh akterjih. Predvsem kraške občine, Sežana, Divača, Koma in Hrpelje Kozina, ter tudi uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišlja o razglasitvi požarne ogroženosti. Ukrepe naj bi sprejeli v prihodnjih dneh, ker je suša neizprosna in vsi, ki se potikate po naravi, pa tisti, ki čike mečete skozi okno, dejte tega zdaj ne početi oziroma vsi dejmo prosim paziti.
1: Še en apel, požari so v Sloveniji naredili že veliko in preveč škode. In novih si dejansko ne želimo. Tako da res, en majhen dež ne pogasi suše.
0: Tako, predvsem
1: mislim,
0: pa...
1: Ne zadovoli suše.
0: Ja, rekli, predvsem pa ponavadi smo ljudje krivi za to, ne? Ja. Kar se dogaja in zgodi in dejmo prosim paziti.
1: Številka dve. Športne drobtinice.
0: Slovenski odbojkari so dokazali, da se lahko kosajo s čisto vsemi na tem svetu, na tem planetu in odlično odigrali tudi na tokratnem turnirju Lige narodov v Stožicah, kjer so izgubili samo na koncu z Italijo in trenutno zasedajo skupno visoko četrto mesto.
1: Potem še šestina finala svetovno nogometu ob 19. juli, odlična tekma Brazilija-Japonska ob 10.30 oziroma 22.30 pa Nemčija-Paragvaj in ob 3. zjutraj Nizozemska-Moroko.
0: In še slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se tudi zasluži velike pohvale na Slovaškem. Je odigrala prvo polfinalno tekmo Evropske lige in brez izgubljenega niza premagala domačinke.
1: Čestitke, bravo! In številka ena, druga stopnička je osvojena.
0: Ja. Klepač je spoznal v živo svojega vnuka.
1: Ja, je končno zapršli domov.
0: Ja.
1: Zdaj sem opet nisem se cartal, objemal in se nahranil.
0: Pa ne samo ti, gostil si pol
1: vsi so
0: svoje rodbine.
1: Gardelan smo bili.
0: Ja.
1: Ja, vsi so prišli pogledati.
0: Edino vstopnine niste imeli, ne?
1: Ne.
0: Je bilo pa kot na vlakcu življenja ste bili vsi, tako,
1: ja, lepo, evo ga. Lepo, prijetno bilo, vsi smo ga spoznali, vsi smo ga popestvali, priden je bil.

0: držav.
1: Ja.
0: Je pravi.
1: A kako je bilo, ko je bilo toliko ljudi okrog njega?
0: Ma so hodili počasi, smo tako razhodili, da niso prišli naenkrat.
2: A ja, torej ste res imeli zunaj pred vrati kačico?
0: Ja, ja, ja.
2: Počasi, eden za drugim. Ja, ja. Kdo gre naslednji krok?
0: Ne, so se sami lepo organizirali familije, tako da je bilo
1: bravo.
0: Lepo. Lepo je držati vnuka v naročju.
1: Naj povemo, da je Klepač dva tedna zdaj že dedek in zdaj je čez vikend, torej okrog praznika oziroma do konca tedna prvič videl svojega vnuka.
0: Tako je, vsi pravijo, ali bom, škoda rečejo, nono dedek, se odločati, kako bi smislil, bom nono.
1: Boš nono, ja.
0: Ne, in ko sem ga prvič ujel roko, mi spontano sem rekel, o, dedek tukaj in zdaj sem dedi. Ja.
1: Misliš? Ja, kaj pa če bo ono brno?
0: To je njegov problem, ampak jaz sem rekel, sem se tako predstavil, tako da je cool.
1: Prav dedi si rekel, ali dedek?
0: Dedi. Ono, čisto naravno in tako se pogledam in pogleda me Ana, hčerka pogleda, oči, nisi nono.
1: Zdaj bom še jaz potočil solzico, Klepač.
0: Vseko pilek, ne vem, to mi je prišlo tako spontano, da le, bom videl, kaj bo še rekel. Tako
1: bravo.
0: Da, res, prav, privoščim vsakemu tak občutek.
1: Bravo, čestitke, Klepačko.
0: Ja, hvala.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Stevie Winwood in Valerie na Enki 21.6. Dober ponedeljek, ala ljudje, na hitro, če se je komu danes kaj dobrega zgodilo, kar dejte malo misli skupaj in napište, dejte nam eno roko, 051-300-300, da dokažemo, da je tudi današnji začetek tedna lahko optimalen.
1: Tako je, karkoli ste danes na... Ne, ste danes na karkoli ponosni, dam par predlogov. Niste imeli gneče na cesti, ste že na dopustu, ste šli na sladoled, so vam montirali klimo in ste končno zadihali. Ste kupili ventilator ali pa ste imeli doma koga, ki vam je s kartonom od pice pihal in ste se hladili. 051-300-300 SMS.
0: Tako, iščemo namreč vse majhne in velike dobre zgodbe, dejte jih napisati, veljajo pa samo te, ki so se zgodile danes.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na 051-300-300. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinolab.
7: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa sekajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
15: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
20: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
20: 19. oktober, Tivoli. Karte, event in pikasi.
21: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaž Klepači in Isto Gustinčič.
21: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Litije je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: To so bili Mambiči na Radio 1, 2 minutki čez pol sedmo. V naslednjih dneh še kar konkretna vročina, jutri od 30 do 35, primorska do 37, torej podobno kot danes, oziroma mogoče že kakšno stopinjo več. Jutri bo tudi sončno, bo pa popoldne nastala kakšna vročinska nevihta. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo vse te plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na primorskem pa bo zvečer zapihala burja in pričakujemo nekaj stopinj manj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, nekaj imaš napisano z rdečo, to ne pomeni nič dobrega.
2: Ja, res je, vzemite na znanje, da so na širšem območju Postojne in Unca močni nalivi s točo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter nikoli ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredite in držite reševalni pas. In pa zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, se pa zamuda tam krajša. Nič 82 22.55, če bi še vi kaj dodali, svoje poti. Srečno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gostinčičem.
0: In z današnjimi zvezdami večera, v osnovi fantje burje, ampak ne čisto vsi, z nami so Jet Black Diamond. Pozdravljeni!
6: Yeah.
7: Kako ste? Lepo sla je, da.
6: Yeah.
7: In to še
6: v redu smo, vroče je v Vipavi in v Ljubljani, tako da se nimamo kam zaskriti.
0: Ok, ampak se poskrijete v vadnico.
6: Je res.
0: Je tam malo boljše v vadnici, se da dihati.
8: Mi imamo klimo.
0: Ja?
6: In si pomagamo z njim.
7: Ja. Če ne si postvarite svojo klimo, da je prava. Za ustvarjanje in zdaj ste v aktivnem procesu. Kako je poleti se pripravljati na snemanje albuma? Ponovadi ne vem, če smo kdaj mi snemali poleti album.
0: Jaz ne vem, po mojem tudi, da
7: mislim,
0: mi ne poleti.
7: Mislim, da smo vadili in da smo šli se pripravljati.
6: Mi smo tudi dejansko prvič, da smo se poleti lotili vsega tega.
7: Ja.
6: In moramo priznati, da je kar mal bolj težje, bi rekel.
7: Je, ne?
6: Ja, mislim, da ta vročina človeka res mal poleni.
0: Ampak tudi po mojem smo z glavami malo odstranjeni, ne? Nismo toliko v igri. Ok, kdaj imate predstavitev albuma?
8: 22. oktober, kino
6: 22.
8: Ne, 21.
6: 21.
0: Oh, dajmo se uskladiti za datum, da ne boste en dan zamudili.
7: Okay, gremo še enkrat, 21.
6: je 21.
0: oktober. Okay. To, da imate datum, to je izredno dobra zadeva, ker ponavadi pridejo bendi in rečejo, ja, enkrat jeseni in potem veš, da se to zgodi spomladi ali pa jeseni naslednje leto.
7: Ampak glede na to, da je 21. 22. 21. oktober 2026.
8: Ja,
0: okay.
8: Okay.
0: Dejte mi še to povedati, a glede na to, da se pripravljate torej na izdajo albuma, ne, to pomeni, da se lahko tudi vmes kaj skregate, ampak bo še vedno ostal isti datum in vse to je vse zabezecano zdaj?
6: Ma, skregali smo se že in se še bomo, ampak to mora ostati, no.
0: Dobro.
6: Še smer smo pogladili vse, tako da ja.
7: Predvsem je zakaj, zato ker se karte že prodajo, kje?
6: Na Olai, spletna stran.
7: Okay. Olai.si.
0: Okay. Kino Šiška, torej oktobra, mi bomo slišali čisto svež singel, 2 tedna mislim, da je zunaj tudi video spot, tako da ostanite z nami. In z nami ostajajo Jet Black Diamonds, Urban in Max, dejte se nam pridružiti tudi na delovanju, tudi uživo na Radio 1 TV.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
1: Tukaj sta

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion 18 je do 7. Mido sa Klepačem Gustinčič in današnje zvezde večera so Jet Black Diamonds, glavni vokal Urban Koritnik in glavni bobni Max Rozman. Fanti imajo čisto svež single, zaenkrat smo v redu. Čem je fora tega naslova in komada? Ste v redu ali se trudite biti v redu?
1: Zaenkrat smo. To je bil v bistvu odgovor na vse neke skeptike, ki so dvomili, a vi boste sploh še kaj izdali ali boste kaj naredili ven z tega benda.
0: Čakaj, ste imeli tako veliko pauzo ali čem je bila fora? Kdo se je to spraševal?
1: A mene osebno so vaščani tam v dolini spraševali,
0: ja?
1: Kako je. In se neko, glej, zaenkrat smo v redu in smo napisali komad.
0: Zaenkrat smo v redu, ja. Za dvakrat?
2: Bomo pa še videli, ne?
1: Bomo pa še videli,
0: ja.
2: Greste kaj na počitnice?
3: Celo jaz v grem. Ti greš kaj?
1: Jaz zaenkrat nimam še nic planirano.
3: Dopust imamo splaniran, ampak zdaj moramo...
2: Okay, ampak če greste na počitnice kam? V hribe, na morje?
3: Ja bom šel verjetno kolesariti kaj, da sem lih šel in sem se zaljubil in pomojmo šel še kaj.
2: Kolesariti, okay.
3: Pa na morje.
2: No, bravo.
1: Okay. Jaz pa se otepam morja, pa grem rajši v kakšne severne kraje. Ampak bomo videli, če bo priložnost.
0: Dobro, torej, če bo opcija, če ne bo zdaj neke gneče z mega špili, ker glavni fokus smo rekli, da je itak torej predstavitev albuma, ja, Kino Šiška, še enkrat datum, da vidim, če vesta.
3: 21. oktober.
0: Bravo, bravo, Max, bravo.
2: Naslov albuma?
3: Naslov albuma.
2: Ja.
3: Ne povemo.
2: Ne povete še, ga še ni. Zaenkrat smo v redu.
0: Zaenkrat smo v redu tako. Ok, Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu, premierno tudi v King večera na Radio 1 in če bi hoteli zadevo videti, skočite na YouTube ali pa točno zdaj pogledajte na Radio 1 TV.

0: JBD ni kartica za kakšen viski, ampak to so Jet Black Diamonds. Za enkrat smo v redu. Fati, kdo je dobil idejo za ta odbit videospot?
1: V bistvu Mark.
2: Jaz sem jo dobil, ja.
0: Ja?
2: No, pa res moja ideja. Ja, ne, v bistvu, ker je toliko sloni komad na tem ritmu, ne, ta house beat.
0: Ja?
2: In pa sem ful simple video spot, dajmo sem pač ful rezat. In pa sem dobil enega bogega montažerja, da je to naredil. In je naredil. In
3: vsa čast je v montažerju.
2: Ja, ja. Vsi skuti in hvala.
0: Počiva v miru celo poletje. fantje, vaši vzorniki, kdo so bili včasih in kdo so danes? Se vam kaj glasbeni okus preminja?
1: Mal pa se. Jaz tako v najstniških letih so bili kar gansi, no.
0: Ok, zdaj pa?
1: Zdaj pa je vsega in svašta.
0: Dobro. Max?
2: Jaz sem bil pa hardcore Green Day fan. Zdaj pa tako, zdaj tudi vsega tako, od Paramore pa tudi ful neke te pop.
0: Torej, se mehčamo skozi leta, hočete povedati, fantje?
3: Mislim, mehčamo širi obzorje.
0: No, lepo, ja. Hvala, ker pa.
1: Si nas rešil.
3: namreč tudi jaz imam enako varianto. Pa čirimo obzorje.
0: Tako. Ok, karte na olaj.si, predstavitev svežega, novega albuma Jet Black Diamonds letošnjega oktobra 21. v Kinu Šiška. Do takrat, fantje, veliko super špilov, se vidimo in se slišimo.
2: Ja.
1: Hvala vam.
3: In uspešen studio work, studio delo.
2: Hvala.
4: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinčičem.
5: Laki je malo nervozan. Smiri se, ajde, šetajmo.
6: Ne brinite, puška je zakočena.
7: Sviće zora.

0: Ač Mega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1, Celjski val.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
8: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
9: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Jebi, dejta nov sveder.
13: Tole je zihr, pilih beton.

0: Minutka čez sedmo je. Dobri večer.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In še zadnjič danes vas lepo pozdravljam tudi Ula Šekula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje. V Novi Gorici so danes izmerili kar 39 stopinj. Popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do srede, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila, zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca že prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Naša parkirišča pa postajajo premajhna za nove avtomobile. Raziskava organizacij Transport and Environment ter pobude Clean Cities opozarja, da so nova vozila iz leta v leto večja, zato bi lahko evropska mesta do leta 2040 izgubila kar do 14% parkirnih mest. To pomeni manj prostora za parkiranje, še več gneče v mestih in tudi večje tveganje za prometne nesreče. Raziskovalci zato predlagajo omejitve velikosti novih avtov ter višje davke za največje modele.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Kot ste slišali Ulo, v sredo bo šla čez Slovenijo hladna fronta z nevihtami, do takrat pa konkretna vročina. Edino jutri popoldne bo lahko nastala tudi kakšna vročinska nevihta, torej podobno kot danes. Trenutne temperature po Sloveniji 32 Maribor, Kozina, Bled in Pesnica, 34 Celje in Beltinci, 35 pa Ljubljana, Vrhnika in Črnomelj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Borut, kaj je novega, kaj je starega, kaj se dogaja na cestah, ki moramo paziti?
7: Na novo je prometna nesreča na prehitovalnem in počasnem pasu se je zgodila pri morske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec, torej prometna nesreča, promet počasi poteka po voznem pasu, nastajajo zastoji, v vseh zastojih vemo, da naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Še vedno pa vzemite tudi na znanje, da na območju Notranjske ostajajo močni nalivi s točo in sodro, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo in res nikoli, prosim, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna sveža, varno poče naprej.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Tinčič in Klepač.
5: Spoštovane, spoštovani. Če bi rad šel kdo na party vlak Radia 1 in še nekoga vzel sabo in potem zažuril na največjem festivalu v Sloveniji, potem ta trenutek pošljite SMS Laško na nič 51 300 300.
9: Zdaj, ta trenutek, now, adesso, za vas imava enostavno nalogo, nagrada pa je enostavno odlična, torej party vlak Radia 1 za pivo in cvetje. Ta trenutek rabimo SMS Laško na nič 51 300 300.
5: Ta trenutek, now,
9: now,
5: adesso.
9: Adesso, si.
10: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
9: Zdaj, SMS Laško nič 51 300 300.

0: bil Jan Plestenjak, to so bili Flirti, prazna postelja. 12 je čez 7. Spoštovani in spoštovani, Vili Resnik, Parni Valjak, Ines Erbu, Šankro, Game Over, Nika Zorjan, Fehtari, Helena Blagne, Midva in še mnogi drugi. Vse to dobite med 10. in 11. julijem na Pivu in cvetju 2026, torej reci, piši čez 10 dni.
1: In pa še nekaj mest imamo na Parti Vlako Radijena, to je pomembno podariti.
0: Ja.
1: Kdo gre še z nami, bomo izvedli v kratkem, sicer pa če želite vi vstopnice, pivoincvetje.si.
0: Tam dobite vse, celoten program, vse, kar morate vedeti, tudi kar se tiče kempa za spad in tako naprej in tako nazaj. Mi pa vsako leto slovenskimi železnicami pripravimo res megastičen uvodnik, kjer špric od energije, kjer je zastojn rumeno zlato tekoče v glavnem in nekoga bomo še peljali zraven.
2: Zavoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš Parti Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
3: Prosim.
0: In prvi SMS, kjer piše noter Laško, je poslal kdo?
3: Eva.
0: Eva!
1: Čau, Eva!
0: Ne bomo še rekli čestitke, najprej te bomo vprašali, kje boš naslednji vikend?
3: Naslednji vikend sem prosta.
0: Tako, to pomeni, da je velika možnost, da priješ na Laško pivo in cvetje, ne?
3: Drži.
0: In koga bi vzela sabo?
3: Verjetno očeta.
0: Maja, resno?
3: Resno, obožuje Parni Valjak.
0: O, vidiš, še to. Ok, mi ti bomo zdaj predvajali enega od velikih zvezdnikov letošnjega festivala Laško pivo in cvetje in mogoče te peljemo tja s Parti Vlakom, moreš pa nadaljevati vsaj par besed oziroma par verzov pesmi.
1: Tanko zaključi, nadaljuješ ti, ok?
3: Ok, bomo probali.
0: Ma, seveda bo šlo. Dobro poslušaj, 3, 4 zdaj.

0: Tak by se zvíknila na nich, se to nebá.
1: Yeah! To je byl plavo, Kreslín, lahko by zletěla. Bravo, bravo. Ja, čestitke, naš velik poklon, vse ostalo pa ti še sporočimo, greš na pivo in cvetje.
2: Spati vlakom.
0: Super, hvala.
1: Fajn bodi, krasen teden, še bolj krasen naslednji teden in potem se vidimo v Laškem s celo Slovenijo. Lepo se mej.
2: Čau.
0: Enako, hvala, čau.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si

0: Leoni in Simple Life, Radio 1, 22.7. SMS, ki je prišel na nič 5300, pravi tako. Leto sem se pripravila na vročino, montirala sem zunanjo električno roleto na okno in klimo v sobo, zdaj pa ne spim, ker brni sosedova klima, točno pod okrom cele noči. Ok, zdaj smo dali primer tega, kako se ne sme slišati dober ponedeljek. Iščemo dobre ponedeljkove zgodbe. Če se vam je danes karkoli dobrega zgodilo, ne vem, ste danes zagovarjali diplomo?
1: Recimo, ali pa recimo, kot jaz ste iskali v tem vročinskem valu nekaj dobrega. In se rekel, dobro stvar je temu, da na polno kuri, da sem prav kovtre in dal posušiti in so se na hitro posušili.
0: Zato, ker je bila ekstremna vročina in zraven še veter, ne?
1: Ja, in je res jih je ultra hitro posušilo, tako da jutri imate še čas.
0: Ja, da preden pridejo nevihte in ta hladnejša fronta. Torej, če je bilo danes kaj dobrega, če ste uspeli prej službe, če ste na dolgem, po dolgem času videli na kafetu kakšnega kolega, če ste podebatirali v knjižnici ali pa vam je uspelo dobiti knjigo, ki ste dolgo časa čakali in boste lepo
1: ostali doma, teden. V senci, na hladnem.
0: Že to je to lepa, to. Majhna ponedeljkova zgodba. Kaj je bilo dobrega? Nič petena, 300-300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinču.

0: Že 30 let.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
11: Test, test, zmagovalec!
12: Like a Bosch.
11: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
15: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Vaš pes pušča dlake.
19: Vaš partner pa izgovore.
18: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
20: Ste že poizkusili tuno Marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
20: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
21: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Klepača in Gustinčiča.
23: Od 6 do 10 zvečer.
22: Radio 1.
23: Več dobre glasbe.

0: Neša je praznovala v Križankah 20 let svoje kariere v soboto in navdušila starejšimi in tudi novejšimi uspešnicami. Vreme je vprašanje, če bo koga navdušilo. Jutri bo možno za kakšno popodansko nevihto, potem pa v sredo dobimo prehod hladnejše fronte, plohe nevihte, možnost tudi za točo in vse skupaj bo malenkost ohladilo ozračje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Mi je skoraj brez veze govoriti, da bo vroče, ko vsi vemo, da bo vroče, ne? Še danes in jutri. Borut, kako je pa na cestah?
2: Trenutno tudi vroče, kar se tiče prometne nesreče. Na počasnem pasu je na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Pred oviro je seveda zastoj, vseh zastojih pa vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas. Drugih aktualnih aktivnih niste sporočili, ko bo kakšna znana in brezplačna, je na voljo. Srečno!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Jaz sem danes imel dober ponedeljek, zato ker sem uspel sfiniširati tekste za jutrišnjo predstavitev Melodij more in sonca.
5: Bom imeli
0: predstavitveni večer v centru Portoroža. Okay. In sem to dal in zdaj sem miren, sem zadihal. Ja.
5: Povezuješ?
0: Ja, predstavitveni večer. Ja.
5: O, lepo. Mene pa fajn bilo to, da lahko po podaljšanem vikendu spiš v ponedeljek zjutraj, ker delaš popovdne.
0: Je to nek balzam, ne, za telo
5: pa povem,
0: in za vse?
5: Ja, pa noro, no. Včeraj sem malo ponočeval, no, sem bil na enem filmu,
0: ja?
5: Do jutranjih ur, no.
6: Torej si gledal film?
5: Film v kinu.
6: Kateri film si gledal? To spada že pod ponedeljek.
0: Ja.
5: Ljubezen boli.
0: Ja, pa okay. Kaj si...
5: V kinodvoru.
0: Dokdaj si ga pa imel?
5: Nekaj čez polnoči je bil konec.
0: A ja, pa to spada dober ponedeljek, ja. Pa to spada čez polnoč,
5: je potem pasalo,
0: ja.
5: Je potem pasalo, da se malo pospi zjutraj, ne? In greš popovdne. Sicer delati, ampak ja.
0: Dobro, ja, krasno. A ste slišali, vsaka taka malenkost pride prav zato, da lahko rečemo, da smo dobro začeli teden. Če se je vam karkoli dobrega zgodilo, od jutra do tega momenta, nič petena, 300-300.
4: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
4: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Save Your Tears. Ja, ljudje, ponedeljek je in če mogoče kdo od vas ni danes našel nobene pozitivne stvari, vam jo bo pa Kinga povedala. Začelo se je Enkino super poletje, točno danes.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Zdaj, jaz sploh ne vem, zakaj bi samo trije dobri možje skrbeli za presenečenje in to samo decembra. Poletje je čas za presenečenje, zakaj pa ne? In Radio 1 jih z našimi prijatelji to poletje vozi po vsej Sloveniji. Danes smo razveseljevali Ptuj, jutri prihajamo v Radovljico, tako da če želite povečati možnosti, da pozvonimo točno pri vas ali doma ali v službi, pošljite SMS na 051 300 300, dejte napisati svoje ime, priimek in kraj, jutri bo to pač Radovljica.
3: In zraven seveda beseda Radovljica.
0: Absolutno.
3: Če bomo prišli ravno do vas in boste poslušali Radio 1, vas čaka bogat poletni paket, v katerem vas čakajo tudi izdelki Nutrino Lab, ki poskrbijo za hiter in okusen proteinski obrok ali prigrize, ko ste na poti v službi ali pa po športni aktivnosti.
0: Ja, moram povedati, da so zadeve izdelane iz pravega sadja in zelenjave, brez dodanega sladkorja, brez aditivov rastlinskega izvora, naravno bogate z vitamini in minerali in seveda, kot je rekel Klepač, okusna, priročna zadeva kadarkoli in kjerkoli za narediti en krasen prigriz. Rizek.
4: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutrio Labo za sadne kašice.
0: Ekola, tako enostavno je. Jutri smo torej v Radovljici. Prijavite se oziroma dejte poslati SMS na 051 300 300, poslušajte Radio 1 in mogoče že jutri pozvonimo ravno pri vas.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Alex Warren in Fever Dream, to je Radio 1, 9 je do 8, dobro večer, živa Klepač in Gostinčič.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Evo ga. 16. finala svetovnega v nogometu, Brazilija, Japonska, 29. minuta, Kaiš Usano, gol za Japonce.
1: 1-0 za Japonce.
0: Ja, in če slučajno gledate tekmo in slišite japonske navijače, in jih seveda ne razumete, bom vam jaz povedal, baje, da kričijo, Brazilci nimajo niti za sushi, kaj šele za sashimi.
1: Kaj šele za gol.
0: Kaj šele za gol. Za enkrat, imamo še drugi polčas. Bomo videli, kaj bo. Veš kaj, pravijo vsi, da ta malenkost razbita japonska igra ne ustreza Brazilcem, pa je pa tudi, da Brazilci nimajo več tako natančnih podaj, kot smo bili vajeni od njih pred leti. Lej, vse je še odprto in kot pravijo strokovnjaki, žoge okrogla.
1: Lady Gaga, Bradley Cooper in Shell v nadaljevanju, ostanite, dobrodošli.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi? Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1 Celjski val.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes spregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predopis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj o 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
11: Računovodski servis RS Biro Žalec. Vaša pika na i.
12: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celeja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celeja park Celje.
13: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
14: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: potepuhi, bog ne daj, da bi crknil televizor. Lih pred minuto mi je za moment crknil računalnik, ampak se je pobral nazaj, tako da sem prav srečen človek spet. Poglejmo temperature. Brez računalnika namreč ne morem preveriti, kako nam gre. 22 po nevihti Logatec, 32 Maribor in Novo mesto, 33 Ljubljana, Koper in Ptuj, 34 pa Prebold in Metlika. In kaj nas čaka? Temperature bodo še vedno visoke, bo pa tudi jutri popoldne možno za kakšno vročinsko nevihto, sicer pa jutrišnji dan od 30 do 35, na Primorskem do 37. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo te nevihte in tudi plohe, možnost tudi za kakšno točo severa, razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš ima kar precej dela v zadnjih urah. Je ta trenutek kaj novega? Se umirja?
2: Se umirja. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec. Tam tudi ni več zastojev. Bo pa na dolenski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del predvidoma do jutri, do torka, do poldan med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane promet potekal le po enem voznem pasu. Zamite na znanje. Že danes so tam nastajali daljši zastoji. Tako bo, kot kaže, tudi jutri v dopoldnevu in jutru. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, še naprej srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In King večer, 4 minutke čez 8. Dobro večer, Slovenija.
4: Dobrodošli, lepo, da smo skupaj.
0: Če vam klima ne dela optimalno, dejte probat samo odpreti sprednjo loputo, vzeti ven filter in ga očistiti direktno v domačem tušu.
4: Če vam ne dela hladilnik, pokliče nekoga, ki to vlada, ker gostinčič za to nima rešitve.
0: Res je.
4: Ker ne boš vzeti po tuš.
0: Hladilnika res ne boš dajo po tuš, ne. Tudi če boš dajo notranje police, ti ne bo nič pomagalo. Sem pa prižgal svoj antinogometni ventilator in iz svetovnih nogometnih novičk odpihnu nogomet, torej vse, kar se ne dogaja na najbolj gledanih zelenicah na planetu, dobite čez par minut.
5: In še več dobre glasbe.

0: Το Γέσβιτσα. In tudi danes bova klepačim gostinčič pokukala na obrobje tekem. Baje, da ima Argentina prepoved vstopa na stadione za kriminalce, huligane in za moške, ki za svoje otroke ne plačujejo preživnin. Slogan je, če imaš denar za tekmo, imaš tudi za alimente. In seznam 35 tisoč ljudi so poslali tudi organizatorjem svetovnega v nogometu, ki teh ljudi enostavno ne spustijo na stadion, tudi če imajo že kupljeno vstopnico.
1: Če smo že pri tistih, ki jih ne spustijo na stadion, Merlin Rcak, ki je postal neuradna maskota prvenstva, je moral stati pred vrati stadiona. Mu enostavno niso pustili na prizorišče, ker očitno tudi on ne plačuje alimentacije.
0: Očitno. Imel je zmenjeno za neko tudi snemanje nekega reklamnega spota in pač enostavno mu niso pustili noter. Je pa šla noter lahko njegova družina, ne piše pa, kje so ta čas njega pustili.
1: Ja.
0: Okay. Največ reprezentanc in posledično tekem je prineslo tudi nekaj rekordov. 72 tekem skupinskega dela se je na stadionih ogledalo slabih 5 milijonov ljudi, prodanih pa je bilo 2,8 milijona piv.
1: Od tega polovica Škoti, ne?
0: Verjetno, zelo, zelo možno.
1: In če smo že pri rekordnih številkah, predsednik FIFA Gianni Infantino, Švicar, ko smo zvedeli, veliko preletel v zadnjih tednih, se je svetovno potekal v 16 mestih v treh državah, skupno je bil kar na 24 tekmah, zaradi tega pa je opravil kar 27 poletov, dolžinsko gledano okrog 50 tisoč kilometrov, v zraku je preživel 66 ur.
0: Mi pa med zobmi iščemo koščke papirnatih slamic, da bomo obvarovali naše okolje.
1: Želice, ja.
0: Okay. Torej, svetovno se nadaljuje s tekmami 16. finala, ki pomenijo napredovanje oziroma takojšnjo slovo. Ta trenutek Brazilija, Japonska začenja se, torej drugi polčas oziroma se je začel, v prvem so edini gol dali Japonci, torej si lahko obetamo res napeto nadaljevanje, ob 22.30 Nemčija, Paragvaj in ob 3 zjutraj Nizozemska, Maroko.
1: Evo ga, to je to za danes nov paket nogometno-nenogometnih novič, pa dobite spet jutri.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Brazilci so dali v drugem polčasu en gol, torej Brazilija, Japonska, ta trenutek 1-1. Očitno, ne vem, so spili med polčasno kafe, ne? Brazilci so znani po kafetu.
1: Ali pa gledali ljubatelje v sklepačnici.
0: Tudi, to je velika verjetnost sklepač. Jaz sem šel pač na to bolj mehko.
1: Je dober ponedeljek, ne?
0: Ja, in na to preverjeno varianto. Pač spili so dobro kafe.
1: Con calma.
0: Ja. Na igrišču zagotovo ne, na Radio 1 zagotovo ja. Prihaja Alvar Soler in še več dobre glasbe.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
7: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: I Klepača in Gustinčiča.
6: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Tinkara Kovač ne odhaja poletje, kje pa, komaj začeli smo ga. Danes so se najvišje temperature gibale od 32 do 36, Goriška, Vipavska dolina celo do 38. Za nami je torej še en vroč dan, ponekod so ga ohladile nevihte, rdeče opozorilo pa za del države še velja do srede, torej govorimo o zahodnem oziroma jugozahodnem deloma o srednjem delu. Jutri bo podobno vroče, v sredo pa prehod hladnejše fronte, popoldan možne plohe, nevihte, tudi toča ni izključena, od severa pa se bo vse skupaj preselilo nad večji del države in lahko pričakujemo vsaj nekaj stopinj nižje temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, še zadnje tvoje cestno poročilo.
2: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Kose počene pneumatike tega pokvarjenega tovornjaka pa so že odstranili iz vozišča. Zgolj vedno spadajem, nova nevihtna celica v okolici Postojne. Prosim, res previdno s prilagojeno hitrostjo in varnostno razdaljo. Nič 80, 22, 55 za danes pozdravlja in maha v pozdrav, torej naslišanje znova jutri zjutraj. Srečno!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Borut Andrejaš je pomahal v pozdrav, zdaj se bo zakopal nogomet in pogledal vse tekme do 5 zjutraj. Prihajajo vaše in naše dobre zgodbe današnjega ponedeljka.
4: Tako je, ostanite z nami in če se vam je kaj dobrega zgodilo danes, karkoli od trenutka, ko ste odprli očke, pa do zdaj, SMS, nič 5 na 300 300, dejte se pohvaliti, dejte povedati, da ste se imeli res dobro.
0: Ja, če je bilo kaj dobrega, ampak verjamem, da kaj, kakšno malenkost bo se zagotovo našli, nič 5 na 300 300.
5: Bum. Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
6: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5 1 300 300.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die. To je Radio 1 in King večer na glavnem tekmovališču ta trenutek, Brazilija, Japonska 1-1, torej na svetovnem nogometu. Ponedeljkova klasika je poleg tega, da rabiš dva kafeta namesto enega, ponovadi, da priješ k sebi od vikenda, tudi to, da ekipo Denisa Avdićova v studiju obišče Novak strokovnjak.
1: Tako je, tokrat je za njih in za vse nas pripravo praktične zadeve za namorje. Prak, ne?
0: Mislim, ma ja, no, vse skupaj je bilo na meji razumevanja Alberta Einsteina. Jaz sem poslušal in... V glavnem, naprimer, kako otroku obrisati nos pod vodo in to suhim robčkom? Tudi take zadeve.
2: Ti rabiš suhe robčke
3: pod vodo. Suhe robčke pod vodo.
2: On tauha, meter dol.
3: Ja.
2: Ti moraš pod vodo mu moraš zdaj obrisati
3: nos za suhim robčkom. Kako?
2: Recimo, to bo zdaj sam za demonstracijo, en kozarc.
4: Ja, kaj če ga na robu obrneš in daš v... Vodo,
2: to.
4: Ne bo prišlo noter.
2: Bravo. Mi rabimo samo en čeber,
3: ja.
2: Ne, en čeber, en tak sot, ne, 50 litrski recimo, in ti si ga daš prek glave, ti imaš robčke v roki in s tem sodom greš dol s čebrom, ti najdeš otroka not pod vodo in
3: mu rečeš, pod
2: rečeš
3: sod?
2: Pet pod sod, on
3: rečeš
2: ga prišel.
3: Mu, ne?
2: Ja, pet pod sod, ne, pokažeš, da signaliziraš, vse on to ve. Ne? Ne se... In ti pod sodom mu rečeš, ne, pride gor in tu not je tot žep zraka in lahko oba dva dihata, ti mu nos obrišeš in rečeš, evo, zdaj pa ti lahko plavaš.
3: S tem eksperimentom bomo začeli novo sezono.
2: Lahko.
3: Absolutno boš.
2: To se da narediti.
3: Točno boš
2: to
3: naredil.
2: To v bazenu, 200 litrski so tak.
3: Točno to boš naredil.
2: A bomo naredili?
3: Bomo naredili. To je Denis Avdićov,
5: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Radio 1.
0: Več dobre glasbe. Jaz smo zdaj velik problem, ne?
1: Kaže?
0: Letos ne moram reči, da komaj čakam poletje, ampak začetek nove radijske sezone, da vidim, kako se bo to speljalo.

0: Rihanna, Lift Me Up. 10 je do 9, gremo na dobre stvari, dobrega ponedeljka, to je Radio 1 in King Večer. Naš šef prometa Borut Andrejaš je povedal, da je srečen, ker je danes lahko malo dlje spal in oddelal potem popoldanski urnik.
1: Je. Jaz sem potem dodal, da sem danes opravil kovtre, ki so se mi s to vročino ekspresno posušili.
0: Ja, in predvsem okoljsko ozaveščeno, ker nisi uporabljal sušilca in dodatne elektrike, ne?
1: Tvoje,
0: okay. Jaz sem šel narediti ortopan slikanje zob zjutraj ob 9, ker me jutri zjutraj čaka vrtanje. In pa z bratom sem šel na bavo ograj za domači vrt, tako da je bil tudi zame dober ponedeljek.
1: Kaj pa pravite vi? Na SMS nič med 1-300-300 in na Instagramu Jasna pravi, danes sem začela z dopustom, najprej 3 dni doma, potem pa gremo do morja še za 5 dni in držte pesti, da bomo imeli lepo vreme.
0: In bomo pesti držali zate, draga Jasna, in tudi za vse ostale, ki ste na dopustu.
1: Potem Nik piše, danes sem imel srečo z nogometnimi stičicami in sem blizu tega, da napolni svoj album, že.
0: Bravo, bravo. Ker sem prišel v Piran, včeraj pred včerajšnjim, in sta bila dva otročka pred mano, vprašala v trafiki, če imajo stičice, in jih je zmanjkalo, tako da očitno Nik zelo srečen. Iris na nič 5-1-300-300, nič posebnega, dobro kosilo in naravno prišla z prehoda.
1: Evo ga, to je to.
0: Ja.
1: Tudi malenkosti vam lahko polepšal začetek tedna. Če se vam je kaj lepega zgodilo danes, dejte se pohvaliti. SMS še vedno deluje, še vedno velja. Vemo, da je vroče.
0: Ja, in da je že pozno.
1: Podklimo, nič 5-1-300-300.
0: Veseli bomo vsake zgodbe.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič 5-1-300-300.
4: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
5: Jaz bom Mrki.
6: Kaj pa jaz?
4: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
6: Marija, no!
2: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
3: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1, Celjski val.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
9: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.

0: Atenție! E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio 1, več poletja.

0: Andraž Hribar, moja, to je Radio 1 minutka, je čez 9. Trenutne temperature po državi 26 Bled, 27 Maribor, 28 Celje, potem 29 imamo v Metliki in na Ptuju, 30 Ajdovščina in Šmarješke Toplice, 31 Cerklje ob Krki, Kamnik in Ljubljana in 32 Koper. Jutri sončno, na Primorskem šibka burja, popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, čez dan pa temperature 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bomo štartali vroče, popoldne pa posamezne nevihte že, zvečer se bodo te plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala tudi burja in tudi kakšne toše seveda žal niso izključene.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah ta trenutek nobenih težav, naj tako tudi ostane, srečno, varno, previdno in pa strpno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In ker je ura 9, nas zanima, s čim si bomo tokrat napolnili lastni možganski leksikon oziroma notranjo enciklopedijo. Klepač, izvoli.
4: Kaj mislite, koliko je staro najstarejše podjetje, ki še deluje?
0: 300 let? 200 let?
4: Pazite to. Ko svet še ni poznal brežinskih spomenikov? Ko papeža še ni varovala švicarska garda? Ko se še ni rodil Džingis Khan? Ko se islam še ni začel širiti iz Meke? Ko na Nizozemskem še niso gradili znamenitih jezov in nasipov in ko je do odkritja Amerike manjkalo še skoraj 900 let?
0: Kaj?
4: Je na Japonskem že delovalo podjetje Kongo Gumi. Ustanovljeno je bilo leta 578 v Osaki, kjer deluje še danes. In še vedno Kongo Gumi gradi obnavlja predvsem budistične templje, zato velja za najstarejše še delujoče podjetje na svetu. Res pa je, da je leta 2006 šlo skoraj stečaj.
0: Skoraj?
4: Ja.
0: Ja.
4: Da je potem neka gigant ga je rešil in so odkupili pač očitno terjatve.
0: Dovolj deležev ali terjatve, ja.
4: In so pustili tako kot je, da še ne deluje naprej.
0: In obnavljate templje.
4: Ja.
0: Iz Osake.
4: Iz leta 580. Ja. 41 generacij.
0: Osaka čast. Osaka čast.

0: je bila Leoni, Don't Worry, 9:10. Enkino super poletje se je začelo in to je preprosto naša zahvala vam, da ste bili še eno radijsko sezono najboljši poslušalke in poslušalci na svetu.
1: In če boste ostali z nami tudi v naslednjih dveh mesecih, pa vam pripeljemo še kakšno nagradico.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ma direkt in Enkino super poletje se je začelo danes z obiskom Ptuja, kamor smo pripeljali poletne Enkine pakete, do konca poletja pa bomo prekrižali, ma res lej, celo Slovenijo in pri vsakem postanku bomo razveselili, obdarili 10 tistih, ki boste glasno poslušali Radio 1.
4: Lepo pozdravljeni, sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju. Zelo sem se danes razveselila nagrade in klica, seveda, in z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se to, za to nagrado. Če pa bo zlata sreča na naši strani, ne, pa še bomo toliko bolj veseli. Tako da res, hvala, res sem se razveselila nagrade, hvala.
1: Veselje na veselje na veselje. Jutri bomo preverjali, lahko rečem, tudi v slovenski prestolnici čokolade. Njeno staro mestno jedro je eno najbolj ohranjenih v Sloveniji, domačini pravijo kar Radolca.
0: Ja, torej, kako bi Karl Rjavec rekel temu mestu?
1: Radolca.
0: Čokoladno mesto.
1: Čokoladno mesto.
0: Ker nima R. Radovljica, jutri bodi pripravljena. V SMS 051-300-300 napište svoje podatke in dejte obvezno dopisati zraven kraj. Torej, Radolca. In mogoče se oglasimo tudi pri vas doma ali pa v službi ali pa ne vem, če tam dopustujete. Kaj povem? Prinesemo pa presenečenja, ki so nam jih pripravili Terme Čatež, Loterija Slovenije in tudi Nutrino Lab s svojimi dobrotami. Tako da, dejte se prijaviti, poletje se je namreč komaj začelo.
3: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje. Več dobre glasbe.

0: πολύ.
1: Najboljši glasbeni mix.
0: Kulitni Radio 1.
1: Več poletja
0: in več dobre glasbe.

0: Dua Lipa in Training Season, preden se potopimo v glasbeno zgodovino. Pred par minutami se je končala tekma Brazilija-Japonska, peta oziroma šesta minuta sodnikovega podaljška in po rezultatu 1-1 je Martinelli dal drugi gol za Brazilce, ki so domov poslali Japonce.
1: Opala.
0: Opala, ne? Ni bilo presenečenja, o katerem si je govoril, oziroma...
1: Jaz sem malo presenečen na svetovnih nogometnih.
0: In marsikdo je tudi zelo, zelo upal, da bi se Japonce uvrstili naprej, ker so bili kar simpatični oziroma se sem nekako prikradli.
1: Če ne drugo, so počistili za sabo.
0: Recimo, ja, navijači so bili kot vsako leto, zelo vsako prvenstvo, res zgledni in pridni. Ok, potop v glasbeno zgodovino, 29. juni.
1: Tako je. Sicer ni današnji dan, ampak v teh dneh je 30 let dopolnil eden največjih pop hitov 90-ih in mislim, da prav, da ga omenim. If you wanna be my lover,
0: opa.
1: You gotta get with my friends, make it last forever, friendship never. Wannabe skupine Spice Girls je leta 96 čez noč osvojil svet in predstavljal na prvem mestu lestvic v več kot 30 državah. Zanimivo, da je bila pesem posneta v manj kot eni uri.
0: Ja.
1: In tisti zig, da je nastal čisto tako spontano. So se dekleta zabavali. In
0: je nastalo.
1: In so postili notri.
0: Tako kot v videospotu pozabljenih modrcev, tudi spontano.
1: Spontano. Pa dobro. Ja. Hvala, da vidite. Stinčič in
2: Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio
3: 1. Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
4: Ne brinite. Puška je zakočena.
5: Sviće zora.

0: plačnega muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Trip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: I Klepača in Gustinčiča.
8: Od 6 do 10 zvečer.
7: Radio 1.
9: Več dobre glasbe.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tak.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio Ebik.

0: Goodbye, pol desetih je. Tudi jutri nas čaka še en vroč dan. Popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, upajmo, da bo čim manj toče. V sredo bomo začeli s sončnim dnevom, zelo bo vroče, popoldne pa posamezne nevihte, začer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Trenutno na prometnih poteh nič težav po Sloveniji, naj tako tudi ostane, srečno, varno in previdno še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In še ena zanimivost za danes. Raziskovalci so ponovno preučili prvi najden fosil dinozavra na Antarktiki, ki so ga odkrili že leta 85, ampak nanj pozabili, ker ga niso znali opredeliti. Zdaj so šli v nove raziskave z novimi znanji, z novimi tehnikami in so ugotovili, da gre za titanozavra, ne tiranozavra, titanozavra, ki veljajo v bistvu za ene največjih živali, ki so kadarkoli hodile po zemlji. Ne?
3: Lepi so bili, lepi. Se jih spomnim.
0: Lepo.
3: Ja, takim veliki, ampak lepi. Dolg vrat, lepo si se spuščal lahko po njih.
0: Krasno. Lepač, kako je pa zgledal veliki pok, je bilo bombastično?
3: Ti, glasno.

0: Espresso, Tomi Keš na Radio 1, ne vem, če lih cajt za espresso, je pa cajt, da dnevne stvari postavimo na svoje mesto. Imava tudi tokrat rezime dogajanja, gremo kar po vrsti.
1: Glavna vročina.
0: To sem čakal.
1: Ja.
0: Vročinski val, ki te dni pesti večji del Evrope, je prinesel tudi nov slovenski junijski rekord. V podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje Celzija. In tudi jutri nas čaka še en vroč dan, potem pa bodo finiš srede ohladile plohe in nevihte v upanju na čim manj toče. Močno se je povečala tudi prodaja klimatskih naprav in ponekod so baje že razprodali vse zaloge.
1: Potem politiki na svoje počitnice še čakajo. Resnica se ne bo pridružila koalicijskemu partnerstvu za razvoj.
0: Tudi v Srbiji ne počivajo. Vučić pravi, da bodo po več kot 10 letih spet uvedli obvezno služenje vojaškega roka, ki pa naj bi trajalo samo 75 dni.
1: Dobra novica za upokojence, jutri poleg rednih pokojnin še letni dodatek.
0: Juhu! Pa bo za sladoled. Pa minimalne spremembe cen goriv. Ob polnoči bencin se bo podražil za 0,7 centa, dizel pa se bo pocenil za 0,2 centa.
1: Prvič po 25 letih pa je na slovenski obali nasedel delfin, ki pa mu žal niso mogli pomagati, ampak samo olajšati slovo.
0: Tako. In še svetovno v fuzbalu. Brazilija čisto ob koncu tekme z drugim golom premagala Japonce.
1: Ob 22.30 Nemčija Paraguaj, ob 3. zjutraj pa Nizozemska Maroko.
0: In to je v bistvu to nekako za danes. Še ena pesem iz najne strani. A revoir.
1: Neprilagojeni je naslov, ne a revoir.
0: A neprilagojeni.
1: Ja. Radio 1.

0: Mlar, neprilagojen, vidno so se kar prilagodila, mislim, zunanji vročini, zato ker imava klimo, ampak sva se pa prilagodila tudi temu, da počasi odrineva domov.
1: Tako je, tako je. Koliko manjka? 17, 14, 16 minut manjka do 22. Ure.
0: Kako si pršil s tremi poskusi do prave ure?
1: Lej. V tretjo Granado.
0: V tretjo.
1: Čas je, da gremo domov, se vidimo in se slišimo jutri zjutraj, oziroma ob 6 zvečer. Wow. Kik se tedna zbiramo četrtek.
0: Ja, ja, dobro si štartal. Klepač in Gustinčič se slišiva z vami, mi da se bo že prej slišala, ja, čez dan, ja. Ampak z vami ob 6 zvečer.
1: Tebi jutri ne bo, ne?
0: Mislim, jutri me ne bo. Bom pa poslal svoje best-ofe, kar se tiče naših torkovih ekstra gostov.
1: Dobro,
0: pa ja.
1: Ti pa čaka poseben ekstra torek med 9 in 10.
0: Jutri bom švico vse dan.
1: Vsi gosti.
0: Pa štartam z obzdravnikom. Lepo se imejte, lahko noč.
2: Gustinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja. Za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež. Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Radio 1 Celjski val.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete rolade s kakavovim nadevom in vodo z limono in magnezijem brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
9: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je obiskovalcev na festivalu Pivo in cvetje.
0: Več.

0: Allora, ne rabisci ti do vale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: I've seen the sun go down.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Radio 1 Celjski val.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Dobar dan. Zdradi ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio 1 Celjski val.

0: Rádio 1 Celský val.
1: Minuta za jezik.
2: Jezik ni nekaj, česar se naučimo in potem znamo, temveč s časoma in tudi z govornimi izkušnjami izpopolnjujemo njegovo rabo. Zato smo pri govorjenju in pisanju pozorni na primernost in estetiko izražanja. V času, ko je funkcionalna pismenost še kako pomembna, ko je vsako vdano besedilo naše ogledalo pred mentori, bodočimi delodajalci ali poslovnimi partnerji in ko sta od stopnje jezikovne zavesti odvisna tako naš družbeni kot socialni položaj, sta ustreznost besedila glede na govorni položaj ter skladno s pravopisnimi in slovničnimi pravili nujna. Mogoče vas nihče do sedaj še ni vprašal o slogu ali pravilnosti besedila. Je pa na mestu vprašanje, kako bo na vas gledal nekdo, ki mu boste prinesli svoje življenje pis ali prošnjo za službo, pa bo ugotovil, da je precej napak že v vašem maternem slovenskem jeziku. Zatorej, skrbimo za lepo besedo.